0: hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
1: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. Maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari. Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.

0: hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
1: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts – esam tuvu, sūtām tālu.
8: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnes aptieka – tavas veselības recepte.
10: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
11: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
12: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
13: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
12: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošana.

0: jomā. Licences numurs KS15.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
5: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielo gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Vai spēji nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 125 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Pagājušajā naktī Rēzeknes, Balvu, Lodzes un Krāslavas novados izsūtīt šūnu apraides paziņojums par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Latvijas austrumu reģiona iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt 112. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu šodien dosies pie valsts prezidenta, jau ziņots, ka ministru prezidenta Evika Siliņa ir nolēmusi demisionēt. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelējas direktoru Raivu Kronbergu. Krimināla process sākts pret 10 personām, tostarp bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi, no kurām lielākā daļa jau nopratināta. Drošības līdzekļi nevienam pat laba nav piemēroti, jo to varot piemērot tikai aizdomās turētāji vai apsūdzētai personai. Ģenerāla prokuratūras lietvadībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienas stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesisku atbalstu sniegšanā koku rūpniekiem. Krievijas karaspēka triecienā Kīvai vakar nogalināts vismaz 21 cilvēks, tai skaitā 3 bērni, tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. Ievainoti vairāki 10 cilvēki, no kuriem 20 atrodas slimnīcās. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļēji sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Turpinās grūvešu novākšana. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī devis rīkojumu armijai gatavot atbildi uz Krievijas masīvajiem triecieniem Ukrainas pilsētām, kas notikuši pēc 3 dienu tās augtā pamiera beigām. Kijiva šo dienu ir pasludinājusi par sēru dienu. Latvijas pārstāvi dziedātāji atver ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Fināls ir gaidāms sestdien. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionāts sāks sestdien, pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Un šodien Radio SVH ar dažādām izdarībām svinēs savu 33 gadu jubileju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Naulis.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, labrīt.
4: Pie klavierēm mēs ar Nauru Brīkmanu esam gatavi svinēt. Aiziet, sākam ar...
5: Ko jūs teikt, ja mēs iesākt ar Radio SVH?
4: Džinglu?
5: Tipisko džinglu.
3: Jā, aiziet.

0: Guys, we are
1: Sixth Skies. Vai zināt, kas vēsturiski to ir Arhilēvičs radījis?
0: Protams.
1: Vai par šo nu iedziedāja, tā aizmirst.
0: Koris.
1: Koris visticamāk noteikti.
0: Koris still.
1: Jā, bet nu, tātad Valters Osis tomēr ir izrāvies un pievienojies mums šodien. Mums vispār daudz klausītāji vakar rakstīja, ka vajadzētu taisīt tādu pastāvīgo klausītāju tomēr satikšanos tajā jubilejā, ka visi ir uz vietas.
0: Pastāvīgie klausītāji?
1: Nu, jā, visi godu viesi ir uz vietas un tad vismaz tu zini, kam tu strādā un ko tu dari.
0: Es jau skaitos pie pastāvīgiem klausītājiem.
1: Tu skaiti.
0: Jū, jā.
1: Tu skaities, jā. Reaģē un tā.
0: Un jā, jūs man tā uzaicinājāt šodien paspēlēt klavieres kopā ar jums un vakardien es iecirtu labās rokas rādītāju pirkstu metāla durvīs. Un šodien jā. Jau, teiksim, šis te esi hardurīta džinglas mazliet ķērās.
1: Jā.
2: Bet tu zini, tā kā... Zils tev viņš.
0: Zils. Jo palēks un mainīja dzelt un brūna melns tur visā.
2: Nadziņš vēl turās?
0: Nadziņš turās, jā.
1: Tā kā jampadracī, Ziemassvētku jampadracī, tā kā tieši tā tas arī izskatās. Nu, atceries, kur tas puisēns ies.
0: Es ļoti labi atceros,
1: jā. Mamma...
0: Man tas iet caur kauliem, tas moments, jā.
1: Un mamma dusmojās par to, ka viņš tīšām, visticamāk tīšām iesit, bet tu noteikti tīšām neiesit, jo tu esi te un gatavs ar mums kopā pavadīt šo rītu. Mīši, paldies, draugi, jums par sveicieniem. Nu, visas dienas garumā mums te dažādi pārsteigumi būs gan ar viesiem, gan ar jūsu izklaidēšanu, jo mēs esam paredzējuši arī griezt laimes ratu. Redziet, mums te studijā ir tāds laimes rats ar dažādām dāvanām un balvām. Nu, un mēs jau arī mūsu vadībai izlūdzāmies, ka arī kāds klausītājs noteikti varēs iegriezt. Bet, Valter, sāksim ar tevi.
0: Oh,
1: tu esi
0: super.
1: Klausītājs viesis, un tu iegriezi ratu, lai zinātu, ko tu no mums šodien saņemsi dāvanā.
2: Varēs dzirdēt, o?
1: Jau pat var dzirdēt, kā tā ratu rumba.
0: Es arī saņemšu kaut kādu dāvanu.
1: Tu arī saņemsi, jā, mierīgi, kāpēc ne stenders, tur ir arī, re, kur
0: Sanda, tu
1: mani pīrāgu nufo olas.
0: Tā ir tev pīrāgu, es domāju, te uz...
1: Šitas ir labs.
2: Nu, uz ko apstājās?
1: Uz Infinity Paddle. Tu varēsi iet spēlēt mūsu SVH kortā Paddle. Es spēlēju kādreiz?
0: Es esmu spēlējis.
1: Nu, bet tu varēsi iet vai nu viens, vai ar draugiem.
2: Apsteicam!
0: Super, Nauri, iesim spēlēt!
2: Jā!
1: Nauris rītīgi priecājās par iespēju.
0: Jā,
1: bet draugi...
2: Iedod jaunu celi.
1: Bet draugi, turpināsim šo rītu tad attiecīgi šādā tad noskaņā un paldies jums par labu sveicieniem. Mēs tūdēļ sadomāsim, kā jums atdarīt. Bet, nu, pamazam, es domāju, ka mums jāgatavojas vienam jau var. Un šodien mēs varētu dzīvajā.
2: Vien jau var dzīvajā, mēs varam
1: īstenībā. Nu, vienreiz jau var.
2: Starp citu, zini, ko blakus parādības mēs varam.
0: O, cik jauks.
1: O, kāpēc ne?
2: Jā,
1: kaut kas, ir, bet nu,
2: es sen nav spēlēts,
1: bet vai tad uzreiz, vārdu. Nu, bišķiņ sagatavosimies.
2: Nē, jā, uzreiz, mums jau arī nav,
1: mums jau
2: zin kā, es gribēju teikt, tikai mieru,
1: tieši
2: tikai
1: tā.
2: Mieru.
1: Paldies, jā. Paldies, draugi, par sveicieniem, turpinu teikt paldies par sveicieniem.
2: Jā, nu, es šorīt braucu un skatījos, ka ir milzu liela aktivitāte uz ielām, netipiski liela satiksme, es gribētu teikt.
0: Aha, man tieši bija jautājums, jā, vai tā ir katrīt, jo Vanštilds pulkstens 6:40 bija pilns.
2: Nu, nav tā. Un,
0: jā,
2: un es pat braucot ar, uz diviem riteņiem, jā, sajūtu. Šorīt sajūtu.
0: Vai tas varētu būt saistīts ar SVH jubileju?
1: Tas varētu būt
2: saistīts. Un arī
1: saistīts.
2: Ar to, ka šodien tik daudz, kas man šķiet notiek.
1: Nu, galā.
2: Vienā dienā.
1: Nav jau arī valdības.
2: Nu, jā, visi jā. Dara, ko grib.
1: Tagad jau tādu maz nosacītu anarhiju.
0: Starp citu šodien var pieteikties veidot valdību, varbūt.
1: Ā, var, jā.
0: Ko jūs teiktu?
1: Nu,
2: labi, es varu būt kultūras ministrs.
1: Noi, ka tev nesanāk kā kiričam
0: iedot. Tagad vajag valdības vadītāji tieši.
1: Sākumā, ā, nē, jā.
2: Es negribu, es nedarītu to, ko es īsti nepārzinu.
1: Nu, bet mūsu valdībā tā nav problēma.
2: Katrs ir to, ko viņš tiešām pārzina.
1: Katrs dara, jā, to, ko pārzina.
2: Man patīk, ka ir bija ielikt, nu, aizsardzības ministri ieteica, nu, cilvēki, kas tiešām pārzina aizsardzību. Nē, viņš paliekas, ka nedara. Bet viņš ir 25 gadus, nu, armija, nu, viņš tur ir, vai pat vairāk. Viņš tur ir, tur viss, viņš zina visu par to. Nē, mums ir kaut kādu, Andri, tu man liekas, tu labi
0: izsardzies.
2: Anģi,
1: labi, sevi parādīja.
0: Viņš sevi labi aizsargā, gan jau viņš arī varēs.
2: Es redzēju, ka viņš sevi aizsargā pārā. Es domāju, viņš varētu būt mūsu aizsardzības
1: ministrs. Nu, labi, par politiku mazāk šodien tikai daudzamies. Tikai daudzamies. Un tagad es mēģināšu atrast, gan kā jums forši atbildēt, gan kā izdomāt to pārsteigumu arī jums, jo mēs īstenībā esam sarunājuši ar Dobeles dzirnavnieku, ka Dobeles dzirnavnieks ir mūsu dzimšanas dienas tāds atbalstītājs. un dobēlis dzirdnieks, kādu no mūsu klausītājiem un veselus divus ir gatavs izvizināt savā zaļajā gaisa balonā.
2: Jā.
1: Tā kā mēs šo iespēju arī jums kaut kādā veidā izdomāsim, kā uzdāvināt. Bet ar visu pamazām. Trād rīti ar jums kopā šajā brīdī. Labrīt, draugi!
2: Labrīt!
1: Nauris Brikmanis, Valters Sosis.
2: Sanda Dejus! Un tagad ienāk studijā Depeche Mode. Viņi tā, just can't get enough, jums, kad nevar piet.
1: Aha, aha, aha.
2: Nepietiek.
1: Nepietiek.
2: Nepietiek. Nav pietiekam, tā būtu.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies e-veselības.lv. Iestādes kods 00100280.
5: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
10: 100 gadu, kas mainījuši dejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai deja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
11: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs. Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Redz, šitā arī tā reize, kad mums klāt ir dzīvais pianists Valters Osu, mēs izmantosim iespēju.
2: Dzīvais pianists. Dzīvais pianists. Citās reizēs ir kāds
1: pianists. Mums bija valdī rēķini, jā, un ar gadalaikiem bieži vien spēlē dzejas cīņās fonu. Nevar teikt, ka dzīvelīgi, ja, ka varētu ļauties improvizācijām, ir Valdīkungs, tur diezgan tā robusti kā ir sarakstījis tā spēlē. Bet mēs tagad varam beidzot vienu jau var kompozīciju izpildīt arī dzīvajā ētrā, jo mums arī dzīvais solists. Tāds dzīvais vienu jau var dzīvo arī dzimenē.
2: Starp citu, šis skaņdarbs, ar šo skaņdarbu, Freda Zaurus Rex, pirmās ētera brīdis sākās.
1: Jā,
2: kad bija šeit raidījums Freda Zaurus Rex, tas bija pats pirmais skaņdarbs, kas noskanēja, un Freids prasīja, vai jums ir ieraksts? Es saku, nē, mums nav. Es saku, tad brautu šo dzīvajā uzspēlē.
1: Nu jā, nu redzim, šis ir dzīvais skaņdarbs.
2: Šis ir dzīvais skaņdarbs. Jāsaka tā, šeit nav rūpība, ja? Te tikai dzīves realitāte.
3: Bet dzīves blakus parādības.
2: Kā saka, kārtīgs valses šādā stundā, ja? Nosaukums šim skaņdarbam ir libido.
3: Jā, iesāksim līriski un mazliet varbūt pat salcerīgi, bet es domāju, ka piedzīvājumā varēs mesties rīta dancī.
2: Nekad neaizmirsīšu, kā visi cēs koncerts zāli dziedāja līdz šim skaņdarbam.
3: Jā.
2: Vai atvinies?
3: Jā,
2: tas bija skaisti.
1: Jā, piemin arī, ka šeit jūs esat ļoti jauki izvēlējušies, ka jūs paši neesat radījuši līriku, bet izvēlējušies jau gatavu kompozīciju.
2: Jā, līrika ir izvēlēta, nekas nav mainīts, pat ar vietām.
1: Jā.
2: Tieši kā bija
1: kā zāļu pamācībā rakstā.
3: Tas bija kāda stipri antidepresanti, kurā mēs ņēmām blakus parādību. To sadaļu no
2: tas bija laiks, kad es vēl viņus dzēru pa laikam.
3: Un tāpēc mums bija pieejams šis te.
2: Jā, un tur bija blakus, un dziesma saucās blakus parādība.
3: Blakus parādība,
2: jā. Libido.
3: Libido ir tas, kas tev ir.
2: Jā.
3: Super.
2: Un tev arī.
1: Bet puiši, lai nezūdoš.
2: Nu, tad lai iet.
1: Var.
2: Vienu,
1: dzīvais.
2: Jau var. Jā,
1: dzīvās blakus parādības.
2: Varbūt iebildu.

0: dzīvā skaņa, kā iegriež. Nē, nu, mālaķis, puiši, mālaķis. Elīna raksta, jūs esat kolosāli.
1: Paldies, Elīnai.
0: Ir vēl arī vīriešu kārtas fani, bet nu, tas jau skaidrs. Tie jau vienmēr, kad vienu jau var tad turās. Nu, kolosāli, šito mēs esam izdarījuši. Nākamais, kas mums būs rīta fiksējas sveiciens. Tas arī ar dzīvo skaņu.
2: Tā kā, pirmo draugi, reizi trietā.
0: Pirmo reizi trietā rīta fiksējas.
2: Super.
0: Oho,
3: kas tu tas tāds? Vienu jau var.
2: Nu, labi. Pārējām, nu jau dzimšanas dienas sajūtās, tad ar Bonnie Emma.
0: Jā,
2: ar Zaņuku. Zaņuka.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: 7:35 minūtes.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, pastāstīšu tādu vienu niansu. Tu vari fonu ņemt, tos klavieres Valters spēlēs. Rīta pikseis sveicien šobrīd izskatās. Un šodien bišķiņ citādāk, ņemot vērā, ka mums ir svētki. Jūs rīta pikseijā sveicinā tiks atskaņoti tikai tie sveicieni, ko jūs sūtat kādam citam. Nevar sūtīt, mums ir Nauri un Radio SVH, jo to ir daudz, un tiem mēs paredzēsim citu sadaļu. Un tad pēc rīta fiksā sveiciena mēs izlozēsim vienu no rīta fiksajiem sveicieniem, kam uzzvanīsim.
2: Jā, uzzvanīsim.
1: Uzzvanīsim.
2: Un
1: iedosim uzgriezt savu laimes ratu.
2: Jā, mums ir burvīgs balvas. Ufa, Oliņas, kas tik tur
1: nav? Ufa, Oliņas, mani pīrāgi, stenders, lulu. Tātad, ko nozīmē rīta fiksais sveiciens, jūs jau zidat 27 33 9933. Ja jums ir kāds, ko pasveicināt,

0: Sūtiet savu ziņu, mēs to atskaņosim radio ēterā. Nolasīsim.
1: Tā, nu sāksim.
0: Nu, esi gatavs?
1: Esmu, es no apakšiņas.
0: Nu, tad tā. Jā.
1: Sveiciens Kažam no Jelgavas klienta apkalpošanas centra. Nu, mēs jau varam uz šo, kamēr cilvēki iesildās.
0: Jā.
1: Sveiciens Kažam no tā klienta centra. No Jelgavas apkalpošanas centrā.
0: Sveiciens visiem rītdien Sedvīniem un Edijiem.
1: Kurš gan domāju par rītdienu, ir jāizdzīvo šodienā.
0: Lūdzu, ja iespējams, atskaņota pulkstens astoņiem, kad skolotāja tiks vesta. Sveiciens Bauskas ģimnāzijas 9. B esat izturējuši. Paldies arī klases audzinātājai par izturību, lai pēdējais zvans paliek atmiņā kā starta šāviens lielajā dzīvē. Tagad sākas izdzīvošanas skola, eksāmeni, lai jums viss izdodas!
1: Varbūt nedaudz parāk pasteicām šo sveicienu, jo vajadzēja astoņos, bet rīta fiksēs ir 7:40.
0: Sveiciens sievai vakardienas dzimšanas dienā. Oskars. Sveiciens Lāsmai, lai visur vienredži. Sveiciens māsiņai Sofītei vārda dieniņām. Rīta fiksēs sveiciens kaimiņam. Kaut tev tās zāles pļāvējas aizrītos nākamreiz tik gagri no rīta.
1: No rīta nevajag pļaut zālu, lūdzu cienīsim kaimiņu miegu un reālo. Garīgo Miedu. Stāvlo.
0: Sveiciens mammai, tētim, brālim un man.
1: Jā.
0: Labrīt, sīkaļs, lai šodien ātri paiet mamma.
1: Jā. Hei, fiksi sveiki. Tu jau gribēji šo? Hei, fiksi sveicinu savu kolēģi Ingu ar braucienu uz Rīgu, lai daudz saulēs.
0: Pasveicinat manu topošo sieviņu Signīti, jaukajā piekdienā mīlu tevi stipri Mārtiņš.
1: Mīlu tevi stipri, manu Signīti.
0: Sveiciens visiem vārda dienā un sveiciens manam brālim piekdienā.
1: Manam brālim noteikti sveicins piekdienā. Brāči, vai atceries to laiku, kad mēs kopā piesēdējām? Varbūt šovakar kopā atkal piesēdēsim.
0: Sveiciens ar hoči čempļa šākšanos, lai stipras aknes un daudz uzvaru.
1: Lai aknes stipras, lai viegli tas uzvaras nā. Ripa, ripa, iekšā vārdu skrītā.
0: Sveicinu savu māšu Kilonu ar viņas jaunajām dziesmām bērniem. Arī bērndārzā, kad raksta disku ar video. Sveic māsa Ligita.
2: La, la, la, cīrurī, māsiņas, visi draugi.
0: Sveicies manai. Sveicies manai dusošajai burvīgai daļējai sieviņai, kas guļ un nedzird šo sveicienu. Toms.
1: Manu mīļu miņ, laiks celties. Manu mīļā princīte, manu dusošā. Mana gaisma, mana vēlme, mana mūžīgā mīla, mans eņģeļa pieskāriens, mans porcelāna eņģelīte. Ak, mosties, ak, mosties, jau satiec savu mīļoto. Nu, mosties, nu, lūdzu, mosties, nu, es taču gribu ar tevi parunāt.
0: Sūdzu sveicienus saviem puišiem, Edvardam un Valteram, lai forša bērnu dārza diena, mamma Sanita.
1: Ei, pa ceļu, Edvard!
0: Sāksies tā dās, sveicies manām meitiņām Elzai un Rūtai, lai veiksmīgi skolas diena!
1: Hit the road, Elza! Don't you back home! Bonobo!
0: Sveiciens mīļai labajai Smiltens vidusskolai!
1: Teksasā, kur abuļis! Teksasā, par meno jau! Katrī radies smiltenē, smiltenē, kur abuls.
0: Sveiciens manam vīriņam Raimonam, lai jauka diena.
1: Vīriņa Raim.
0: Sveiciens manām bērndārzniecēm, audzītēm un pārējām čaklajām.
1: Saņemies no mērmēs, sagaidām bērnas, saņemies.
0: Sirsnīgi apskāviens manam vīram Arnim, lai jūs cerību šodienas darbos.
1: Man mīļo Arni. Sirsnīgi tevi apskauju, lai saņemšanās ir labā, lai darbā viss ir stabili, lai notiek tā kā paredzēts ikdien.
0: Un mēs sveiciens Mārtiņam no Dobeles veiksmīgi piekdienu, bučs no mīļotās.
1: O, kā Mārtiņam?
0: Sveiciens piekdienai un saulei. Sveiciens manai māsai Āritai Jubilajā, kas sūta Kaspars.
1: Sveiciens.
0: Sveiciens visiem tirzniecības pārstāvjiem, lai ražīga diena. Bučas mīļajam vīriņam no Līgas. Lai saulēna un jautra diena latviešiem.
1: Pārkam, pārdodam, pārdodam.
0: Un vēl daudz fiksies veikali. Mums laikam ir jāizlozē tomēr viens. Visus nolazīt nepaspēsim, bet izlozēsim vienu, kam tūdaļ pat uzzvanīsim.
1: Rektor, varam vienu tagad nobeigumu. Vienu. Rektor, sveiki. Paņemam dziesmu, es vienkārši lasīšu.

0: pašā revizijā.
1: Nu, un tagad, ja tagad sagatavo, lūdzu, izlozēsim to Labi. Vienu, kam mēs griežam rātu. Tev, tu varēsi piezvanīt.
2: Uztaisam rātu.
1: Tu varēsi skaļu. Izejošo uztaisīt.
2: Es varēšu, jā.
1: Nu, tad saki, Valter, saki stop, es ātri izgriezīšu Viņš vienu.
2: Uztaisi skaņu, Valter.
1: Un saki stop.
2: Stop.
1: Stop, piepinoju augšā, lūdzu šim klausītājam. Mēs uzzvanīsim un Tā. Uzgriezīsim laimes ratu, lai noskaidrotu, pie kādas dāvanas mūsu dzimšanas dienā viņš tiks. Mums ir Zoo Sigulda apmeklējums, mums ir UFO olas, Infinity Paddle Stenders, Lulu pīcas dāvanu kārta, kā arī mani pīrāgi, manas pašas cep pīrāgas ceru, ka uz tiem jau arī ir tīkla lielākā daļa.
2: Nu, tā, gaidām, tā līdz mēģinām savienoties.
1: Ja nesavienosies, tad neko.
2: Sauc! Sauc!
3: Hallo!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrītiņ!
1: No! Kā iet?
3: Vai, labi!
1: Nu, izskrita loze!
2: Tā, Sanda, rekur, pagaid, pirms tu griez, Uldi, cik stipri griez Sanda?
1: Ā, vispār, cik stipri tev patīk radio SVH pastāstīt? Cik sen tu klausies mūs?
3: Nu, tad visu laiku.
1: Visu laiku jau kopš 93?
3: Kopš man ir radio laikam.
1: Tas ir no 94.
2: Tas no 67.
1: Nē, ne, bet tu jau vienmēr te esi līdzēs un jāsaka, ka tu esi arī viens no mūsu goda klausītājiem. Gribētos tevi tā apbalvot ar vimpeli, bet nav. Tāpēc griezīsim laimes rātu.
2: Jā, jātājums, Uldi, cik stipri griezt vai cik maigi?
3: Nu tā uz 5.
2: Uz 5 griezt, uz 5.
1: Tas ir mans standarts.
2: Tas ir viņa standarts. O, videi, tā dzirdī, kā griežās?
1: Griežās, laimes rats un paskatīsimies, pie kādas dāmas, Uldiš, tu tiks šajā rītā. Oi, ka tuvojās UFO olām. Labi, esi pāri.
2: Es pāri UFO olām.
1: Nāk mani pīrāgi.
2: Tā, un uz ko? Nē, ir uz ko? Kas tur ir?
1: Zoo Sigulda apmeklējums. Zoloģiskai dārziņš, tur ir forši. Uldiš, apsveicam tevi, tu varēsi atbraukt pie mums, mēs sarunāsim, kā dāvanu saņemt, bet sirsnīgi sveicam tevi Radio SVH dzimšanas dienā.
3: Nu, sveiciens arī jums.
1: Paldies tev. Kā svinēsi?
3: Nu, jāpastrādā vēl.
1: Labi. Nevar jau tev arī to pārmest. Nu, tad hip hip, urā!
2: Čau, Uldi!
1: Nu, forši senās.
2: Mēs tev visu uzrakstīsim, mums tavs numurs ir. Tagad jā. Mums viņš ir.
1: Vakaros pīkstināsim.
2: Jā,
1: nu, forši puiši, mums šis viss izdevās. Un ziniet, tā mēs arī turpināsim to dienu ķimerēt tālāk. Un mums vēl neliels pārsteigums ir, nu, kāds neliels, milzīgs zaļš pārsteigums ir arī no Dobeles dzirnavnieka, bet par to pēc brīža.
2: Kaut kas mistisks un kaut kas maģisks. Tas ir labais atzējis Benzo.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmsskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
7: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīklis Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lido ir vērtīgi.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
8: 33 reizes?
7: Nē, vienu!
8: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
7: Vienu?
8: Nē, divus.
7: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
9: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
10: Buram, buram, buram, buram, buram, laimi SVH.
11: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
12: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
11: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Piektdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa. Stāpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, to apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzes un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa tāpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ar atiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar atiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, tostarp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzēm, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesiski atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāja atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
2: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
1: Turpinam savu dzimšanas dienas rītu. Tu varbūt nezini, vai vēl tādā, kas tas pa konkursu Filman konkurss?
2: Filman? Nē, es tikai nosaukumu pagaidām zinu.
1: Jā, Filman, tu arī noteikti zini kā optikas salonu, jo Filman Latvijā šogad laikā jau ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem no optikas zīmoliem. Un šobrīd, starp citu, uzņēmumu Latvijā ir jau 10 filiāles. Un tās atrodas Rīgā, Daugavpilī un Liepājā, piedāvājot plašu brīļu izvēli un redzes risinājumus klientiem dažādās pilsētās. Turklāt arī mums šajā nedēļā ir Filman konkurss, ko mēs piedāvājam klausītājiem, un tur var tikt pie 55 eiro dāvanu kartes.
3: Viss, kas jādara, Valter. Es arī varu piedalīties.
1: Nu, jā, idejas,
3: bet tu nevari skaļi teikt atbildi. Labi. Tur var rakstīt mums uz 27-39-39-33 WhatsAppā.
1: Jā. Tas jau, tev ir pieglabāts vispār mūsu WhatsApps?
2: Protams.
1: Nu, redz, kā tevi mēs esam saglabāti?
2: Mīļais SVH. Ā,
1: nu, pareizi. Oh. Nu, jau.
3: Un pielikt tāds kaķīts. Kaķīšu simbolika, un tad sirstiņa, un tad tāda dāma, kas kleitā tā.
1: Jā. Bet jums, klausītājā, arī cerams, tieši tāpat ir saglabāts mūsu numurs. Un jums ir uz to jāatsūta atbilde uz sekojošu jautājumu.
3: Kurai no Filman filiālēm Latvijā šogad aprit 20 gadi?
1: Nu, protams, varētu šis smieklīgi. Mums 33, Filman 20. Bet jā. 20 īstenībā priekš optikas salona ir...
3: Ļoti daudz.
1: Ļoti daudz. Nu, tad lūk varianti.
3: Valters jau ir iesūtījis savu variants. Pirmais variants – filiālē Brīvības ielā, filiālē Rīga Plaza vai filiālē Dzelzavas ielā.
1: Lūk,
3: tavs variants, Valter, ko tiesiet, ir Rīgas?
1: Rīgas
2: ielā. Es tikko precizēju. Labi.
1: Jo tu biji domājis, vai Daugavpils Liepājā vai Rīgā, ja tā tu uzreiz šāvi tā.
3: Nu, tad vēlreiz, vai nu filiāla Brīvības ielā svin 20 gadus, filiāla Rīga Plāze vai filiāla Dzelzavas ielā. Lūk, gaidīsim jūs atbildes 27-33-99-33 un tad jau pēc diviem skenderbiem noskaidrosim, kurš no jums iegūs 55 eiro vērtībā Filman dāvanu karti. Bet tagad, lai jūs priecē Madonna. Madonna jaunības laikos ar skaņdarbu.
1: Izbēgt šito ēģismu.
3: Nu, tas nebija tā domāts. Bet lai skan tā kā jaunava.
1: Jā, bet izpilda vecumdienās. Ieraksta to vecumdienā.
3: Tad neiet kopā ar ties.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtika, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz pie

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Profesionāla podologu komanda Klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv. Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
5: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: tādi jau figūri, ja visādi te nāca iekšā ABC varianti par to, kur tad filma filiāla bija pirmā.
1: Es uzliku uz Dzelzavas ielu, bet es, nu, es domāju, ka Brīvības iela pārāk paredzama, tāpēc es neliku uz Brīvības un uzliku uz Dzelzavas. Vai pareizi?
0: Bet Brīvības iela arī bija pareizi. Pats paredzamākais variants bija arī pareizi.
2: Jā,
0: tieši filiāla Brīvības ielā bija pirmā filma Optika Latvijā, un šogad tai aprit 20 gadi. Nu, super, nu, super.
2: Izlozējam
1: super tiem, kas atbildēja pareizi.
0: Jā, un
1: super,
0: tiem protams. Arī izlozēsim to vienu laimīgo, kas tiks pie filmas
2: dāmas kādas
0: 55 eiro vērtībā.
2: Skaņas efektu
0: kādas. Nu, kaut kādu klavieri, klavieri moši palaižam.
2: Pasaidz, jā, pastamies.
1: Izlādzas iekšā, welcome.
2: Kaut kāds.
0: Nu, tad tā, es esmu gatava, ja gribat zināt. Tā. Nu, trāpīju uz Signiju. Signija, kā reiz Brīvības iela bija minējusi, apsveicam Signiju.
2: Apsveicam!
0: 298-80, ja domājat, kura Signija. Apsveicam ar laimestiņu.
2: Apsveicam,
0: 5 eiro dānu kartu no filmu varēs pati izdomāt, kā iztērēt. Signija, tas tālāk tavā ziņā. Bet atcerieties, ka jūs arī tur varat tikt pie konsultācijām un korekcijas un saules brillēm un kontaktlēcām, kā arī brīļu aksesuāriem.
2: Nu, dodamies mēs tālāk šajā dienas virtulī,
0: kas ir
2: dzimšanas dienas svinības.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
0: Jā, nu nevēlti Dobeles dzirnavnieks ar mums ir kopā dzimšanas dienā, jo viņiem arī ir iemesls svinēt. Dobeles dzirnavniekam šogad apaļi 50 daudz laimes! Un savā dzimšanas dienā dzirnavnieks ir sarūpējis dāvanas saviem pircējiem. Tieši tagad īpaši garšīgs atlaides veikalos lieliskajai Dobeles cieto kviešu jeb durumu pastai. Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virvēs jau 50 gadus. Un, draugi, mēs no Dobeles dzirnavnieka piedāvājam jums mūsu Radio SVK dzimšanas dienā ekskluzīvu lidojumu divām personām Dobeles dzirnavnieka zaļajā gaisa balonā. Lai tiktu pie šīs dāvanas,
2: jums ir mums jāiesūta
0: savs audio sveiciens.
2: 27339933 WhatsAppā.
0: WhatsAppā mierīgi sūtiet savu audio sveicienu. Ik pa brītiņam dienas laikā līdz 2018. mēs pa kādam sveicienam atskaņosim, bet 2018. balvu izlozē par balvu. Nu, tajā piedalīsies pilnīgi visi iesūtītie sveicieni, vai dzirdēt, vai neatskaņot, atskaņot, vai neatskaņot. Skaitās visi un piedalās visi. Tā kā, draugi, svinēsim šodien kopā mūsu dzimšanas dienu.
1: Tur vērtēs pašu sveicienu vai uz nejaušības principu?
0: Nē, vērtēs tikai uz nejaušības, jā. Ja ir sveiciens sagatavots, sveiciens.
2: Pat kā gribās.
0: Sveiciens piedalās.
1: Ja kādu sveicienu.
2: Nu, mēs varam izmēģināt, jā.
0: Nu, tad...
2: nu, piemēram, Valter, kāda būtu tava balss ziņa, sveiciens?
1: Nu, daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Nu, bravo, piemēram,
0: nu, nu, ļoti, ļoti.
1: Un šāds var uzvarēt?
0: Var.
1: Tad jau vienkārši, tad jau es ieteiktu visiem piedalīties.
2: Var arī, piemēram, būt dzīve nāk pēc kārtas, kad dzīvē tumsa lausīs gaismu,
0: nu,
2: pār virsmu, gludu vai grubuļainu. Es stāvu pār tevi, mans Radio SVH.
0: Rainis šo ir teicis jau sen un skaisti, kad dižgarus citējam. Jo, redzi, jo vērtīgāks, teiksim, kvalitātes ziņā sveiciens, jo lielāka iespēja, ka tas tomēr izskanēs Radio SVH ēterā. Bet izlozē par balvu par lidojumu divām personām Dobeles dzirnavnieka gaisa balonā, tur pretendē ik viens.
2: Mums ir viens īpašs skaņdarbs. Mums ir viens īpašs skaņdarbs, ko mēs nu, tūlīt pat arī uzliksim. Skaņdarbs ir nosaukums kurš gan cits, ja, par godu, ja, jāsaka, svinot mūsu jubileju un arī svinot Dobeles
0: dzirnavnieka jubileju.
2: Un šis skaņdarbs sarakstīts speciāli viņiem. Tāds
0: nu, cik mīļi, puiši!
2: Super hits. Nu, mēs ar Valter
0: sarakstīt. Jūs esat super mīļi.
2: Klusim.
0: Tad sveiciet arī, protams, Dobeles dzirnavniekam dzimšanas dienā.
2: Kurš
0: svinēt kopā?
2: Kurš gan cits, lai skan? Pirmas skaņojums starp citu Radio SVH ēterā.
5: Kūkas un pankūkas, putras ar odziņām, krāmēs iekšā vēdarā, lielām mazām rociņām.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermana, labrīt! Saimes deputāti virza tālāk likumprojektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu. Norādīts, ka līdz šim neviens vēja elektrostaciju projekts nav pilnībā izmantojis likumā paredzētos mehānismus, tostarp īpašo būvniecības kārtību, kas liecina par regulējuma ierobežotu praktisko nozīmi. Likumprojekts paredz, ka attiecīgais likums zaudētu spēku no šā gada 15. jūnija, vienlaikus nosakot pārejas periodu jau uzsāktajiem procesiem. Mazumtirgotājs Sija Maksima Latvija ir investējis vairāk nekā 7,5 miljonus eiro jaunā veikala izveidē Purvciemā, Stirnu ielā. Labiekārtota veikala apkārtējā teritorija, kā arī veikti infrastruktūras uzlabojumi, tostarp pārbūvēts Stirnu un Pūces ielu krustojums, satiksmes plūsmas uzlabošanai, izveidotas papildu gājēju pārejas. Būvdarbus veikala būvniecībā veica Sija Bukotex, būvdarbu uzraugs bija Sija Altech Building, bet būvprojekta autors un autoru uzraugs Sija Dual arhitekti. Jaunais Maksims veikals Purvciemā Stirnu ielā ir atklāts vakar. Un līdz 5. jūnijam Rīgas domes pirmajā stāvā ir iespēja apskatīt AB Dambja publiskās ārtelpas attīstības metu konkursā iesniegtos darbus. Konkursa mērķis bija rast labāko risinājumu AB Dambja attīstībai, izveidojot augstvērtīgu publisko ārtelpu un rekreācijas zonu, uzlabojot gājēju un velobraucēju savienojumus, veicinot pilnvērtīgu Daugavas ūdensmalu izmantošanu un pilsētvidē integrējot nacionālās identitātes un valstiskumas simbolus, konkrēti pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes personību un vērtības. Konkursā tika iesniegti 7 meti. Pirmo vietu ieguva mets ar devīzi ABČ, ko izstrādāja Sija Rūme arhitekti kopā ar apakšuzņēmumiem Sija Topija un Sija Ameko. Komandā strādāja arī Oskars Vāvere, Aivars Bērziņš un Vineta Alekna.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Mammu, vai stārģibēns atnes uz pakumātiem?
2: Nu, var jau būt.
1: Aha.
2: Ik rīta rubrikā pirms stārķi atgriežas. Uzzini un dalies ar bērnu atziņu pērlēm. Jo bērni ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī vismīļākā tagadne.
1: Stārķi atgriežas.
2: Rubrika izskan sadarbībā ar Northway klīniku. Reproduktīvā medicīna ar augstiem standartiem, pieredzi un personisku attieksmi.
3: Jā, nu tā jau ir milzīga laime, ka tie ķipari skraida apkārt un paušas un stēļas. Tev jau var valčiņi ir divi tādi, vai ne mazie?
4: Jā,
3: es saprotu, Džema vēl vajag uz runāšanu nav.
4: Runā kaut kādas.
3: Kaut ko jau pavārdu, saka?
4: Jā, nu jā.
3: Ābja.
5: Sanda.
3: Stante.
5: Tieši tā arī saka.
4: Jā.
3: Vairāk jau arī nevajag. Tas jau ir tās pamatlietas, kas bērnam ir jāapgūst. Tad šajā konkrētajā vecumā Sanda un Nauris. Mums ir arī tādi mazie klausītāji, kur mums sūta, ka skatās jau arī tiešraidi un seko līdzi rādi SVK dzīvē. Un tev var tāds prieks skatīties, ka aug mazie klausītāji.
4: Jā.
3: Un kādreiz viņi saviem bērniem vēl liks rādio SVK. Tu Dievs dod.
4: Mēs aicinām, tā kā šodien jau ir piekdiena un es pieļauju, ka nezinu, ka mums vēl atgriezīsies šī rubrika, tad nosūtam iekšā savus atziņas.
3: Iesūtiet, ja nu gadījumā kāda pērlīte vēl ir aizķērušies, bet mums ir aizķērušās arī no iepriekšējām dienām. Un tāda forši citātiņu, rekur Rolands jau bija iesūtījis. Kad man bija 4 gadi, pastaigas laikā mammai pajautāju, cik viņai gadu viņa, kā tu domā, cik man ir? Nu, nezinu, kāds 100. Nu tā, uz acis.
4: Uz acis skatoties, kāds 100 varētu būt. Tā, nu, meitiņa tā bija, te domā. Tā. Jā, mācās runāt, ieejam virtuvē, viņa paskatās uz galdu un saka,
3: bļā!
4: Es šokā nesprotu, ko viņa grib, viņa turpina, bļā, bļā! Līdz es saprotu, ka tas ir ābols. Tālāk jau bļā pārtepa par ābļu.
3: Ābļā.
4: Un beigās ar laiku sanāca smuks ābols.
5: Ābols.
3: Rikur ir Linda vēl atsūtīja. Mans mazais 2 gadi Mārčuks ir liels dziedātājs. No rīta dzied, kas dārzā, bitīt matos dārziņā.
4: Bitīt matos dārziņā. Dēls 4 gadi. Veikalās tu mazos iepirkumu ratiņus un no mammas atpaliek. Pēc brīža pa visu veikalu skaļi iesaudās. Mammu, tu esi staigule! Daži apgriežas un paskatās uz mani puika piesien tuvāk un saka, mamma, tu tik ātri staigā, ka es tev netieku līdz. Staigule!
3: Staigule jau nav.
5: Vai man ar viens atcerējos pirms 25 gadiem kādiem mazā māsa Klementīna. Mums bija atbraukuši viesi uz lauku māju, mēs visi bijām otrajā stāvā. Un ir agrs rīts un teica viņai prasa, vai viesi jau ir augšā? Un viņi saka, nē, viesi ir lejā. Šis ir klasika, ko mēs katru gadu atceramies.
3: Nu, pārši, nu, šī rubrika arī tāds, kā saules sariņš, kurā dienā, un prieks, ka to varam izspēlēt kopā ar Northway klīniku, kuru atgādināsim, ir mūsdienīga laboratorija un precīzas tehnoloģijas, kas palīdz sasniegt labākus ārstēšanas rezultātus, ja nu gadījumā ir ģimenes, kurās to stārķi stipri gribās sagaidīt, bet pagaidām galīgi nav izdevies. Nu, šāda pieeja ir ikdienas. Ikdiena Northway klīnikā, kur galvenais ir kvalitāte un atbildība pret katru pacientu.
4: Nu, paldies visiem iesūtītajiem.
3: Paldies, ja visus, ja nesanāc nosīt, tad piedodiet, bet mēs riktīgi izsmējāmies, daži nemaz ētrā nav atskaņojami, jo mazie reizēm ir arī cenzējami.
5: Viņiem jau nav tas filtrs.
3: Viņiem nav, jā. Un labi, ka tā rezerve, tas tiešām ir ļoti, ļoti jauki, ka tas filtrs nav, un tas rāmis, ko mums

0: laiku uzliek, moralizējot par to, kas ir labs un kas nav. Nu, tas diezgan cieši no tā ārā tikt ir grūti, bet mazajiem viņi nav, un tāpēc tās pērlītes ir tik žilbinošas.
1: Tā ir. Jā,
2: bova.
0: Gaidīju, ka tu pateiksi, vai tā ir.
1: Nu, uzliksim vienu tādu, jāsaka tādu, mūsu jaunības skaidru. Nu, mūsu trīs noteikti, vai ne?
0: Lai ir. Jā, jā.
1: Bija plakāts tev, Sanda.
0: Nu, man bija Bekstrīši, bet nu, šis jau arī. Es biju Viktorija.
1: Starp citu, jā, protams.
0: Jo mēs abas esam Auni, un mums patīk Deivids.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Radio SVH ēterā.
12: Tagad mūsties tu.
11: Sanda un Nauris.
13: Ei, tā Valters, tā iestādās Valters.
14: O, Valters.
13: Mums ir dzīve, džīgli.
14: O. Tā dzimšanas dienas noskaņa, bet reku mūsu kolēģi atnes mums arī tās konfekts pacienāt. Es tam citu pašā rīta agrumā biju pie mūsu ciltstāviem Ufa un Freda arī iegājuši. Un, domāju, nolikt ziedus pateicībā par...
13: Tā kā pie pieminekļa?
14: Nu jā, kā pie pieminekļa pateicībā par ieguldījumu.
13: Ā, nu ļoti.
14: Tev, Valter, nesarp tā roka, kad tu spēlē?
15: Nē, tu sā, nu viss ir pirksniņš, nu,
14: a
13: ko darīt?
15: A ko darīt?
13: A ko darīt? Jā, atbrauc, ne spēlēs.
14: Spēlēs, spēlēs, spēlmanīgi spēlē.
15: Es kā Mērķels, šis pēr gribēju
14: pērsaukt. Ā, Mērķels sveiciens, protams, arī.
15: Ar Mērķela kādu dziesmu varbūt? Ev,
14: Mērķels sagatavojas dziesmu?
15: Valč uzlai to, ko mēs parasti maucam to.
14: Ar Kanja West roķenē.
15: Jā, aha. Laika paiet, laika mainās, brīžiem staigāja es kaut kādās vaimanās, skatos apkārt, cilvēks skraida, es uz vietas stāvu, tā kā tāds staps, bet SVH mainās, nemainās, samainās, viss kaut kas notiek, bet tās vērtības jau paliek tā kā viņas ir.
14: Opa!
15: Lai būtu kā būt, es stāvu zils, klausos SVH.
14: Labs.
15: Lai kā būtu, lai kā arī ir, kā iet, lai būtas pazocēs SVH.
13: Superīgs.
14: Aiziet tramvajas trolejbus, aiziet klausuvas SVH.
15: Kā arī būtu iet, es klausuvas SVH.
14: Mainās gada laika, aiziet gadi, bet es...
15: Lai kā būtu sievietes nāk, mainās, es klausuvas SVH. Mainās ķēdītes, mainās telefoni, es klausuvas SVH.
14: Šorti paliek par garajām biksēm. Valdība nomaina, ministri mainās.
15: Visi sēž cietumos, es klausos SVH.
14: Sēžu vai stāvu?
15: Sēžu vai stāvu, klausos SVH.
14: Zelta sveicēs no mērķeņa. Zelta sveicēs no mērķeņa. Šitas bija labs. Šitas bija labs. Ko es gribēju teikt?
13: Pat aizmirsu. Klau, man ir tāda doma.
14: No?
13: No visiem tiem, kas ir mums rakstījuši pēdējo divu stundu laikā.
14: Jāizlozē kāds un jāuzvana
13: uzram
14: uz
13: kādam.
14: Kluso.
13: Un lai uzgriež rāt.
14: Slepeno.
13: Kluso.
14: Pa kluso. Mēs pārstāvjot, jo starp citu, draugi, ir tā, ja jūs mums iesūtat audio sveicienu, tad jūs pretendējat uz galveno dienas balvu pulkstenis 18.00, tiks izlozēts ekskluzīvs lidojums divām personām Dobeles dzirnonieku zaļajā gaisa balonā. Lai jūs to pretendētu, jums ir jāiesūta audio sveiciens. Es tur atzīmēšu ar zvaigznītēm un vienā brīdī dažus arī atskaņosim, bet izlozē piedalīsies visi. Bet tagad vienkārši izlozēsim vienu,
13: ar kuru mēs uzgriezīt, neatkarīgi no tā konkursa, mums ir savs. Mēs uzgriezīsim laimes rātu ar jums. Sanda, tev jāritinās daudziem cauri.
14: Man
13: tur šurpas teikā tā ātri. Es uzlikšu mūsu tradicionālo...
14: Un vienkārši ritinos cauri un uz vienu apstājos un tad tu saki stop, jā?
13: Jā.
14: Nu labi.
13: Zini, lai izskan.
14: Nu labi.
13: Lai ir. Lai izskan. Ritini, ritini. Ritini man. Tu man te ritini. Lai es jūtu. Nu kā, ir stopus, ko mums ir?
14: Nu, rekur, es tev piepinošu, nesakam, lai viņam mazliet pārsteigums tam cilvēkam ir, ka mēs jau piezvanījām.
13: Tā, tu uzpinosi?
14: Pagaid, nē, šitam?
13: Augšā?
14: Nu labi, šitam.
13: Tā, tu,
14: pagaid,
13: tur ir...
14: Pagaid, es nezinu.
13: Pagaid, man te ir... Tā,
14: jā.
13: Kur, tā,
14: nu,
13: pašā
14: jā.
13: Augšā, kur sākās ar divi.
14: Jā. Jā.
13: Tā, augšā
14: nu,
13: jā.
14: Nu, zvanam, pats, jā.
13: Labi, tā, labi. Tagad tev jākavē
14: nu,
13: laiks.
14: Nu, dod, ka piekalājīgs cilvēks. Tātad, ko mēs darīsim? Mums te ir uz vietas radio SVH 33 gadu veiksmes rats, kur ir tur dāvana no Dobeles dzirnavnieka. Pice Lulu, garšīga ar desu, Stenders, Infinity padl, UFO olas vēl ir un manēja pīrāgi pašceptie.
13: O, nu, Sandas pīrāgi. Es redzēju, tu biji tāds side hassles.
14: Side hassles, jā.
13: O, ir
14: klausamies.
13: Pasteicamies, kā sauc.
14: Halo!
16: Zin, kas ir?
13: No!
16: Es klausos SVH.
14: Mērķeli! Mērķel, tas esi tu?
15: Tas ir ordinālais.
14: Ordinālais Mērķels.
15: Mēs to gribējām apseikt.
14: Nevar, labi, griezīsim.
13: Kā jūs sauc?
16: Mani Edgar.
13: Čau, Edgar, nu, tu ir tā, Sanda griezīs tavā vietā, mums ir acis studijā, ja tu skaties mūsu tiešraidē, tad var redzēt, kā tas notiek. Sanda griez stipri vai vāji vai vidēji?
16: Ar mīlestību.
13: Ar mīlestību, lūdzu. Edgar saka mīlestību. Nogriez, tā. O, kā dzird, redz, kā.
14: Aiziet, ka tad rat rumba. Nu, pastīsimies, Eģiņ, kas tev tad būs tajā
13: tā, no,
14: mūsu
13: tā.
14: Dzimenei. O, padrīz nāk UFO olas, aiziet Stenders, Lulu, Dobeles, dzirnonegadami.
13: O,
14: nu, ew, nu atkal Siguldas zo.
13: Atkal zo. Bet zikā jāsaprot, cik mums daudz ir piedāvājums.
14: Kāpēc visi apstājās pirms maniem pīrāgiem?
13: Varbūt
14: tev viens negribas. Edgar, tu negribas ievelku tevi savos pīrāgos labāk?
16: Ko izdarīt tiem pīrāgiem?
14: Gribi labāk manus pīrāgus.
16: Nu, kurš gan negrib tev pīrāgus?
14: Labi, tad es tevi ievelku.
13: Ievelc iekšā. Jo, savādāk, iztās, ka mēs te šmaucamies. Atkal uzgriezās tas pats.
14: Edgar, apsveic!
13: Atsveicam, Edgar, tev ir tās
14: bārtas! Mani pīrāgi!
16: Paldies!
14: Paldies par sveicieniem. Apsveicam tevi, es tevi rakstu pie uzvarētājiem, izdomāsim, kā es tev viņus ievedīšu.
13: Vai parādīšu.
14: Kad parādīšu.
13: Vai vienkārši parādīšu.
14: Bet sirsnīgi sveicieni tev radio SVH jubilējā. Sen klausies jau mūsu?
16: Nu, teiksim, ļoti jā.
14: Kopš sevi atceros.
13: Kopš septiņiem rīt.
14: Četras dienas. Labi, Edgar, sveiciens tev mūsu dzimšanas dienā.
16: Jā, sveicien jums.
13: Paldies, Edgar.
14: Paldies.
13: Paliec kopā ar mums. Čau!
16: Čau!
13: Nu ko?
17: Nu ko?
13: Aiziet!

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Vai spēji nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Tavs laimes radio, SV. Ha. Laiks ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Piektdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa. Tāpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, to apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ar atiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar atiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, tostarp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzēm, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts pie iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesisku atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāja atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Goreņas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
3: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus!
4: Sveiciens pasaulē labākajiem radio! Radio SVH!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko?
2: Nu,
1: Ir tā svinība jūtība.
3: Dzīves radio pārteikšanās ir vietā.
2: Nu, bet man prasīja, nu ko? Es uzreiz biju gatava uz nu to. Daudz laimes dzimšanas dienā radio SVH. Klausītāji, uzspēlēsim patiesību vai melu arī šajā rītā. Būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas un tikt pie fantastiskas balvas. Stem up easy spēles. Es gan nezinu, vai tā darētu kā viesību spēle, bet kāpēc ne? Jo Stem up easy ir jaunākā spēle gudro stem spēļu ģimenē no Latvijas izdevēja Navigate the Future. Es vēl kā klausītāji jau pazīst Stem up un Exoplanet Escape, bet šoreiz radīta tāda vieglāka un jaunākie bērniem piemērota versija pēc vecāku vēlmes, lai Stem pasauli varētu iepazīt arī bērni no 10 gadu vecuma.
1: Jā, jautājumi ir viegli, easy, uztveram un jautrā valodā formulēt, lai zinātne, matemātika un tehnoloģijas bērniem kļūtu par aizraujošu atklājumu, nevis pārbaudījumu. Stem up easy var spēlēt gan vienatnē, gan kopā ar draugiem vai vecākiem.
2: Jā, noteikumi elastīgi, tāpēc var izspēlēt ātru zināšanu raundu, sarīkot komandu, divcīņu vai izvēlēties tematisku izaicinājumu kādā no STEM tēmām. Zin, ko es domāju, ka mēs varētu izdarīt, pamēģināt pārvērst tos apgalvojumus nu tādā ballītes formātā.
1: Patīk.
2: Nu pamēģinām to STEM ap izspēlēt. Es tagad tikai iedomājos, nezinu, vai man tas izdosies, jo es jau tomēr biju sagatavojusies citādāk. Bet labi, mēģināsim. Trīs apgalvojumi no manis. Jūs iesūtiet patiesību vai melu attiecīgi uz 27339. Tā, pirmais. Piepūšam tagad balonus. Nostājamies viens otram pretī. Nostājamies viens otram pretī. Un rekur iedodu katram Valteram un Naurim pa ābolam.
1: Jā.
2: Atlaižiet ābolu.
1: Jā.
2: Kāpēc ābols nokrita nevis uzpeldēja gaisā? Vai tiešām tāpēc, ka gaiss to nospiež lejā?
1: Tas padarīja ļoti
3: sarežģītā.
2: Āboli nokrita zemē,
1: jā.
2: Tāpēc, ka gaiss tos nospieda.
3: Es vienkārši nometu āboli.
1: Jo gaiss viņu nospieda.
2: Jo es liku.
3: Jo es atlaidu pirkstus vaļā.
1: Nē, nu te ir šīs ir pamats zināšanas.
2: Nu labi, balīšu. Turpinam nākamā aktivitāte. Sastājamies visi aplī. Jā? Tagad. Sastājamies aplī, sadodamies rokās.
3: Tas labi par
2: roku. Un tagad ūdens molekulu veido ūdeņradis un chlors. Aiziet, veidojam. Tu esi ūdeņradis.
1: Ūdens molekulu?
2: Jā. Veidojam kopīgu ūdens molekulu. Valters ir ūdeņradis un tu esi chlors. Jūs kopā veidojat ūdens molekulu.
3: Nu, tu dzertu tādu.
2: Ko tik es nedzertu? Patiesība vai meli?
1: Jā. Tā, tad nu, pirmie divi ir skaidri.
2: Jā, nu, ja trešais... ir, es esmu jau pārsteigta, ja ir skaidri. Trešais apgalvojums. Tā, tagad pieceļās puiši.
1: Jā.
2: Un paskatās pa logu.
1: Jā.
2: Asins no atkritumvielām attīra žults pūslis. Ir pagalmā tā vai nav?
1: No atkritumvielām?
2: Jā.
1: Žults pūslis.
2: Jo rekur mūsu kolēģis Edgars ārā ir pārģērbies par žults pūsli un veda atkritumus. Vai ir taisnība, ka asins no atkritumvielām attīra žults pūslis?
1: Es negribu sevi salielīt, bet man liekas, šodien es esmu trāpījis.
2: No balīšu variants ir tavs, varbūt,
1: jā,
2: ka,
1: jā? Jā.
2: Nu, sūtiet, draugi, savus variantus, viegli nav.
1: 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3, WhatsAppā, 3, burt, kombinācija,
2: varianti daudz, bet ir...
1: Starp citu, varbūt jāuzliek.
2: Nu, bet kāpēc?
1: Bet var tik labi arī vielindzēt, sakot, labi, sūtiet, Scatman.
2: Mums ir visas labas dziesmas.
1: Mums ir visas.
2: Nauri.
1: Scatman Joe. Mums visas labas.
2: Nu, ja, kod kurā
1: visas
2: gribi?
1: Visas labas mātas meitas.
2: Kod kurā dziesmā gribi? Visas labas.
1: Visām viena gravitācija. No, but, sorry.
2: Visas nespēlē.
1: Pati napakaļ jau.
2: I'm a Scatman.
1: Visi kopā pagriežam skaļā. Nolaižam logus. Nolaižam logus. Samājamies ar blakus stāvētājiem sastrēgumos.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Vai spēji nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Balīšu patiesību vai melu noslēgsies tūdaļ pat. Un es jums tūdaļ pateikšu, kas tur bija. Spēlējām kopā ar Stema Pīzi un tā kā reiz spēlīti arī ir galvenā bāva. Spēlīti tikai tad, ja tev šķiet, ka tu tik viegli varēsi 228 viktorīnas kārtis ar Stem jautājumiem atkost. Mani Jā. Apgalvojumi bija sekojoši. No zara notrūt sabols krīt lejup, nevis peld gaisā, jo gaisa to nospiež lejā meli.
4: Vai vienkārši izkrita?
3: Pirmais bija meli. Meli, nu izkrita, ne nu lika, bet nu, gravitācija.
4: Gravitācija, jā.
3: Otrs apgalvojums bija, ka ūdens molekulu redz veidojot tikai ūdeņradis un hlors. Meli, ūdeņradis un skābeklis.
4: Tieši tā, jo labs bija jautājums no Valtera. Vai tu tādu dzētu?
5: Jā, nu basēmā sanāk.
3: Es nezinu, ja tur ir ūdeņradis plus hlors un nav skābeklis, tad tas arī nav ūdens, ko tu dzer.
4: Tas ir pulvers.
3: Būtu jāpapēta, kas ir ūdeņradis un hlors.
4: Patīsimies.
3: Sajūta. Asins no atkritumvielām neatīra žultspūslis, bet to dara nieres.
4: Lūk, absolūti.
3: Visi taisnība. Bija meli šajā no, rītā.
4: Jē, man ir beidzot pareizi!
3: Beidzot tev arī ir pareizi.
4: Es pats tevi uzlikšu aplausu.
3: Mīļie draugi, lūdzēsim, kurš tad tik šodien pie spēles un varēs sevi mūsu radio sveikā dzimšanas dienā iepriecināt. Apturiet mani.
4: Apturi manu bēgu. Ah, sap cits. Spēlējam.
3: Aiziet.
4: Aiziet. Šķiet šo. Ir kaut kāds mums.

0: Sir din stop.
1: Stop.
2: Opa.
1: Apturējās. Lāsma. Apturējās uz lāsmu. Ļoti saprotam. Apsveicam. Lāsmu.
2: Super.
1: Lāsmu, glāsmu. Ko jūs ņirgājaties pa vārdu?
2: Nē, man lāsmas ir super mīļas. Man arī bija. Ko es tad runāju skaļi?
1: Un starp citu sālskābe. Uldiš atsūtīja, ka sālskābe ūdenredi ar poru sajaucot veidojoties.
2: Jā.
1: Un Uldiš jau ir tik daudz dzīvē nobaudījis.
2: Es saku negaršīgi. Viņš saka, ka nerekomendē.
1: Viņš nerekomendē. Viņš jau visu, ko ir pamēģinājis.
2: Labi. Paldies visiem par
1: dalību.
2: Būšanu kopā. Jau jūtat? Tas patīkamais aromāts jau gaisā jau virmo. Jā. Tas jau Anatolijs Kreipāns nāk jau šeit. Dziesmas nezinu, par viņu ir, skaidrs, vientuļais puisis.
1: Ir mums tāda dziesma Anatolijs Kreipāns, tur futbolu, bet tur pēc tam jāmeklē.
2: To varbūt kaut kādā brītiņā, jā.
1: Nu, nevajag tagad svētkos.
2: Nu, beidz, ko mēs tagad?
1: Pie galda.
2: Nu, ne jau pie galda, jā. Nu, ot, dāmas mums tā nāk tiešā.
1: Jā, sāk jau meitieši parādīties.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies Ahastadija Rīgā, Anatolijas Nekreipāts. Rīgas Zeļļi, C-Finance komanda Optibet Latvijas basketbola līgas čempionātā ieguva bronzas godalgas izšķirīgajā trešajā spēlē par trešo vietu. Rīgas Zeļļi pretinieku laukumā ar 93-80 pārspēju VF Rīga komandas sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-1. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem un 7 atlaukšanām bombām bija Halils Šabas. Frankijs Fidlers guva 21 punktu un ieguva 9 atlaukšās bombas, bet 18 punktus guva Roberts Bēziņš. VF Rīga rindās Kertis Holis izcēlās ar 19 punktiem un 9 atlaukšajām bombām, Mārim Gobim 15 punkti, Kristapam Tilpam 14 punktu. Šodien finālsērijas 4. spēlē basketbola klubs Ventspils savā laukumā pulksten 18.30 tiksies ar Valmiera Glasvija komandu. Tiešai kanālā TV4 sērijā līdz 3 uzvarām ar 2-1 vadībā ir Valmieras komanda un jau šodien tā var kļūt par čempioni. Ja būs nepieciešama 5. spēle, tad tā svētdien notiks Valmierā. Edvards Trālmaks Kaldarkaus izcīs ceturdaļfinālu pirmajā spēlē guva vārtus, taču viņa pārstāvētā Grendrepicas komanda Griffiths savā laukumā 1-2 zaudēja Čikāgas Wolves hokejistiem un līdz ar to sērijā līdz 3 uzvarām Hilki izvirzījās vadībā. Nākamā spēle notiks sestdien Čikāgā. Vācijas hokeja izlasē, kas ir viena no Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātā, pievienojies NHL klubam Bostons Bruins uzbrucējs Lukas Reihels. Reihels pievienojies valstsvienībai, jo nesen noslēdz jaunu NHL līgumu. Viņš Vācijas izlases rindās aizstās Dominiku Boku. Reihels šo sezonu sāka Čikāgas Blackhawks, tad nonāca Teodora Bļugara pārstāvētā Vancouveras Canucks, bet martā tika izmainīts uz Bruins komandu, kuras rindās arī pabeidza sezonu. Emils Liepiņš Beļģijā 196,1 km garajā vienas dienas velobraucienā ieņēma 5. vietu. Nelielas grupas finiša spurtā uzvarēja amerikānis Railijs Šihans. Kris Neilands velobraucienā Ungārijā 2. 205,8 km garajā posmā finišēja lielajā grupā un ierindojās 17. vietā. Par uzvarētāju kļuva francūzis Benoit Cosme Froa un viņš pēc diviem posmiem kļuva arī par līderi kopvērtējumā. Cosme Froa par 4 sekundēm apsteidz dāni Kristiānu Ekholmu, bet Neilands zaudēja līderim 16 sekundes un atrodas 20. vietā. Franka Kaldera vārdā nosaukto trofeju Nacionālās hokeja līgas sezonas labākajam debitantam saņēma Matthew Schaefers no New York Islanders. 18 gadus vecais aizsargs Schaefers, kurš pērndraftā tika izvēlēts ar pirmo numuru, debitantu vidū šo sezonu bija līderis uz ledus pavadītā laika ziņā, cārmērā 24 minūtes un 41 sekunde, ieņēma dalītu pirmo vietu gūto vārtu ziņā, 23 un bija trešais rezultatīvitātes punktu ziņā 59 punkti. Šefers ir jaunākais debitants, kurš ieguvis šo balvu. Itālijas riteņbraucējs Davids Bellerini ieņēma pirmo vietu daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 141 km garajā 6. posmā. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Portugālis Afonso Evaldiju, viņš par nepilnām 3 minūtēm apsteidz spāni Igoru Arietu. Itālijas futbola treneris Carlo Ancelotti turpinās vadīt Brazīlijas futbola valstsvienību vismaz līdz 2030. Gadam. Par šādu vienošanos paziņojas Brazīlijas futbola konfederācija. Ancelotti kļuva par Brazīlijas valstsvienības galveno treneri pirms gada, viņa vadībā Brazīlijas futbolisti kvalificējās pasaules kausa fināla turnīram. Brazīlijas izlase pasaules kausa fināla turnīrā spēlēs vienā grupā ar Maroku, Skotiju un Haiti. Ancelotti ir vienīgais treneris, kurš ir ieguvis titulus visās 5 Eiropas spēcīgākajās futbola līgās un ir rekordists UEFA Čempionu līgas fināla sasniegšanā. 6 fināli un 5 no tiem viņa vadītā komanda uzvarēja 3 reizes Madrides Realu un divreiz Milāna. NBA kluba Los Angeles Lakers zvaigzne Luka Dončič šovasar nevarēs palīdzēt Slovēnijas izlasēju pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Dončič nav spēlējis jau kopš aprīļa sākuma, kad guva kreisās kājas nepacelas cīpslas savainojumu mačā pret Oklahoma Thunder komandu. Bet atteikuma pamatā tomēr nav savainojums, bet gan personīgās ģimenes lietas. Slovēnijas izlase pasaules kausa izcīņas Eiropas zonas kvalifikācijas H grupā ar 3-4 spēlēs ieņem pirmo vietu un praktiski jau nodrošinājis sev vietu kvalifikācijas nākamajā posmā. Šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihe un Friburā sākas 2026. Gada pasaules čempionāts hokejā. A grupā Cīrihe, kur spēlēs arī Latvijas valsts cīnība, 17:20 tiksies Somija un Vācija, 21:20 Šveice ASV un šī spēlē tiešai LTV 7. Kanālā. B grupā Friburā 17:20 spēlēs Kanāda un Zviedrija, tiešai LTV 7. Kanālā, bet 21:20 Čehija un Dānija. Latvijas hokejisti pirmo spēli

0: Tad detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Labrīt, Anatolija! Sveiciens svētkos!
3: Labrīt!
2: Un paldies par...
3: Apusēji arī mūsu klausītājiem sveiciens svētkos.
2: Paldies par pirmajām sporta ziņām, pirmajām no trim, jo, kā zināms, leģenda vēsta, ka jubilējas naktīs izskan sporta ziņas.
3: Jā, tas ir atkarīgs...
2: No kompānijas.
3: Tas ir atkarīgs no apstākļiem, teiksim tā, jā. Un apstākļi ir tādi, ja... Nu, nav jau interesanti
2: vienam naktī draug.
3: Vienam pašam te apsaisties un nolasīt ziņas.
2: Nu,
3: vajag fonu attiecīgi
2: vai.
3: Vēl kaut ko.
2: Es atceros, mums te ir bijuši dzīvie džingli.
3: Ar atbalsta grupa, deju grupa ir bijusi aiz muguras.
2: Ir man,
3: jā, no mūsu pašmeitenēm. Jā,
2: dažādi mūziķi ir dziedājuši to sporta ziņu džinglu un jā, visādiem jā, instrumentiem spēlējuši. Jā. Tā kā diezgan vērienīgs tās sporta ziņas pusnaktī naktī bēdz būt. Bet Anatolija hokeja noslēpums, tas gan izskatēs vienreiz un viens jautājums arī būs, bet tas šajā nedēļā. Un līdz patiesībā 29. maijam kopā ar Akveduktu, kas kā ūdens apgādes un apkuras tehnoloģiju piegādātājs Latvijā zināms jau vairāk nekā 30 gadus. Kompetence, pieredze, uzticamība un stabili kvalitātes standarti raksturo Akveduktu sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātpersonām. Un ja jums ir realizējami projekti, tad Akvedukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīgi ūdens un siltuma tehnoloģiju risinājumi. Tā kā pasūta tos tiešsaistē vai komplektē uz vietas Akvedukts klientu apkalpošanas centros. Un starp citu piebildīšu, kad galvenā balva 29. maijā starp visiem finalistiem tiks izlozēta dāvanu kārta 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai Akvedukts veikalos. Bet šodien jautājums sekojoši Lūtu Anatolija.
3: 1933. gada pasaules čempionātā Latvijas izlase pirmo spēli aizvedīja Šveici. Pēc vairāk kā 90 gadiem mums atkal pasaules čempionātā pirmā spēle ar Šveici. Ar ko īpaša Latvijas izlasē bija spēlē Šveici gandrīz pirms, vairāk nekā pirms 90 gadiem, proti 1933. gadā.
2: Burvīgs jautājums 273-3-9933. Leģendas vēsture, nu viss te ir no tā, kas man patīk. Vēl kāds citāts tikai pietrūkt un atsauca uz...
3: Es pameklēšu kādu citātu.
2: Labi, nu šobrīd ienāk viens noteikts virziens, bet sūtiet, draugi, tātad savu variantu, ar ko tad īpaši bija mums 33. Gada spēle ar Šveici.
3: Jā.
2: Jā, nu lai veicis.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Un tā.

0: es Radio Esteja.
1: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrabi tās ārā!
5: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
11: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ziniet, dzimšanas dienu, un pie mums ciemos Rolands Čē.
2: Apsveicam dzimšanas dienu.
1: Paldies! Sveicieni 33
2: tev. 33 gadi, jā. Jaunāks par mani.
1: Jā, kā lūdzu?
2: Jaunāks par mani.
1: Tiešām? Uzācinai pateiks, tu jau arī bišķi tās dzīves esi pagrauzies, izskaties jau pieredzējis.
3: Dzīves pagrauzies?
1: Nu kā, es iedomājos, ja dzīve ir milzīgs siera gabals, kurā mums katram ir ļauts urbināt savu caurumu. Tad tu to caurumu jau esi pagrauzis.
2: Tā, padzīvojusi žurka, jā, cauri sieram.
1: Jā.
3: Gribu pateikt lielu paldies. Rolands uzreiz nāca ar dāvanām.
1: Jā.
3: Ar saviem konzerviem, medību lauku konzervi. Ar nepacietību jau ar Sandu, nu tā saka, gribējā. Mēs kaut kādu rītu vērsim vaļā. Obligāti. Šodien mēs notaupīsim, jo kā konzerts var stāvēt ilgāk. Mēs tādam pārsteigumu brīdi.
1: Bet zini, kas vēl var stāvēt ilgāk? Te man ir tāda rozā plokste, ko es glabāju jau dikti sen. Jo tu kaut kad, vēl, tad, kad viens no pirmajām reizēm, kad viesojies radio SVH, kā jauns tāds zaļš mākslinieks, mēs atstājām šādu te nospiedumu, jo toreiz tu izdevi jaunu singlu Sierveda piedzīvojumu. Vai tu atceries, kurš gads tas bija?
2: 2023. Tas
1: bija. Jā?
2: Jā.
1: Nu, lūk, kopš tā laika man ir saglabājies, lūk, šī te vēstule no tevis, nu, parakstīts līgums, ka Rolands Čē un tētavs paraksts iedot 20 eiro par to, ka viņam būs varens koncerts.
2: Varens koncerts.
1: Kas notika palādījumā?
2: Nā, palādījumā, jā.
1: Bija?
2: Nav vēl bijis, lai vēl marinējās, tā, lai konzervējās iekšā.
1: Jo tas ir tāds kā tavs 17. Pensijas līmenis. Ja tajā brīdī, kad tu uztaisīsi to konci, es pielikšu savu 20-nieku un atdošu tev 40. Tad es lieku atpakaļ, jā, pagaidām.
2: Nu, liec.
1: Labi.
2: Aizlīmē arī.
1: Tu domā, aizlīmē tik tālu tas ir?
2: Es domāju, līmēs. Nē, nu gan jau kādu dienu izdomās.
1: Tad es tad pierakstīšu, tad atjaunosim līgumu.
2: Jā, kaut kāds
1: apgādās. Labotam ticēt, nu, kad kaut kas iet uz priekšu. Bet tiešām iet uz priekšu, vai ne? Kaut kādi koncerti tak šogad būs.
2: Nu, man būs tā kā nosacīta koncertūra, tā kā katrā Latvijas vēsturiskajā novadā. Ne katrā Latvijas novadā es ko dabūju pa galvu, jo Latvijā daudz novadu izrādās.
1: Nu, tagad pēc novada reformas.
2: Atcerieties vecos labos. Tad, kad zāle bija zaļāka, kad BB brokastis vēl bija un tā.
3: Ir vēl.
2: Ir
1: bet citā radiostacijā. Bet, nu jā, protams, tad bija Vidzeme, tad bija Zeme.
2: Jā, un katrā es ekskluzīvi, katrā novadā pus rīta, katrā ekskluzīvi es uztaisīšu koncertu. Viņi jau ir izziņoti, jau biļetes tirgojās, lūdzu pērciet bez rindas LV. Branku brančotavā būs 18. jūlijā, Kuldīgā Duna Brewery, tur būs Kaļķkvartālā, jā, 25. jūlijas, tad ir Fronts Triskavilla, 6. augusts.
3: Ja kur Zemgale, Kurzeme, Vidzeme jau ir?
2: Vidzeme, Zeitā, Latgale.
1: Līgatnē,
2: Zeitā. Un tad ir Ancāna pagalmā, Rēzeknē, tādā vietiņā vēl būs arī pats noslēdzošies koncerts.
1: Forš. Un Sēlija?
3: Forš.
2: Nu, sākās, jā.
3: Nu, labi, un ko mēs iesim vēl?
2: Sākās.
1: Vēsturiski, jā. Labi, neiesim tik dzīvi.
2: Līvu zemē vēl. Lībiešiem.
1: Livonijā, kurši, prūšu zemi, neizjāsi?
2: Žeč postpolitā vēl.
1: Nē, nu ir jau, kur spēlēt. Bet, un kā tad, kādā formātā tad mēs varam tevi sagaidīt? Vai kā medību lauki?
2: Tas būs medību lauku koncerts. Šobrīd albums tiek cītīgi gatavots.
1: Vai man paņemt no tevis dvācāru par to, ka viņš jau būs vasarā gatavs?
2: Viņš būs vasaras otrajā nedēļā, es teiktu. Viņš būs tajā amplitūdā no, es nezinu, kas tas ir, kaut kāds 9. līdz 12. jūnijas. Pēc nepilna mēneša būs albums ārā. Aha. Un tad to vispār atzīmēsim arī Cēsīs Alus svētkos ar mazu prezentiņu, tā kā droši varat doties arī tur. 13. augustā notiek Alus festivāls Cēsīs, un tur es tā kā ar mini programmu varētu, ieskicēsim, jā, un tad tālāk aizies tie nopietnie koncerti, pilnās programmas, visu albumu centīsimies nospēlēt. Tas tāds jauns pieredzīt arī priekš manas būs, bet es domāju, būs interesanti arī priekš klausītāju. Nu būs jau jānobliež Rolanda Čē hiti. Iedomājies, kā kaut kāds visurgājais country versijā skanētu, ne?
3: Lieliski. Ai, tev pazudi?
1: Tu mani vienkārši izslēdzi, bet es saprotu, man tā gadās.
3: Nē, bet ko dabar?
1: Balīts vidū man, es patreizēm arī izslēdzu.
3: Es nezinu, kā tas notika pati izslēdzi.
2: Kuru dienu jau jūs te balējaties?
1: Mums šodien dzimšanas
2: diena. Šodien ir dzimšanas diena.
1: Vai tu atceries pirmo reizīti, kad tu izskanēji radio SVH ēterā, vai kādām sajūtām tu piedzīvoji to mirkli? Jo tagad, kad ar medību laukiem, tu skani regulāri, bet kā Rolands Čē, tas jau bija kaut kas tāds, zini, reperi ēterā.
2: Nu, tas jā. Tas jautājums ir, kad es izskanēju.
1: Vai tu atceries, kad izskanēji radio?
2: Ja godīgi, nē.
1: Tev nebija tāda trīsoša sirds kasetē, neierakstīja?
2: Ja godīgi, nē. Nu, bet es atceros. Bet es atceros, es reāli domāju par nu, pavisam senām dienām. Un man liekas, ka kādreiz Radio SVH bija vienīgais radio Latvijā.
1: Tā bija.
2: Tāpēc, ka visiem labākās atmiņas vienkārši ir tieši saistīts ar Radio SVH, jā, ka tas bija tas radio. Tā kā, vai ne? Jā,
3: vienīgais.
2: Un man tad liekas domāt, tieši kam tad neviens cits radio nebija.
1: Nebija. Nekad nebija. Nav bijis.
2: Nav nekad bijis.
1: Radio SVH ir vienmēr bijis vienīgais. Un paldies, ka tev tāds tas ir. Un mēs turpināsim tevi klausīties, gaidīt tevus koncertus. Un paldies, ka atnāci mūsu dzimšanas dienā pasvinēt kopā ar mums.
2: Un apēst. Ai, kūkas vēl neesmu dabūjis.
1: Tu tūlīt dabūsi tādu kūku.
3: Nu, paldies, liels, ka atnāci mums apsveikt. Sasveikt, yes. Lai ir brāngs liels apmeklējums tavus koncertos.
2: Super, paldies.
3: Lai veiksmīgi izdodās tiešām plānoties datumos izdot albumu.
2: Super, paldies.
3: Lai viss izdodās. Paldies tev.
2: Paldies.
3: Un klausāmies medību lauki citos medību laukos.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
5: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
6: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
7: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūs.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām Kurzemē un galējos valsts austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem spīd saule, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 2,5 minūtes pāri pulksten 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasara, mana labrīt. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņoties spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgušu un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā ir saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tā šorīt pēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā esot nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmi uz Tallinas šosejas uzņēmums Latvijas valsts ceļa vēsta, ka ceļš bijis bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilasti, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis un viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratonu laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tos pakāpeniski tie stāsies spēkā jau šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijā ir 61 oficiāla peldvieta. Latvijas pārstāvdziedātāji atver ar dziesmu ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Tas gaidāms sestdien. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveicē sākas pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau svētdien šajā pašā laikā 21:20 būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām arī radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns. Pirmais apskats jau pēc stundas pēc pulksten 11. rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
2: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Oi, un turpinam balīti turpinam ar visforšākajiem viesiem, visoranžākajiem viesiem, un arī tiem, kuriem, nu, ir par pāris gadiem vairāk nekā Radio SVH mīķi šogad ir gatavi svinēt. Zels Vīlu!
4: Daudz laimes Radio SVH dzimšanas dienā, un no mums šodien tostu vietā būs dziesma.
5: Oh. Wow!
4: Glāzes.
5: Perfekt!
3: Hey!

0: atcerēsimies, ka varējāt izbīmēt savā sasprintajā dienas režīmā kādu mirklīti arī, lai pie mums paviesotos. Nu, pirmkārt, jau liels paldies par to, ka vienmēr esat klātesoši brīžos, kad radio SVH kaut ko svin un vienmēr esat gatavi svinēt līdzi.
1: Obligāti.
0: Jo jums jau arī tā svinība pieredze ir, un šajā gadā sevišķi 35 gadu jubileja nu nebeigsies. Šiet, to nevar tā nosvinēt un aizmirst, jūs viņu izvilksiet garumā pat uz mēnešiem.
2: Nu, mēs viņu sākām jau vilkt, man liekas, Gamas balvā, dabajām balvā un turpinam, un paldies par to ļoti liels, un mēs tikko nosvinējām 35, nu sākām svinēt pie savām saknēm Depo klubā, jo spēlējām vecākas dziesmas un turpinām iet priekš, un šogad ļoti daudz foršu lietu mums notiek. Pirmkārt, sadarbības lietas ar Baltic Groove orkestrā, Liepājā. Pirmo reizi daudz vilks būs ar kameru orķestri, un es aicinu visu 25. jūlijā. Pareizi, jā. Uz Liepāju, jā.
3: Saskatījāt ar menedžeri.
2: Jā, jo pašam ir tāda satraukuma sajūta, jo tas ir kaut kāds tāds, kaut kas nebijis, tu spēlē, un pēkšņi tik daudz cilvēku spēlē vienu dziesmu.
1: Es teikšu, ka ļoti labi arī skanēja. Tā kā novērtējam arī aranžijas autoru.
2: Jā, jā, Cimuškāns, brīnišķīgs komponists.
0: Jā, jā.
2: Paldies. Nu,
3: ja mēs vienu no dziesmām kopā jums ar Groove Orchestra paklausīsimies. Sarunas noslēgumā.
0: Sarunas noslēgumā, bet gribētos saprast, radio SVH, kāds jums jebkad ir bijis tas attiecības status, jo jūs esat bišķiņ senāki nekā radio SVH, bet vai atceraties to reizi, kad pirmo reizi izskanējāt ēterā?
2: Es Sandu atceros. Tas bija tāds, bija priekšnams, un mēs bijām pirmā grupa, kas piedalījās priekšnamā Sensoriem, laikas 99. vai 2000. Gads. Radio SVH bija dzelzs vilkuma tagad trampolīns, lai mēs pēkšu atrautos no zemes un var sākt skanēt arī frekvencēs. Tā kā mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Radio SVH.
1: Tā bija tāda pirmareizējā sasnieguma sajūta.
2: Un mēs klausījāmies to radio, to raidījumu, kad mums pirmoreiz, nu, kad pirmoreiz tika atskaņos, tie mums bija svēti. Mēs klausījāmies krogā. Paņēmuši līdz radioaparātu. Ja mums bija jāatzīmē, tas arī, un mēs tā pamatīgi arī atzīmējām, tā kā īsti dzelzs vilks atzīmē.
0: Nu, pareizi. Tas nozīmē, ka jums arī noteikti ir kaut kāda ieteikuma, kā svētki ir jāsvina, un starp citu, mēs jūs jau rīt varēsim dzirdēt tepat Rīgas sirdī. Es planādēju pirms lielā hokeja. Jūs, kā teikt, iesildīsiet tautu tā, kā dzelzs vilks to iesilda. Vai ne?
1: Tikai labākie hītiem.
0: Pulkstens 8:00 fanotavā. Kādas pašiem attiecības ar sportu vai starp visiem mēģinājumiem un visiem koncertiem sanāk arī pasakot līdz kaut kādam sporta pasaules notikumiem?
2: Vienmēr hokeja, saka, jā. Un ar jūsu balsi. Anatolijas balss sekoja līdzi, jā, ja viņš kaut ko saka, kā būs, tad tā arī vienmēr
0: ir.
1: Tie, kurie dzīvo vairāk kādā pilsētu rajonos, nevar nemaz nepamanīt, ja logi vaļā ir
2: vasaras vakars. Ja ir uzvar, tā kā Kaspars saka, ja ir uzvar, tad visas igūdes šūpojās un karoga brauciens noteikti tajā dienā.
0: Jā, tas pavisam noteikti. Viss sevišķi tajos vakaros, kad ir darba dienas, un it kā es eju gulēt 9:00, bet es tāpat dzirdu katrus vārdus un katru saskandināšanu, kā glāzes dejo uz skapja pūtekļos. Tātad 25. jūlijā mēs tiekamies Liepājā, jā, un par pārējiem koncertiem un par biļetēm, kur mēs varam sekot līdzi un uzzināt
2: visa
0: vairāk.
2: Visa vasara varat sekot, mums ir tā kā, mēs visos festivāls gudrīz esam. Tas ir ļoti, mums patīk.
0: Bet cik jauki, ka vēl aicina, pareizi.
2: Tas ir pārsteidzot. Klausies, un rudenī noteikti. Mums ir 35 gadu tūra pa visu Latviju būs. Biļets pavisam drīzumā būs sasniedzams cilvēkiem, un mēs ļoti arī to gaidām.
1: Ņemot vērā to gadu skaitli arī vecākas dziesmas.
0: Nu, bet tu jau tā liek. Bet skaisti šajā, teiksim tā, TikTok, YouTube īso video pasaulē, tad kvalitāte kā dzelzs vilks, tas ir forši, ka ir dzirdam regulāri. Regulāri no pasākumu uz pasākumu.
2: Bet mums arī TikToks ir.
1: Jā.
0: Jums ir arī TikToks.
2: Ar īsīšiem, jā.
0: Nu, skaidrs, nu, tad tur arī esat lekuši iekšā. Kā bija pierast?
1: Mākam arī īsi.
3: Saicinātās versijas
0: arī vēl. Ne, dzelzs vilks krekliņi. Dzelzs vilks mākam arī īsi. Bet vai ja varam arī trīs dienas? Kā gribat? Kā kungi vēlās? Liels paldies, ka atnācāt. Varbūt jums kāds vēlējums radio SVH jubilejā mūsu klausītājiem.
2: Nu, es domāju, ka mēs varētu kopā sagadīt no sākuma, protams, vilks savu 100 gadu, un pēc tam jūs savu 100 gadu, un tā uz priekšu līdz tiem 1000 gadiem. Varētu teikt, ka saules mūžu radio SVH. Paldies. Jo jūs oranžā saulītē spīd virs Latvijas.
0: Starp citu, oranžā saulītē runājot, jums ir laiks iegriezt mūsu laimes ratu.
3: Jā, ceļamies kājās, okay. Griežam.
0: Kurš no pārstāvjiem iegriezīs, lai noskatās?
2: Jau lielākās rokas.
0: Ja Kārlēns, Kārlēns jau šortos, tad jau puišels mīļais.
3: Aha. Griežās, labi griežās. Starp citu, uz otru pusi iegriez pirmo reizi.
0: Jā, jā, jā, tad tā nav tāda klasiskais.
3: Vai būs Sandas pīrāgi vai nebūs? Tas ir
0: jau. Ufa, olas paskrēja garām.
3: Jā.
0: Nu nāk
3: kas
0: jau.
3: Kas mums ir vēl tur griežās? No, tas ko ir?
0: O, Stenders, smuki tie dzelzs vilki būs atpūtušies un relaksējušies. Būs būs Stenders, dāvināsim jums mūsu, mūsu atbalstītāju dāvanas un paldies liels, ka atnācāt. Daudz laimes.
2: Vienmēr un jāko priekš.
3: Paldies jums un klausāmies balerīna Dzelzs Vilks Baltika.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. Augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Rigzeļi C-Finance komanda Optibeta Latvijas basketbola līgā ieguva bronzas godalgas. Izšķirīgajā trešajā spēlē par trešo vietu Rigzeļi pretinieku laukumā ar 93-80 pārspēja VF Rīga komanda un sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-1. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 punktiem un 7 atlaukšajām bombām bija Mahalils Sašabas. Frenkijs Fidlers guva 21 punktu un ieguva 9 atlaukšās bombas, bet 18 punktus guva Roberts Bērziņš. VF Rīga rindās Kertis Holis izcēlās ar 19 punktiem un 9 atlaikušajām bombām. Mārim Gulbim 15 punktu, bet Kristaps Tilps guva 14 punktus. Šodien finālsērijas 4. Spēlē basketbola klubs Ventspils savā laukumā pulksten 18.30 tiksies ar Valmiera Glass Vie komandu tiešraidē kanālā TV4. Sērijā līdz 3 uzvarām ar 2-1 vadībā ir Valmieras komanda un jau šodien tā var kļūt par čempioni. Ja būs nepieciešama 5. Spēle, tad tā svētdien notiks. Valmierā. Eduards Traumaks Kaldarakausa izcīņas ceturdaļfinālā pirmajā spēlē guva vārtus, taču viņa pārstāvētā Grand Rapids komanda Griffins savā laukumā ar 1-2 zaudēja Čikāgas Wolves hokejistiem. Otrā spēle sērijā līdz 3 uzvarām notiks sestdien Čikāgā. Plūmās volejbola duets Ardis Bedrītis un Arturs Rinkevičs Ķīnā Challenge sērijas turnīra grupas otrajā spēlē 2-0 pārspēja Austrijas duetu un pašais spēlē par vietu astoņdaļfinālā ar pludmales volejbolistiem no Austrālijas. Pirmajā setē mūsējie diemžēl zaudēja ar 17-21. Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš savā sapušu pusotrajā spēlē ar 0-2 zaudēja Čehijas duetam un tādējādi viņiem turnīrs jau ir beidzies. Vācijas hokeja izlasē, kas ir viena no Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātā, pievienojies NHL kluba Bostons Bruins uzbrucējs Lukas Reihals. Reihals šo sezonu sāka Čikāgas Blackhawks, turpināja Teodora Bļugara pārstāvētajā Vancouveras Canucks, bet martā tika izmainīts uz Bostons Bruins, kuras rindās arī pabeidza sezonu. Emils Liepiņš Beļģijā 196,1 km garajā vienas dienas velobraucienā ieņēma 5. vietu nelielas grupas finiša sportā, uzvarēja amerikānis Railis Šihans. Kris Neilands Ungārijas daudzdienu velo brauciena otrajā 205,8 km garajā posmā finišēja lielajā grupā un ieņēma 17. vietu. Par uzvarētāju kļuva francūzis Benoit Cosnefroy un viņš pēc diviem posmiem kļuva arī par līderi kopvērtējumā. Līderis par 4 sekundēm apsteidz Dāni Kristiānu Egholmu. Neilands līderim zaudē 16 sekundes un atrodas 20. vietā. Frenka Kaldera vārdā nosaukto trofeju NHL sezonas labākajam debitantam saņēma Matthew Schaefers no New Yorkas Islanders. 18 gadus vecais aizsargs pērn draftā tika izvēlēts ar 1. Numuru. Viņam šo sezonu starp debitantiem ir lielākais laukumā pavadītais laiks, caurmērā 24 minūtes un 41 sekunde. Viņš ieņēma dalītu 1. Vietu gūto vārtu ziņā 23 un bija 3. Rezultativitātes punktu ziņā, proti 59. Šefers ir arī jaunākais debitants, kurš ieguvis šo balvu. Itālijas braucējs Davide Ballerini ieņēma 1. Vietu uzdien velobrauciena Giro d'Italia 141 km garajā 6. posmā. Kopvērtējumā 1. Vietu saglabā portugālis Afonso Valiu. Viņš par nepilnām 3 minūtēm apsteidz spāni Igoru Arietu. Itālijas futbola treneris Carlo Ancelotti turpinās vadīt Brazīlijas futbola valstsvienību vismaz līdz 2030. Gadam. Par šādu vienošanos pagarināšanu paziņoja Brazīlijas futbola konfederācija. Ancelotti kļuva par Brazīlijas valstsvienības galveno treneri pirms gada, un viņa vadībā Brazīlija iekļuva pasaules kausa fināla turnīrā, kur spēlēs vienā grupā ar Maroku, Skotiju un Haiti. Ancelotti ir vienīgais treneris, kurš ieguvis titulus visās 5 Eiropas spēcīgākajās futbola līgās un ir rekordists UEFA čempionu līgas fināla sasniegšanā. 6 fināli un 5 no tiem uzvarēti. NBA klubā Los Angeles Lakers zvaigzne Luka Dončičs šovasar nevarēs palīdzēt Slovenijas izlasē pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Dončičs nav spēlējis jau kopš aprīļa sākumā, kad viņš guva savainojumu mačā ar Oklahoma City's Thunder komandu. Tomēr atteikuma pamatā nav savainojums, bet gan personīgās jeb ģimenes lietas. Slovenijas izlase pasaules kausa izcīņas Eiropas zonas kvalifikācijas H grupā ar 3 uzvarām 4 spēlēs ieņem pirmo vietu un jau praktiski nodrošinājis vietu kvalifikācijas otrajā posmā. Stanley Kausa izcīņas rietumu konferences finālā iekļuva Vegasas Golden Knights komanda. Golden Knights hokejisti sērijas 6. Spēlē savā laukumā ar 5-1 pārspēja Anaheimas Ducks hokejistus un tādējādi visā sērijā panāca 4-2. Šodien ar 4 spēlēm Šveicas pilsētās Cīrihē un Friburā sākas pasaules čempionāts hokejā. A grupā Cīrihē, kur spēlēs arī Latvijas valsts cienība, 17.20 tiksies Somija un Vācija, bet 21.20 Šveica un ASV un šī spēle tiešraidē LTV 7. Kanālā. B grupā Friburā pirmajā spēlē tiksies Kanāda un Zviedrija tiešraidē LTV 7, bet otrajā spēlē Čehija un Dānija. Latvijas hokejisti čempionāts sāks rīt ar spēli pret mājiniekiem Šveicas hokejistiem. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 13. Kārtas pirmajā spēlē šodien Grobiņa pulks un 18. Savā laukumā tiksies ar Tukums 2000 komandu.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.

0: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Nu ko, Anatolija, jāķerās pie tava noslēpuma atšifrēšanas un jānoskaidro, kas mums iekļūs finālā, lai jau 29. maijā pretendēt uz 500 eiro vērtu dāvanu karti Grundfos produkcijas iegādēja Akvedukts veikalos. Jautājums bija par 33. gada hokeja čempionātu.
2: Jā, 33. gadā Latvija sāka čempionātu ar spēli par Šveici. Šogad vairāk nekā pēc 90 gadiem. Atkal mēs spēlējam ar Šveici. Nu, šī ir spēle kā spēle. Pirmā, jā, ar laukuma saimniekiem, bet 33. gada spēle Šveica Latvijas izlasē bija īpaša. Mēs debitējām 33. gadā pasaules čempionātos. Tā bija Latvijas izlasē pirmā spēle tās vēsturē pasaules hokeja čempionātos.
1: Jā, ne tikai pirmo reizi ar Šveici, bet
2: viens pret pieci mēs toreiz zaudējām. Jācer, ka rīt būs daudz labāk.
1: Pilnīgi otrādāk. Pilnīgākais revers. Saproti, spoguļosimies. Mēs tā kā 33, tātad viss tagad ir otrādāk. Pasaule ir apgriezusies kājām gaišā.
2: Redz, kā sakrīt, arī mums uz visiem krekliem 33.
1: Jā, jā, tie spoguļi, jā. Mēs tagad ērgļi ir cipari, visi ir apriesies.
2: Kaut ko jau vajadzēja, ar 33 kaut ko jau vajadzēja piemeklēt. Tu redz, kā labi sakrit.
1: Ļoti labi par to gadu, jā. Nu, skaisti, skaisti. Tagad lozēsim, kurš tā skaisti iegulsies finālā. Mums ir pārējiem, es nezinu, vai viņi stāv, vai viņi sēž, Valdis, Kristīna, Jānis un Māris, bet finālā viņi jau ir un viņiem pievienosies.
2: Viņi gaida, jebkurā gadījumā.
1: Protams, kurš negaidīt, vai ne? No. Un apstājāmies mēs uz nekā citu kā Aigars 266-11-109. Tā sāks Aigara tāluruņa numurs. Aigara tad attiecīgi apsveicam ar vietiņu finālā. Bet nu mēs, ko mēs?
2: Mēs Bedrīs un Kevičs otro sēdz spēlē 14 pret 15. Pagaidām iedzinējos, bet nu tur vēl viss cīļa priekšā. Otrā sētā ar Austrālijas Hodžu Hodor, Austrālijas duet. Viņi cīnās par iekļūšanu 8. finālā.
1: Nu labi, nu tad mēs skatāmies līdzi. Jā. Mēs varbūt tiekamies naktī sporta ziņās.
2: Viss atkarīgs no dažādiem apstākļiem.
1: Skaidrs, say no more.
2: Galā arī agar arī šeit jābūt. Var jau neko nebraukt,
1: es protams. Es neesmu redzējis nevienu nakti, ka tev tas būtu traucējis, Anatolija. Tomēr sportiskā disciplīna un rūdījums tevi ir darījuši izturīgi.
2: Kas man atliek?
0: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Nu, sveiki! SVH sveiciens jubilējā jums! Un vēl tikpat gadus visturēt jums ēterā!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!
1: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
7: Latkredīs!
6: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
7: Latkredīs!
6: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
8: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10.30. Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte, ietekme, panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
3: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10.40 un 15.10.
4: Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas vairāk nekā pusei no pirmskara tirdzniecības ar Krieviju. Taču joprojām ir preces, par kurām Eiropa Krievijai samaksā miljoniem eiro gadā. Starp tām ir arī zivis un zivju produkti. Šonedēļ Eiropas parlamentā vadīja diskusija par nepieciešamību pārtraukt Krievijas zivju un to produktu importu uz Eiropu. Ir apkaunojoši, ka laikā, kad Krievija nemitīgi uzbruk Ukrainas iedzīvotājiem, Eiropas komisija apgalvo, ka eiropieši it kā nu nekādi nevarētu iztikt bez Krievijas mencām. Šāda tirdzniecība ir jāizbeidz. Ja pagaidām nav politisks vienošanās par pilnīgu aizliegumu, tad jāpiemēro ļoti augsti muitas tarifi, lai Krievijas produkcija Eiropas tirgū nebūtu konkurētspējīga. Atzīmēšu, ka pašlaik tā ir negodīga konkurence. Eiropas zvejniekiem jāievēro stingras vides prasības un nozvejas kvotas, kamēr Krievijai vides aizsardzība nerūp. Latvija šajā jautājumā ir bijusi konsekventa. Mūsu valsts šogad zivis no Krievijas un Baltkrievijas nav importējusi. Jāpārtrauc arī zivju izstrādājumu imports. Tirdzniecība ar Krieviju ir gan ētikas, gan drošības jautājums. Mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas, ko pieļāvām ar Krievijas gāzi un minerālu mēsliem, kļūstot Eiropā atkarīgi no agresoru valsts piegādēm. Kamēr Krievija turpina karu Ukrainā, neviens eiro no mums nedrīkst nonākt Krievijas budžetā.
2: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
3: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
5: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – radio.svh.lv.

0: strādā rīti, ēterā Sanda un Nauris.
1: Lieli svēti! Mums šodien ir liela svēta.
2: 33 gadi jubileja radio SVH, mēs tevi esam pamatīgi atvaizējušies ar svinībām jau no paša agra rīta. Viesi jau ir bijuši un turpinās visas dienas garumā plūst te pie mums. Un starp citu, mums arī no Dobeles dzirnavnieka ir sagatavot milzīgu dāvanu jums. Iespēja diviem klausītājiem izbraukt gaisa balonā izvizināties.
1: Viss, kas jums jādara, jāsūt mums WhatsApp uz 27339933. Balziņa ar sveicienu mums dzimšanas dienā.
2: Jā, mēs visas ziņas pieglabāsim, dažas spilgtākās atskaņosim arī ēterā, bet pilnīgi visas piedalīsies izlozē par lidojumu gaisa balonā.
1: No šajā dienā ne tikai rādījos H sev svin dzimšanas dienu, bet 15. maijā vārdien svin Sofija, Taiga, Arita un Airita. Daudz laimes vārdien svinētājiem un, protams, visiem arī pārējiem jubilāriem šajā dienā. Jā. Un šajā dienā 1982. gadā un 44 gadus šodien svin Jessica Sutta. Jā, tu domās, kas tā ir?
2: Kas tā ir, Jessica?
1: Tā ir dziedātāja, dejotāja no zinkās grupas Pussycat Dolls.
2: Jā, nu skaidrs. Jā, es... Nu, kad mēs tad dzimenei bez Pussycat Dolls nu, vispār nekā, varētu nekā, iegriest kaut
1: nekā,
2: ko?
1: Nekā neaizmirsīšu, kāpēc zirgskriešanās sacensībām Londonā
2: okay.
1: Pēkšņi uzslējās milzu skatu, parādījās un sākās Pussycat Dolls koncerts un sāka gāst lietus. Un zin, ko tas lietus piedev tādu šārmu tām dāmām un arī visai publikai. Mati gāja uz visām pusēm dāmām.
2: Slapjie tie pusī kļuva,
1: jā? Nu, rītīgi slapjie pusī bija.
2: Nu, skaidrs. Un... A, ko tu darīji tajā zirgu skriešanās sacensībās?
1: Vēroju.
2: Ā, es domāju.
1: Tēloju zirgu.
2: Nē, es domāju, varbūt tas bija tavs, nezinu, karjeras pirmsākumi, kad tu vēl ar jāšanas sportu nodarbojies. Tavi ceļi jau ir neizdibināmi.
1: Žokejis.
2: Jā. No tiem laikiem tev vēl ir arī tur.
1: Bet teid es paaugos pārāk garš, teicu, ka man nopūtīs no tā zirga.
2: Jā.
1: Labi, nu lai skan Donča, Pussycat Dolls, sveicienas Jessica Sutai un, protams, arī Radio SVH lielies.
2: Daudz
1: laimes! Oh yeah!
2: Oh yeah!
1: Piedot pasaklīs galam?
2: Oh, es tieši arī teicu, oh yeah!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
5: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
6: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Nu ko, mīļie draugi, svinības turpinās, Aleks Vilciņš.
8: O, es negribēju tā. Es tā, es gāju tavā toniju.
7: Manā tonalitātē.
8: Es nezinu, kas tā.
7: Bet tu redzi, nu, kā divi vīrieši ienāk tā pātā, es kļūstu par dāmu.
8: Jā.
7: Sajūtāt šo?
8: Mēs esam nedaudz vīrieši. Daudz dzimšanas dienā.
7: Paldies.
8: Jums un mums daudz un visi.
7: Jā. Paldies, mīļš, par sveicieniem. Aleks Vilciņš, nākamais būs tavs laiks. Un es zinu, ka tev arī būs daudz un dažādi viesi.
8: Jā, Miks Galvenovs.
7: Tā kā sarījusies Hēlī balodu, vai?
8: Sarījusies. Mums ir vēl pēc tam viņa daudz.
7: Jā.
8: Es izstāstīšu, kas man būs.
7: Sorry.
8: Miks Galvenovs.
7: Opa.
8: Jā. Grupa ir ieradusies, Miks vēl nē. Mēs viņus redzam šobrīd, jā?
9: Es sagādīsim redzu, jā, Miku, grupu, un redzu, tad viņi arī... Miks nav.
8: Jā. Varbūt kāds dziedās. Arī, ja Miks atnāks, un tad tas būs, nu, burtiski jau tulītās pēc 11. uzreiz.
9: Lieliski.
8: Kas man vēl būs? Fīņķis būs, Miks Dukurs, Vēstnieks būs... Būs fantastiski.
7: Nāks ciemos arī Linda Līn.
8: Linda pie mums,
7: un tad Katrīna Dimanta.
8: Jā.
7: Tas jau tas, ko es zinu.
8: Jā.
7: Ko
8: tad
7: es zinu.
8: Mēs tā pa gabaliņam zinām, kas
7: šodien notiek. Šodien vispār ļoti piepildīta diena, un starp citu Radio SVH TV no 11. līdz 12. un pēc tam pēc pauzes no 13. līdz 18. būs arī vērojums izaugsmes un iedvesmes fórums līdere.
8: Jā,
7: tas ir mums
8: ar Nauri.
9: Jā, un tur arī uzstāsies Jānis Šukevits.
7: Jānis Šukevits. Nu, viņš, tur, mūsu, viņš vienā momentiņā tur darbosies.
9: Mūsu teicis, Radio SVH teicis.
7: Bet tu jau arī tur vakarā spēlēsi ar dziļu
9: violas. Un es arī vakarā būšu, jā, es būšu pūkstens sešos. Tā kā teicis būs aizgājis mājās, tad mēs ķersimies
8: klāt. Mūsu
7: pasaulē roka roku mazgā, bet daudz laimes Radio SVH jubilejā.
8: 33, man tik daudz nav.
7: Jā.
9: Ai. Jā. Tu, ak tu, jaunietis.
7: Mēs atkal tik daudz atcerēties atpakaļ nevaram.
9: Jā, šorīt mēs atradāmies ar tādu nostaļģisku dziesmu, nu, mēs ar Sandu viss rīts turpinās, viss dienu turpinās, jā. Mēs atradīsimies
7: mēs
9: ar mūsu kopdarbu.
7: Mēs gribam sveikt ar savu dziesmu. Mēs
9: ar savu kopdarbu, kas tika radīta speciāli Radio SVH raidījumam Trādrītja. Atā!
10: Savu laiku!
8: Es gribēju teikt, savu mūziku spēlē tikai Brickmans un Fredis.
9: Nā!
7: Es arī vēl spēlēju.
9: Tagad jau arī sāna.
7: Man tikai gan ir viena dziesma.
9: Vajadzēji tik sirsnīgi iegāja.
8: Tāds darbs.
9: Nu, kaut kāds vajag. Baudam, draugi, baudam.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, vietām Kurzemē un galējos valsts austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā šodien saulaina diena bez ievērojumiem nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera

0: 2,5 minūtes pāri pulksten 11. rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina NBS. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanošajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā esot nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 141 dronu un 6 raķetēm, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Krievijas gaisa triecienā Kijivai 4. vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka esot noslēdzis fantastiskus tirdzniecības darījumus ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Trumps ieradies Pekinā, lai noslēgtu darījumus tādās nozarēs kā lauksaimniecība, aviācija un mākslīgais intelekts, kā arī lai mazinātu abu pušu domstarpības vairākās saspīlētās ģeostratēģiskajās jomās, to starp tuvo austrumu karā. Trumps raksturoja Xi kā izcilu līderu un draugu, taču Ķīnas līderis līdz šim izteicies daudz mērenāk. Latvijā šodien sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi, tā informē Vides izglītības fonds, un Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Un vēl šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrhe un Fribūrā sākas šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar Šveici mainīkiem, bet jau svētdien pulksten 21:20 jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz pat čempionāta beigām arī Radio SVH. Tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns. Pirmais raidījums ir gaidāms jau pavisam drīz 10 minūšu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tikai mieru ir klāt, ir pienācis tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu un Radio SVH.

0: rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Tas ir sācies šajā piekdienā 15. maijā Daudzzemes radijas laikā 33. dzimšanas dienā. Mans sats Aleksis Vilciņš līdz 3. pēcpusdienā. Mēs kā katru darba dienu esam kopā. Šodien mēs svinam viesu gūzma. Studija jau tagad ir pilna. Tie, kas mūs vēro jebkādās vizuālās tiešraidēs, to noteikti redzēs. Jo pavisam drīz ar Miku Galvanovski tiksimies šeit tavā labākajā laikā svētku izlaidumā. Bet pirms tam, kā jau Agnes Vasermane jaunākajās ziņās pieminēja, mums laiks arī pirmajai hokeja reportāžai. Dodu vārdu Anatolijam Kreipānam un Aināram Rutkevičam.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Esiet sveicināti Radio SVH grupas radiostaciju un televīzijas klausītāji, skatītāji un, protams, visi hokeja līdzjutēji. Šodien divās Šveices pilsētās Cīrihē un Frīburgā startē pasaules hokeja čempionāts, kurā Latvija jau 30. Gadu pēc kārtas piedalīsies elites divīzijā, jeb kā to kādreiz sauca A grupā. Mēs ar Anatoliju Kreipānu kopā būsim šīs nedaudz vairāk nekā divas nedēļas katru rītu gan raidstacijās, gan arī televīzijā, lai stāstītu par aktualitātēm hokeja laukumos, lai informētu par to, kas jauns un atskatītos arī uz aizvadītajām spēlēm. Šoreiz gan iepriekšējā dienā spēļu vēl nav bijis ar četrām. Startēs Latvijas izlasē šodien vēl spēļu nav, bet tas, protams, nemazina mūsu interesi par hokeju. Sveiks, Antoli!
4: Jā, labrīt! Ledus ir izmēģināts jau Cīrihas hallē. Mūsu komanda aizvadīs jau pirmo treniņu. Nu, tiem, kas mūsu hokejistiem, kas ir spēlējuši vai spēlējuši veicēt, tas ledus ir ļoti labi pazīstams. Nu, pirmkārt,
3: īpaši
4: komandas kapteinim, Rudolfam Balceram, protams. Jā, protams, katru pasaules čempionātu mēs sagaidām ar tādu patīkamu satraukumu, kādu šoreiz būs. Šo, es domāju, ar tādu satraukumu var būt bez patīkama vai nepatīkama, jo tomēr ir 8 debitanti, nu, nosacīti 7, jo tu manos tomēr bija pagājušajā pasaules čempionātā, kad arī vienā spēlē nepiedalījās. Bet tomēr ir 8 spēlētāji, kuri nav spēlējuši nereizes. Jā, 2 no viņiem ir piedalījušies olimpiskajā turnīrā, jau Sandis Vilmanis un Alberts Šmits, bet pasaules čempionātos arī viņi debitēs, un tieši tāpēc tas satraukums ir tāds citādāks nekā citām reizēm. Kā nu būs? Šoreiz laikam ar lielajiem burtiem.
3: Ar interesi, varbūt nevis ar kādām pamatotām cerībām vai kādu pesimismu
4: vai
3: jau
4: bažām,
3: pirms starta, jā, bet tiešām, ko parādīs šie te gados jaunie spēlētāji un mūsu izlases vidējais vecums 27,2 gadi, vēl Milānā tie bija 29,3, nu šoreiz nav nu jau bijušā izlases kapteiņa Kaspar Daugaviņa.
4: Bet toties ir Oskars Cibuļskis. Vienā no portāliem bija diezgan asprātīgi uzrakstīts Latvijas izlases sastāvs Oskars Cibuļskis un dēli. Nu, varbūt tas tā gluži nav, bet nav tālu no patiesības, bet no visu cieņu Oskaram, kurš ir kļuva par Dānijas čempionu šogad un spēj saglabāt sportisko formulē spēlēt izlasē. Un viņš, tam citu, arī vismaz pārbaudes spēlē vienā pārējā ar Alberta Šmitu. Nu, tas tā hokejā pieņemts vēl kopš, nezinu, kuriem laikiem. Parasti jaunais sienāk aizsargs, nu, viņi ieliek pārējā ar kādu no pieredzējušajiem, kā tādu darbaudzinātāju viņam pieliek klāt. Nu, labi, šoreiz gan darbaudzināmais ir tas, kurš varētu būt diezgan augstā vietā NHL draftā, bet tik un tā.
3: Jā, starp citu, 3. Gadu pēc kārtas Oskars Cibuļskis būs Latvijas izlases vecākais spēlētājs, tas tāds arī interesants fakts, bet vairāk par Latvijas izlases noteikti runāsim rīt. Kā jau teicu, šodien Latvijas izlase vēl gatavojas savam startam, savam pirmajam mačam Cīrihas ledus laukumā. Šodien 4 citas spēles, par kurām arī mazliet vēlāk, bet šis gads interesants ar to, ka, protams, bija olimpiskās spēles ar visu NHL zvaigžņu piedalīšanos, un šajās te reizēs ir ierasti, ka, nu, tomēr tie sastāvi nav tik stipri tām vadošajām valsts vienībām, un šis gads nav izņēmums. Ja nu vienīgi nerunājam par Šveici, kas savā laukumā grib beidzot ar 4. Piegājienu izcīnīt zelta medaļu.
4: Jā, tieši tā, Šveicē visi pieejamie spēlētāji no NHL, kuri ir veseli, tie ir, un tie spēlēs, nu, Kurašovs tomēr nebūs. Nu, Somijā bija līdzīga situācija ar Barkovu, bet, nu, viņš tomēr divās pārbaudes spēlēs jau piedalījās, un acīm redzot, ir pietiekam labā sportiskā formā, un turklāt katra nākamā diena viņam nāk par labu. Nu, Kurašovs noteikti nav gatavs spēlēt, bet tie sastāvi pasaules čempionātos jebkurā gadījumā nebija tie labākie, jo tomēr Stanley Cup izcīņa vēl turpinās un visi netiek, bet nu, olimpiskajā gadā īpaši. Jā, mums arī viens spēlētājs tikai, kurš spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, Sandis Vilmens, 19 spēles šogad aizvadījis, 3 vārti, 2 piespēles viņam. Pārējie visi no Eiropas klubiem un viens spēlētājs arī no Optibet Latvijas hokeja līgas. Patriks Zabasovs no Jelgavas Zemgalē, bet vice čempions, komandas labākais vārti guvējs. Nu, tas laikam arī tāds plusiņš mūsu vietējai līgai.
3: Jā, sen nebijis fakts, kāds no vietējā čempionāta spēj izcīnīt vietu pamatsastāvā. Nu, vai pamatsastāvā, to mēs vēl redzēsim, bet nu, tā pavisam īsi, vēl atgriežoties pie Latvijas izlases, vēl tiek gaidīts viens tikai no Ziemeļamerikas spēlētājs Eduards Trālmaks, kurš aizvadītajā naktī ar savu Griffins komandu piedzīvoja zaudējumu sērijā līdz 5 uzvarām, bet nu, viņš var pievienoties labi jau uz pēdējām divām, ja pat ne tikai pēdējo spēli, ja sērija ievelkās līdz 5 mačiem, bet nu, viņš ir vienīgais, kas tiek gaidīts līdz ar to. Acīm redzot, viens no uzbrucējiem netiks pieteikt sākotnēji sastāvā.
4: Nu, no 25 spēlētājiem 22 uz spēli tiek pieteikti un 3 noteikti. Nu, pietaupīs, skatīsies, kāds var galā arī savainojumu dēļ, jācer, ka tā nenotiks, izkrist un tā tālāk. Bet nu, mēs šodien varēsim redzēt mūsu pirmo pretinieci, Šveici ar ASV spēlē. Ļoti interesanta spēle būs.
3: Vakar spēle, pēc mūsdien
4: nu, un arī nāgrajām spēlēm Zviedrija Kanāda. Lai kādi būtu šo 4 komandu sastāvi, tās spēles vienmēr būs interesanti.
3: Neapšaubām, un jo vairāk interesanti šo čempionātu padara tas, ka Sidnijs Krosbijs ir piekritis steigties palīgā Kanādas valsts vienībai, un viņa vārds ir tāds ļoti liels magnēts vienmēr.
4: Protams, protams. Nu, kanādiešiem mēs jau te ziņās arī minējām divi spēlētāji no olimpiskā sastāvā, Celebrini un Krosbijs. Nu, protams, ka tam lielajām valstīm, tā pati Zviedrija, jā, viņiem ir, cik viņiem debitanti, 13 laikam, 11 spēlētāji no NHL. Viņiem ir pasaules čempionāta debitanti, kas spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Nu, viņi taču ne tik iepriekšējos gadus.
3: Jāapskatās, vai tik Kanādai arī nav tā, ka tur ir pozīcijas. Bet viņiem ir tikai NHL spēlētāji.
4: Ar visu to, ko mēs jau te pateicām, jau tas čempionāts solās būt ļoti interesants un kaut kādā ziņā pat neprognozējams.
3: Jā, ir IHF apkopotais spēka rangs, jau pirmais publicēts arī, nu, kurā ar tādu vieglu humoru tiek sarindotas izlases tajā spēka ranga secībā, un tur pirmā vieta atvēlēta vēl pirms čempionāta sākuma ir Kanādai. Nu, Šveicēji kārtējais sudraps tiek prognozēts. Trešajā vietā Somija ierindota, ceturtajā Zviedrija, un tikai piektajā aktuālie pasaules čempioni un arī olimpiskie čempioni ASV hokejisti Latvijai. Devītā vieta, kas ir it kā par vienu vietu augstāk nekā mūsējie, ierindojās iepriekšējā pasaules čempionātā.
4: Jā, bet tas nozīmē, ka mums ceturtdaļfinālā viņi neredz pagaidām.
3: Nu, mums tādā ziņā būs ļoti būtisks pirmā un otrā spēle, tās divas dienas pēc kārtas rīt un parīt, tad par to arī vairāk runāsim.
4: Par to rīt vairāk.
3: Gan rīt, gan parīt, Radio SVH ēterā rīt tiekamies mazlietiņā agrāk nekā šodien, pulksten 10:30, tieši tāpat arī svētdien un arī nākamās brīvdienas. Šādā garā turpināsim līdz pat maija beigām, kad noslēgsies pasaules čempionāts 31. Datumā. Jā, neierasti vēlu, es pat neatceros, kad vai vispār tik vēlu pasaules hokeja čempionāts ir sācies, bet tā tendence ir, ka ja kādreiz pat aprīļa beigās bija pirmās spēles, tad tagad arvien vēlāk, gan lai pastieptu savus nacionālos čempionātus mazlietiņ garākus, radītu interesantākus, gan arī varbūt, lai piesaistītu vairāk NHL spēlētāju.
4: Domāju, kā bija iemesli.
3: Jā. Tā kā tiekamies atkal rīt, hokeja rītā, hokeja apskatā un baudam hokeju turpmāko divu nedēļu un vēl mazliet garumā. Un vēlam, protams, sekmes Latvijas izlasē. Uz tikšanos radio un televīzijā rīt.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 g iepakojumā 2,59 €. Rimi.
6: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: Sports visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 €. Domalētī dārza šūpoles – tikai 149 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
9: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
10: Te Miks Galvenovs, šis ir tavs labākais laiks Radio SVH.
11: Šis tiešām ir, un mēs iesākam arī muzikālos priekšnesumu šeit tavā labākajā laikā. Radio SVH 33 gadu dzimšanas dienā. Dāmas un kungi, Miks Galvenovskis.
12: Bravo!
11: Labi! Jums jāspēlē,
12: jāspēlē
11: kopumā.
12: Jāspēlē.

0: Miks galvenos, kas ar grupu šeit Radio SVH, uz Lokas ielas jaunajā studijā Mik nāc aprunāties. Radio SVH. Paldies jums par uzstāšanos šodien šeit. Sveicieni arī tev, Mik, un visiem pārējiem mūziķiem mūsu svētkos.
1: Nu, čau! Mūsu
0: kopīgajos svētkos.
1: Bet galvenajā vidē, kāpēc mēs esam šeit, Radio SVH dzimumdiena.
0: Jā!
1: Un tāpēc daudz, daudz jums laimīgs 33, tas nav nekāds joku cipars, kā
0: jā,
1: saka.
0: Man nav tik daudz.
1: Man arī ne. Nav viss kārtībā.
0: Nu, redz. Mik, tu esi šausmīgi aizņemts cilvēks. Man ir, reku, vesela lapa. Ar Mika Galvanovska aktualitātēm. Es pat nezinu, kā mēs tam visam varētu izskriet cauri. Nu, aizņemt vasaru tev priekšā, vien. Tev vispār sanāk brīvdienu kādu visā tajā? Ja mīli savu darbu, tad...
1: Ja mīli savu darbu, tad nevajag brīvdienas tieši tā. Tad katra diena kā brīvdiena un katra brīvdiena kā darbdiena.
0: Bet izstāst par tuvāko notikumu, kā es skatos 29. māju par Sinners Festu izstāst.
1: Jā, man liekas, ka ļoti jaudīgs pasākums, kur es organizēju jau otro gadu. Pirmo gadu bija milzīgas veiksmes, lielās izdevās mums pasākums, un šogad esam vēl paplašinājušies 6 skatus, vairāk kā 30 mākslinieki no 5 dienā līdz 5-6 rītā. Tad arī Sinners Fests, un, protams, jā, kā lielākie no māksliniekiem, Singapūras Satīns, Eolika, Līvi, Mūd, Ralfs Ēlants, Migs Galvanovskis.
0: Kā ir organizēt pasākumu, kurā tu pats uzstājies?
1: Tāpēc...
0: Iedod labāko slotu tātad?
1: Nē, es speciāli gribu ātrāku laiku, lai es pēc tam var strādāt.
0: Lai var strādāt.
1: Jo tad tev nāk dubult uztraukums pēc tam, kad tev jāorganizē un vēl plus jāspēlē. Wow! Šis bija...
0: Mēs tā sapriecājāmies, ka galds sāka celties.
1: Galds sacēlās.
0: Labi, tev arī visa vasara koncertos un pēc tam arī rudens tūrē tu dosies. Tu brauksi, nu gandrīz lielākajā daļā pašmāju festivālu tu uzstāsies šajā vasarā.
1: Šogad diezgan mierīgs pa festivāliem, man liekas, cik es zinu, mums salds saule ir un kaut kādu vēl bišķiņu tur ir, bet šogad salīdzinoši mierīgs. Pēc mums tā tūrīta, oktobrs, novembrs ir, un šobrīd arī šobrīd katru nedēļu koncerti, tā kā, nu, šodien pat var aizbraukt paspēt vēl uz Jelgavu. Mums Jelgavā koncerts blovā, tā kā...
0: Tur jūs tālāk braucat, viss ir pusiņā, es pieņemu.
1: Jā, nu, pēc tam vēl jau līdz vakaram ir laiciņš, visa vasara ir ļoti skaista, ļoti daudz koncertiem, un, protams, cerēsim uz siltu vasaru. Un, protams, ka gaidīsim arī lielajā koncertūrē balādu par Letiņu, kas ir rudenī, un meklē savu pilsētu.
0: Mik, mēs svinam Radio SVH dzimšanas dienu, vai tu atceries? Sanda prasīja vienkārši visu rītu šādi jautājumu mūziķiem. Man ārkārtīgi patika, es gribu paprasīt arī tev, vai tu atceries pirmo reizi, kad tava dziesma izskanēja par radio.
1: Jā, ļoti labi atceros.
0: Varbūt pat šo radio.
1: Ļoti labi atceros, jo šis radio ir pirmais radio, kurā es viesojos, un pirmo reizi, kad ar man dziesma izskanējas radio stācijā.
0: Tiešām?
1: Jā. Un bija tāds raidījums, es domāju, vēl joprojām ir raidījums priekšnams.
0: Tu bišķiņ citā apdarē, bet jā, kopumā.
1: Un es esmu, tā kad priekšnams atjaunojās, es esmu viens no pirmajiem uzvarētājiem priekšnamam.
0: Tik tu pirms tam bija grupa Dzelzs Vilks, viņi bija pirmie mūziķi sanajā priekšnamā.
1: Sanajā priekšnamā.
0: Tad sanāk, ka tu esi atjaunotā priekšnamā.
1: Jā, un es biju viens no pirmajiem, kas bija mēneša favorīts tādā ziņā. Nu, nevis uzvarētājs, bet nu mēneša favorīts, tur, man liekas, tāda lieta bija, ja?
0: Nu, kaut kas tur tamlīdzīgi bija. Dzelzs Vilks esot tajā 2009. gadā Krogā radio klausījušies savu pirmo reizi. Var tu atceries, kur tu biji, tā, kad tu dzirdēji?
1: Es, manuprāt, biju mašīnā un tieši gaidīju šo brīdi, vai būs tā man dziesma iekšā vai ne.
0: Citi laiki vairs Krogā neklausās radio.
1: Jā, un vispār superīgi, es saku, Radio SVH man ir tevis daudz, ko es teiktu tā, jo es saku, viss mans sākums bija tieši pie jums, man uzņēma pirmo reizi šī radiostacija. Un vai varat atnešt, Džek, man tur stāv pāris dāvaniņas priekš rāžīja tieši ārā ap stūri, tur redzēsiet.
0: Tās... Tu nāc ar dāvanām.
1: Jā, protams.
0: Mēs ar citu Mika arī nākam ar dāvanām. Ja tu redzi, tu vari fiksi pieskriet, reku, tas ir mūsu laimes rāds šīs dienas. Ja tu tagad pieskriesi, tikai nāc uzreiz pēc tam atpakaļ. Uzgriez dāvanu no mums pašiem un no mūsu atbalstītājiem, partneriem, draugiem, sabiedrotajiem.
1: Es nesaprotu, kas tur ir pa tām UFO olām, tur ir tā, es nezinu, vai es gribu
0: to... Kaspars pats atbildīs, tad to jāatrod UFO gaitenī. Vai ko viņš ilgi griežās, tas rats? Un Mikam Galvanovskim šodien mēs dāvinām, viņš arī apstāsies kaut kad.
1: Es labāk Sandas pīrādzīšu nekā UFO olas.
0: Es tev saprotu pilnībā. Un...
2: Sants Pīraci? Nu? Ai, nē.
0: Rats griežās, stājās,
2: nē. Stājās. Nu, nē! Nu, nē!
0: Ufa, uolas! Nē?
2: Jā! Nē!
0: Miks galvenos, kas ir Ufa, uolas uzgriezis šajā... Es nezinu, ko es nozinu, es pieņemu, ka viņš izvārījis viņus vai sakrāsojis vai kaut kas tur.
2: Es arī
0: viņš te kaut kur gāja, tikko to jūs tiksiet skaidrībā pa tām Ufa, uolām. Bet tu esi ar plāti atnācis.
1: Es esmu ne tikai plāti atnācis, tātad šī ir viena lieta, ko es vēlējos nodot jūsu rīcībā. Mana pirmā vinila plāte ar albumu Tā man dzīve. Un tad ir nākamais par to, ka ir vēl lietas, ko mēs nedrīkstam kamerā rādīt.
0: Jā.
1: Kaut ko es esmu vēl atnācis jums uzdāvināt, bet tad ir, nezinu, kur jūs liksiet vai kurš šo izmantos, bet viens no mūsu merča šobrīd krekliņiem, un tā roks ir dzīves.
0: Tas pa mani.
1: Jā, un rekur aizmugurē arī šī.
0: Nice.
1: Tā kā tas ir jums, un tad ir vēl viena dāvanī, kas ir maisiņā, ko es nevilkšu ārā tagad kameru priekšā.
0: Jā, to tad atradīsim UFO arī gaitarī, viņš tās olas pastāstīs, kas tur pa lietu, un tad arī to otru dāvanu. Paldies jums, dārgie draugi, ka jūs atnācāt mūsu apsveikt.
1: Jā, starp citu ar mums šodien Mārts Briška, Roberts Dinters, Rēns Brīģis un Kristens Kupčs, tie bija mūziķi, kurus jūs dzirdējāt savos radioaparātos.
0: Un klausītāji raksta, ka izklausījās kā studijas ierakstā. Tas kompliments
1: jums visiem.
0: Jā. Paldies, mēs malcam tālāk. Tas bija Miks Galvenovskis ar grupu. Daudz laimes dzimšanas dienā mums un jums.
1: Paldies, čau!
3: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
4: Pareizs laiks 11:36 minūtes.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Tavs labākais laiks.

tikko Miks Galvanovskis ar grupu bija ciemos. Skaisti nospēlē savu skaņdarbu, tad izdzisīs. Un mēs turpinām svinēt līdz pat vakaram. Pavisam drīz Deklāns McKenna ar The Kids Don't Wanna Come Home. Vai jūs jau labi zināt, ka uz 27339933 WhatsAppā rakstot mēs varam sazināties. Visu dienas garumā var ierunāt arī savu sveicienu Radio SVH dzimšanas dienā. Un beigās dienas izskaņā tātad Edgars Barbaks izlozēs arī vienu laimīgo. Arī vienu laimīgo, kas tiks pie fantastiskas dāvanas no Dobeles dzirnaunieka, kas arī šogad svin skaistu jubilēju. Apaļus 50! Un savā dzimšanas dienā dzirnaunieks sarūpējas dāvanas saviem pircējiem tieši tagad īpaši garšīgas atlaides. Veikalos lieliskajā Dobeles cieto kviešu, jeb duru un pastāj, Dobeles dzirnaunieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus! Un visiem, kas iesūtīs savu tātad apsveikumu, kaut ko iedziedās vai tam līdzīgi, visi piedalīsies beigās izlozē, pat ja savu sveicienu nedzirdēs. Radio SVH Viļņos tu izlozē tāpat tajā lielajā lērumā būs iekšā un iespējams tiks pie ekskluzīvu lidojumu divām personām Dobeles dzirnaunieka zaļajā gaisa balonā. Gaidām sveicienus radio svētkos WhatsAppā un iespējams lidināsies ar gaisa balonu. 41 minūte pārpūkstam 11. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 3.

0: Mēles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Iekliksšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas toletes es saskaros ar nekontrolētām urīna.

0: esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Franz McKenna, The Kids Don't Wanna Come Home. Mēs 12 minūtēm, 12. Šodien radio SVH dzimšanas dienas svinībās. Mums šeit mūsu radio mājās Lokas ielā ir kāds īpašs mistisks kabinets, kas reiz bija ierakstu studija, šodien vairs nē. Un tur mēs visi radio SVH darbinieki, laikam ieejot, varam satikt Ingu. Inga Šnuka arī ciemos ir pie mani šajā brīdī radio SVH studijā. Inga ir taroloģe, taro pasaulē zināma arī kā Hilarione. Tiem, kas ar taro pasauli vairāk ir saistīti, Inga sveika.
1: Čau.
0: Cik jau ir mūsu kolēģi paviesojušies pie tevis?
1: Viens, divi, daudzas, neskaitīju.
0: Aha, bet nu tā ir, aktivitāte ir,
1: aktivitāte
0: jā, mums
1: ir, jā.
0: Nav viņa jābakst, lai iet aktīvāk, viss tur ir kārtībā, jā. Inga, tiem, kas zina tikai tādu vārdiņu taro, un ar to arī viss beidzās, un kā ar kārtīm kaut kāds sakars ir, vai tu varētu izstāstīt nu tādu mazu intro, par ko vispār te ir runa?
1: Jā, taro ir instruments kāršu veidā, caur ko mēs varam saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Tas nav tikai par to, kas būs rītdien vai kāda ir man nākotne, mēs varam skatīties ļoti daudz ko. Un tarologs ir tas cilvēks, kas pazīst kārtis, simbolus, un tad klientam viņa jautājumos, meklējot atbildes, viņš izskaidro klientam saprotamā valodā to, ko saka taro valoda.
0: Mm-hmm. Un tā tas arī vienmēr notiek?
1: Tā
0: vai tas
1: nav,
0: atkal
1: tas
0: atkarīgs,
1: nav,
0: cik labs tarologs?
1: Kārtis nav par 100% tādu lēmumu, negrozāmu, bet tas ir par to, kur mēs varam ieraudzīt iespējas, un tālāk jau viss ir tāpat paša cilvēka griba, vai viņš to dara, vai nedara, vai dara savādāk, bet vēl viens skatpunkts, kurā ieskatīties, un tad caur to jau pieņemt savus lēmumus.
0: Vēl par tādām, nu, tehniskām taro lietām, vai tas pasākums strādā tikai tad, kad tarologs liek kādam citam tās kārtas, vai to arī pati uz saviem jautājumiem vari tā kā ikdienā ātri izlikt un
1: jā, var arī skatīties savus tēmas. Ja vien viņas nav tik jūtīgas, ka trīc rokas un nevar izlikt kārtas, mierīgi jā. Var skatīties sev, jā, absolūti.
0: Jo man vienkārši, ja es ar to nodarbotos, es droši vien, tas jau kaut kādu atkarību var radīt, es visu laiku liku tās kārtas priekšā un meklēt atbildes, vai tev tā nav?
1: Nē, absolūti, nē. Un vispār, jebkura galējība ir pa daudz, jā. Ja es esmu pavārsts, tas jau nenozumē, ka es visu laiku ēdu, vai visu laiku gatavoju, un tas pats ir ar kārtīm.
0: Taisnība. Radio SVH 33 gadu dzimšanas diena, mums tas skaitlis tāds īpašs, 33, labi izskatās, divi vienādi cipari, un ko tas stāsta?
1: Jā, cipars ir brīnišķīgs, jo, ja mēs skatāmies uz trīnieku, tā ir kārtas imperatore, un tā ir par auglību, par radošumu, par radīšanu, par komfortu, par kvalitāti, un tagad jums tas viss ir dubultā. Tāpēc arī tas, ko es novēlu, jums ir vēl vairāk izmantot to radošo potenciālu, kas jums ir, radīt vērtīgas idejas, radīt auglīgas sarunas, produktus, sadarbības, un lai klausītāji pie jums jūtās komfortabli, skatoties, klausoties vienalga, un lai viņiem gribās atgriezties vēl un vēl kā mājās. Un ja mēs skatāmies 3 un 3 kopā ir 6, tā savukārt ir kārtas mīlnieki, un tā ir par sadarbību, par pareizajām izvēlēm un par iespēju pilnveidoties un bagātināties vienam no otru. Un caur šo kārti es savukārt jums novēlu, lai jums sadarbība un tā miedarbība ir kvalitatīva un vērtīga visos līmeņos. Gan jums kā kolektīvam iekšienē, gan lai ir īstais klikšķis un ķīmija ar viesiem šajā studijā, gan pats galvenais, lai jums ir šī te spēcīgā saikne ar klausītāju. Ar mūziku, raidījumiem un visu, ko jūs šeit radāt. Tā fantastiska enerģija, lieciet to lietā un lai ir ražīga un auglīga.
0: Nu, tās visas arī pārsvarā ir tās mūsu vērtības, pēc kurām mēs šeit strādājam. Tas tikai nozīmē, ka tu mums apstiprini, ka mēs ejam pareizajā virzienā.
1: Jā, dariet to vēl un dariet vairāk. Jā, absolūti, jā.
0: Inga, laidīšu es tevi atpakaļ. Mums tur noteikti jau varbūt rindiņa sastājusies, un es arī kādā brīvākā brīdī no ētera arī atnākšu pie
1: super.
0: Tevis. Pāris jautājumus uzprasīt. Inga ciemos taroloģe bija šeit Radio SVH studijā. Mēs turpinām.
2: Radio SVH.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā!
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
10: 33 reizes?
9: Nē, vienu!
10: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
9: Vienu?
10: Nē, divus.
9: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
11: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, vietām Kurzemē un galējos valsts austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā šodien spīd saule, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: divas minūtes pāri pulkstēm 12. ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, pagājušajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Jāatgādina, ka naktī tika izsludināts apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā, kas tātad ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā esot nepieļaut, ka tā sauktais koka rūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdāmā, Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Ir atklāta ievainojamība Microsoft Office programmatūrā SharePoint, tā informē institūcijā CERT.LV. Ievainojamība sniedz uzbrucējiem iespēju bez autorizācijas veikt attālinātu kodu izpildi ievainojamajā sistēmā. CERT.LV norāda, ka iedzīvotājiem ir jāuzstāda atjauninājumi. Ja nav iespējams veikt tūlītēju atjauninājumu, jāizvērtē iespējas mazināt potenciālo apdraudējumu, izmantojot tīkla segmentāciju, izmaiņas piekļuves tiesību sadalījumā vai pielāgojot konfigurāciju, tā atzīmē CERT.LV. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ir cietuši 14 cilvēku, to skaitā divi gājēji, viens velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts viens šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tos pakāpeniski sāks iestāsies spēkā jau no šī vakara. Un šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi, tā informē Vides izglītības fonds. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: DTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: vai PTA.LV.
1: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksu Vilciņu Radio SVH līdz 3:00 pēcpusdienā.

0: tās labākais laiks. Radio SVH.
1: Jā, šodien svinam 33 gadu dzimšanas dienu mūsu dārgiem Radio SVH. Un šajā brīdī mēs atgriezīsimies nu pašos pirmsākumos. Jo ir kāda dāma, kas ir nu pavisam tuvu tam pašam pirmajam startam bijusi 93. Gadā. Un es runāju par Sabīnu, bet sveika, Sabīne.
2: Sveiki.
1: Tu esi redzējusi, piedzīvojusi to pašu Radio SVH dzimšanu. Un tas stāsts kopumā ir diezgan tehnisks tāds, par tehniskām lietām, vai ne? Kas tev, vai tu varētu iezīmēt to sākumu?
2: Cik es zinu, bija toreizējā vadība, cilvēki Rubenis, Šipkevits, vēl kādi, bijuši Oldenburgā pie firmas Infologistik. Mm-hmm. Un firma Infologistik, sadarbības partners ar Software House Rīgu.
1: Jā, kas no kā cēlies šis nosaukums?
2: Software House Rīga bija nolēmus radio veidot, un tā kādreiz tas bija kopā, ja? Un tas sākums jau bija tajā Skances ielā. Jā. Un radio pieaicinātie duži atbraukuši un gāja runu, kādu tehniku tad tur vajadzīga, un kas tas vienmēr īsti bija, es nezinu, bet no to lēma, un tad bija tā izdevība, ka man iedēju to, laikam tas bija kaut kāds tehniskais receiver, kaut kāds.
1: Raidītājs.
2: Laikam tas bija raidītājs, jā. Un viņu, es savā pārvācoties uz Latviju, uz dzīvi, es ar savu 7 mēnešu veco bēbi.
1: Kas vairs galīgi nav bēbis.
2: Galīgi nav bēbis, jā. Un, nu jā, bija kravā, var teikt, divas svarīgas lietas, tas bēbis, jā, tā bija, un tas raidītājs, jā. Un, kad jūs pirmais moments bija aizbraukt tad uz Skances ielu un pasniegt šo ierīci, jā, ilgi gaidīto, un tad, jā, cik es zinu, kaut kā nedaudz vēlāk tad arī sāka raidīt radioprogrammu, jā.
1: Bez šī tava brauciena mēs te nemaz nesēdāt iespējams, nu,
2: tad būtu jau atrast citādāk. Cits variants, come on, jā.
1: Nu labi.
2: Bet, nu, tas bija ērtīgi, jo muitas lietas bija vienkāršāks kārtot, jo es jau pārvācos. Un tad ir citi saraksti, citas iespējas. Un turies vēl, starp citu, no Travemindas kuģis vēl iekuģoja kā prāmas Rīgā, pasažīru ostā. Jā. Tagad jau tas tā vairs nav.
1: Vai šos 33 gadus tu arī uzskati sevi parādījies vai kā klausītāju?
2: Jā, šādi tad ne pārāk kaislīgi pa tiem gadiem, jā, bet, jā, bet nu galvenokārt es esmu ar savu uzņēmumu, kuras dibināja 94. Gadā, SB un partneri, es esmu bijusi, es nezinu jau, Aleksandrs Viļumans labi zinās.
1: Jā, tas mūsu kolēģis no reklāmas.
2: Kad ir 10-15 gadu, bija daudzas kampaņas kopā veiktas, jā. Mm. Tā kā reklāmdevējs.
1: Kā tu pieņēmi, ja drīkst tā vaicāt, es nezinu, varbūt personīgi jautājumi, bet nu, kā tu pieņēmi to lēmumu braukt uz to Latviju atpakaļ?
2: Jo
1: tu
2: esi... Es nebraucu atpakaļ, mana mamma būtu braukusi atpakaļ, bet jā. Es jau, nē, bet... Tā lielā motivācija ir, ka es biju 6 gadus gājusi Mincas Latvijas ģimnāzijā, Minsterē tas ir bijis, un tā bija vienīgā pilna laika ģimnāzija ārpus Padomu Savienības, Padomu Latvijas, ja, kur varēja pilnu izglītību iegūt, lai ietu studēt, ja, universitātēs. Tā ir unikāla lieta bijusi. Es tur vispār iemācījos latviski, var teikt tā, ka daļai pārlatviskojos, bet tikai daļai, jo es sev uzskatu gan kā latvieta, gan kā vācieta. Es esmu hibrīds tādā ziņā, bet pārliecinātu. Un Vācijā toreiz jau bija tāds, tas pats kā šodien. Čikst un vaid par uz augstu vildi, ja? Iet cilvēkiem īstenībā caurmēr labi, bet nav apmierināta. Profesionāla neapmierinātība. Un tā kā es biežāk pa vidu esmu bijis Latvijā, tas bija, man likās, tas ir tas izaicinājums. Šeit es varēšu sev drīzāk realizēt nekā Vācijā. Ja? Un tā tas arī ir pierādījies. Tā ir mana sapņu zeme.
1: Tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Un šodien svētku dienā mēs arī ļoti gribējām, lai tu esi šeit kopā ar mums svētkos. Un kā daļa no tā rādies VH aizsākuma stāsta. Tev arī izstāde aktuāla.
2: Pirošana vēlreiz.
1: Tev arī izstāde ir fotoizstāde
2: jā,
1: ir aktuāla,
2: pareiz,
1: vai ne?
2: Jā, vakar atklājām, var teikt, daži bijušie emeģie audzekļi. Jā, sapratu, ka ir jāsvin un jāatzīmē Mincēt Latvijas ģimnāzijas dibināšanas dienu, tas bija pirms 80 gadiem, gan februārī, un ka jāatzīmē. Un nun man uzaicināja un palūdz veidot fotoizstādi. Tā kā man tāds no 11 gadiem hobi ir fotografēt, tā kā man bija pašai liels krājums un ir daudz savākti papildu fotogrāfijas arī par tiem tām dekādēm, kurās es nefigurēju. Un vakar atklāju, bija man šķiet, ka 40 bijušie kā mēs to Emeļģē, Mincēt Latvijas ģimnāzija tādu saisinājumu lietojām, ja, un bija atnākuši, un mēs kopā gan izstādi atklājām, izgājām, un man jāsaka, es esmu vēl tagad tādā pozitīvā vilnī, ja, diezgan feini uzņēmu to.
1: Un, kur var redzēt šo izstādi?
2: Viņi var redzēt Lapas muzejā. Bergu bazārā.
1: Aha, Bergu bazārā.
2: Zirāvu ielu, un tagad es aizmirsu 80 vai kaut kas, ja?
1: Nu jā.
2: Piedošana, ja? Bet no Bergu bazārā.
1: Bergu bazārā meklēju.
2: Ja? Un otrdienās līdz piekdienām, no, man šeit no 10 līdz 18, ja? Un līdz knapims jāņiem tā izstādi redzām, ja?
1: To noteikti ejiet apskatīties. Sarunas noslēgumā, Sabīne, varbūt tev ir nu, kāds vēlējums Radio SVH klausītājiem. Varbūt pa to čīkstēšanu. Kā ar to tik galā? Tas mums visiem patīk. Kā to beigt darīt?
2: Tikko, lai neieslīdētu tādā ģermānu pieejā, ka ir uz augstu viļņu jāpačīkst, jā, es domāju, ka mēs mazāk vajag lietas uztver, kā pats pa sevi saprotām. Vairāk priecāties, ka šodien un kas ir, jo tajos te 33 gados, savukārtīs ir Latvijas otrā brīvība, posms kopīgs, ir tik daudz pozitīvu radīts. Ir brīnišķīga paaudzes, ir izaugušas, man piemēram, ārkārtīgi patīk ar jauniem cilvēkiem darboties kopā.
1: Jā, es nemaz vēl nebiju tajā dengstā šajā gadā apkārt.
2: Un to vērtību, īstenībā, saskatīt cilvēkos, jā, cilvēkos, individuos, jā, tas spēks, ka man personīgi arī tas Zentu Mauriņas moto iedrīkstēties ir skaisti. Jo tas ir tā kā no intrinziša, esmu no iekšpuses, jā, tā enerģija, jo darot, rodās pašapziņa. Nevis sagaidot, nu kā te man, te ne to kārto, ne šito, un kā tā, un tad ieslīgst tajā čīkstēšanas, un čīkstēšana, tā kā saka, profesionālā neapmierinātība visur piekasīties, ir izmēr ļoti negatīva. Tu neesi priecīgs kā cilvēks. Tas neceļ tavu sirdi, tavu dvēseli, jā.
1: Un ar to nevajag nodarboties.
2: Pieši tā.
1: Kaut kā tā. Sabīne Becs ciemos šeit Radio SVH. Sabīne, paldies, ka atnāci padalīties vēstures stāstos par mums pašiem. Un priecīgus svētkus arī tev.
2: Jā, paldies.
1: Paldies. Atā.

0: šī grupa Young the Giant ar Bitterfruit. 21 minūte pār 12. Svētku dienā. Rādēs VH 33. dzimšanas dienā jau pavisam drīz trinķis. Ciemos šeit tavā labākajā laikā. Dzīvo mūziku arī, starp citu. Noteikti paliec uz Viļņa, un uz Viļņa tev jāpaliek visas dienas garumā kopā ar Radio SVK. SVH, protams, FC Jukers un Lonely jau pavisam drīz uzreiz pēc pauzītes.
1: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls – 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis – 2,9 metri – 9,99. Priežu mizu mulča – vidējā frakcija – 200 litri – 12,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
10: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
11: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
12: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!

0: ar dziesmu blakus, dziesma, kuru mēs potenciāli varējām vakar arī dzirdēt citā notikuma attīstībā, ir Eirovīzijas dziesmu konkursā. Bet sākām paldies atvarai, protams. Tik tālu par Eiroviziju. 35 minūtes pāri 12. Pavisam drīz rādies VH 33. Dzimšanas dienas svinībās. Ciemos Viņķis. Uzreiz pēc šī.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No 13. Līdz 15. Maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi! No 14. Līdz 18. Maijam ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 centi galamā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
8: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus.

0: Jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
1: 33 reizes?
0: Nē, vienu!
1: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
0: Vienu?
1: Nē, divus.
0: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 15 gadus.
3: Man sauc Fiņķis. Nu kā var pastrādāt, ja fonā neskan radio SVH un tavs labākais laiks.

0: baloney nod. Paldies jums!
1: Fiņķis, Julijana un Kristaps Ērglis šeit Radio SVH dzīvajā. Nāciet aprunāties te pie galda.
2: Tas labākais laiks.
1: Sveicieni arī visiem Radio SVH klausītājiem. Linda jautā, kas tā par dziesmu tagad skan? Mājas lapā nerāda.
3: Man bija jāpaziņo
1: Lindai, ka šis notiek dzīvajā. Tas ir kompliments mūziķiem. Noteikti. Klausītāji domā, ka es vienkārši biju palaidis gabalu. Jā.
4: Kāpēc es Helvī nedzirdu?
1: Tagad es dzirdu.
5: Ček.
1: Tagad es dzirdu.
5: Ir kāds vēl papildu austis.
1: Kaut kur pieejams tās, kuras jūs tur varat atrast. Pirmkārt, sveicieni mūsu jūsu svētkos. Bez jums rādio arī nenotiek. Kas te notiek? Ir mans jautājums. Mēs dzirdējām iepriekš nedzirdētus skaņdarbus, pareizi?
5: Mēs šovasar diezgan daudz koncertos izpildīsim nedzirdētus gabals. Daļu sarakstījām esot Polijā, nometnē. Vēl viss turpinās, rakstam albumu. Julien, Kristaps, ļoti liela daļa no visu production, no visu, ko mēs darām uz skatuves. Tā kā šis būs tiešām liels gads.
1: Jums ir kāds dzimšanas dienu tradīcijas? Ko jūs darāt savās dzimšanas dienās? Varbūt kaut kas
6: man dzimšanas diena ir tādā arī nepateicīgā brīdī. Tas ir 2. janvāris. Tradīcija vienmēr ir. Vienmēr ir lāpīšanās. Jā, tā kā tikai stiprākie vienmēr ir tie, kas mani var apsveikt. Un īstenībā tas bija Helvis ar Kristapu arī šogad.
5: Nu, ja tā ir, tāds ir tas latviešu vīrietis.
6: Tā ir.
7: Vidējais. Man ir bijušas labas tradīcijas, jo mana dzimšanas diena ir vasarā, 4. jūnijā. Un nu reiz
1: piecos. Tas labs datums.
7: Tas ir labs datums. Un reiz piecos gados man patīk tādu kārtīgu jēstru balīti uztaisīt kaut kur pie ūdens. Un,
5: Bet foršāk, man liekas, ir svinēt dažreiz citu dzimšanas dienas, tāpēc, ka tad nav tas stress par to, ko darīs un kā izdosies, jo tu esi tāds balīšu veidotājs. Un tāpat arī SVH, vai ne? Forši pasvinēt jūsējo.
6: Bet jums lieliski izdodas visu svinēt un uzņemt, un es ceru, ka jums šī diena būs pilna tikai foršas mūzikas un foršas cilvēki.
1: Citādāk nemaz nav iespējams. Par to mēs esam parūpējušies, mums ciemiņi nāk visas dienas garumā. Lai šīs dziesmas, kuras dzirdējām, mēs šodien ēterā dzirdētu dzīvajā, kur jāiet? Kad? Uz Jelgavu jābrauc?
5: Es ceru, ka kāds ir parūpējies par reklāmu, bet jā, ir Jelgava. Nemaldos 23. maijs. Es droši vien izcelšu kaut kādus lielākos, kas ir izziņoti. Saldze Saule vēl ir tāds leģendārs festivāls vispār.
7: 1. jūlijā mēs būsim Rīgā, Fonstriska vilā,
5: jā, tas būs tāds. Es domāju, ka tur uz to ir rītīgi jāpacīnās tieši ar vilu, jo tur biļetes potenciāli varētu pavisam drīz beigties. Tas tāds mūsu atgriešanās koncerts pēc 5 gadiem villā un gribēs vēlreiz to atmosfēru tur izdzīvot jau ar to, ko esam sadarījuši visu šo gadu laikā. Kā tas būs ļoti skaisti. Diezgan mans to Rīgas koncertu, jo mēs cenšamies par reģioniem spēlēt un tad parasti solo koncerti ir novembrī ziemā, kas ir Rīgā tā kā esat prātīgi un nāciet uz Rīgas koncertiem. Protams, arī daudz pilsētas svētku un ne tikai.
1: Vai Kristaps un Julijana arī dabūs kādā datumā ar Fiņķa kori kopā uzspēlēt?
5: Tas ir ļoti labs jautājums, jo nu pat
1: jo izskatās, ka viņi grib.
5: Jo nu pat ir beidzies.
7: Tas bija tāds apģērbs.
5: Nu pat ir beigušies, jā, ir beidzies šovs un kā saka, ir
7: bet, ja godīgi, mēs galvi tik daudz strādājam kopā, ka es pat vairs nezinu, kas ir kas.
5: Jā.
7: Tā kā mēs vienkārši kaut ko darām, mēs kaut ko rakstam, mēs laik tiekamies, tā kā šodien radio.
1: Viss kaut kas var gadīties.
7: Viss kaut kas var gadīties, jā.
5: Nav tāds nogriezis kaut kas.
6: Ir radošā brīvība, ir tīpaši šajā kompānijā.
1: Žēl, ka Sanda, mūsu Sanda ir aizdevusies bišķi mājās pagulēt, viņa jau brauks atpakaļ, bet šogad Madonai 100 gadi ir.
5: Jā, starp citu, un Madonas koris 5. jūnijā uzstāsies, arī būs tur. Nevar sagaidīt. Vispār Madonas 100 gadi ir kaut kas tik vērienīgs un sirdi sildošs, ka man šķiet, es pat nožēloju, ka šis nebija tas datums, ko es nepieminēju pašā intervijas sākumā. Un arī
1: nu, beigās dzied... varbūt pat zīmīgāk.
5: Jā, varbūt pat zīmīgāk. Un es domāju, ka nu, noteikti Madonas simtgadi ir pelnījusi kādu lielu piedziedājumu, un ne tikai. Kā 5. jūnijas Madonas simtgadi, visi klausītāji dodamies uz Madonu. Vērienīga programma, tiešām vērienīga programma.
1: Un es domāju, ka tas tiešām ir skaisti, ka tieši Madonas simtgades gadā tu esi ticis pie Madonas kora.
5: Jā.
1: Tā, tas viss tās sarunas sākās, tu to jau apzinājies, vai tu to tā procesā uzzināji?
5: Es tīri tehniski pirmajā dienā es vispār sapratu, vai es to spēšu izdarīt, kvalitīvi izdarīt, un tad otrajā dienā tika ievākta informācija par visiem datumiem, par visu, un es ļoti labi atcerējos to, jo es uzstājos 99 gadu jubilējā Madonā mēs bijām ar Džuģu un ar Kristapu tur, un tāpēc bija ļoti viegli sareiķināt, ka šogad ir tā Madonas simtgada. Un jā, mēs diezgan daudz arī, nu, tas spiediens ar, ka savā ziņā uz pleciem ir, kad, nu, ir jāaizstāv šis Madonas gods, un tas tika ņemts vērā. Āpaļ jubilē, skaisti.
1: Skaisti. Nu, vēlējums kāds Radio SVH klausītājiem svētkos.
7: Nu, droši vien nezaudēt to modrību, jo man SVH asociējas ar tiem rītiem, kas spīd saule un Fredis un UFO ņemās no rīta, vai tā ir Sanda, vai tas kas cits jūs kolēģis.
1: Nu, tepat jau arī Fredis ar UFO ņemas.
7: Tepat jau pārējām. Es domāju, jūs saglabāt jums to kopienas sajūtu, kas ir mēr pavadījusi SVH visus šos gadus, un tas ir vajadzīgs mums.
1: Jo, tā tiešām ir, jo man no tiem 33 SVH gadiem tur maz darīšana ir lielāko daļu no šī laika, bet šeit ļoti viegli un ātri var sajusties kā mājās. Un man tāds jūt, ka arī tas no ciemiņu mūziķu puses varētu būt līdzīgi.
5: Man bija pierakstīts speciāli šim, ka nu, kad SVH vajadzētu saglabāt to aizrautību, jo aizrautība ir lielākā pasaules vērtība, un tā spēja paveikt daudz vairāk nekā nauda vara un ietekme.
1: Skaisti, Karli.
7: Skaisti.
5: Bučis.
1: Paldies, Julianai.
6: Mūzika tās mūzikas arī.
1: Un mūzika
6: daudz,
1: arī
6: daudz
1: būs.
6: Daudz jaunas mūzikas.
5: Jā.
1: Kristaps Ērglis, Juliana un Finčis ciemo šeit. Un klausīsimies kaut ko, ko var saukt par Finča klasiku.
5: Nu,
1: Karaļ un karalienes.
5: Tik skaisti.
1: Tā.
7: Paldies. Jā, paldies. Tā.
5: Es jums atvēlēju.

0: un es atkal esmu viens, viens.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādiem. Adam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā, tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau ziņots, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar pavēstīja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā esot nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā un vakarā viņš tika atbrīvots.

0: Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm. Un gaisa triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki. Tajā skaitā trīs bērni un Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām. No pulksteni 4 līdz 7 apturēja gaisa satiksmi pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimi Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā.

0: всегда от скот тейкт.
1: Paldies Vēnāram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Ir 7 no jau 8 minūtes pāri vieniem dienā. Šis ir DJ Rūda, Dubras un Esmeraldas kopdarbs. Tik daudz ko teikt. Un pavisam drīz rubrika Nākotne sākas tagad. Mūsu rubrika sērija noslēgsies par veselīgu dzīvošanu šajā piekdienā, svētku dienā. Ciemos Kristers Ansons, fiziskās un arī psiholoģiskās sagatavotības treneris. Šeit rādījos vēl kā uzreiz pēc nākamās dziesmas. Generation un Young Lean ar Storm 2. Tavā labākajā laikā rādījos vēl kā.

0: Generation of Young Lean ar Storm 2 šeit Radio SVK. Precīzi 11 minūtes pār pulksten vieniem. Un nākotne sākas tagad.
1: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīvesprieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem.
0: Arī šodien mēs šodien noslēdzam patiesībā šo rubriku sēriju, kurā runājam par to, kā veselīgi dzīvot, ko tas vispār nozīmē, un tādam brīnišķīgam kopsavilkumam par šīm tēmām. Nu, tā es esmu izdomājis, ka tādu mēs taisīsim kopā ar Krista Ronsonu, fiziskās un psiholoģiskās sagatavotības treneris. Sveiks, Krista!
2: Sveiciens visiem!
0: Sāksim ar to, kas tavā pasaulē, tu var tā nedaudz arī pafilozofēt, ko nozīmē veselīgs cilvēks? Kādam jābūt cilvēkam, mēs viņu sauktu par tādu?
2: Jā, tas īsmā ļoti filozofisks temats, jo Jā. Katram veselība kaut ko citu simbolizē, bet kopumā tas ir cilvēks, kurš ir spējīgs pielāgoties mūsdienu izaicinājumiem. Vai nu tie ir fiziski izaicinājumi, vai nu tie ir mentālie, vai nu tie ir sociālie.
0: Tā ir tā, ka mums tagad arī ir, nu, to mentālo izaicinājumu ir vairāk par tiem fiziskajiem.
2: Jā, es pilnīgi piekrītu, jo kādreiz mums bija pavisam vienkārši dzīvesveids. Mēs gājām uz lauka, mēs dabojām, novācām ražu, mēs nācām mājās. Mums bija ļoti fizisks dzīvesveids, bet mums nebija daudz jādomā. Tagad mums ir daudz vairāk jādomā, daudz laiks aiziet dažādos stresainā vidē, un tāpēc arī tā mentālā veselība ir īsmā pat prioritāte.
0: Mm-hmm. Vai tur kaut kādu lomu spēlē? Nu, tā ir, nu, kopumā dažkārt šķiet, ka visi ir tādi pa pusē nelaimīgi brīžiem. Un vai tur kaut kādu lomu spēlē tas, ka, nu, tu teici, tie lauka darbi kādreiz, nu, cilvēks pamodās un darīja reāls lietas, kurām tu redzi rezultātu tā kā uzreiz. Un tas man šķiet mūsdienu pasaulē ir nedaudz mazinājies. Mēs kaut kā vārdā kaut ko darām, bet tādus uzreiz rezultātus ātrus neredzam. Vai tas ietekmē cilvēkam?
2: Tieši tā, protams, jā, jo mums ir daudz daudz darba, ko mēs darām, pat neapzinoties, kāpēc, vai ne? Mums uzņēmuma vadītājs liek darīt, un mēs darām, bet kur ir tas kopējais stāsts, ka bieži vien mēs arī aizmirstam pa veselību, kā tāda arī fizisko veselību. Mēs, teiksim, daudz sēžam ofisā, maz kustamies, ēdam daudz neveselīgu ēdeņu, jo tas ir ērtāk, jo tas ir vienkārši, tas ir vieglāks veids, kā pielāgoties dzīvesveidam mūsdienu, bet tieši tā kustība, tieši tā veselība arī fiziskā ir tā, kas to mentālo veselību dod. Un, protams, te var iet ļoti dziļi filozofiski, bet tā doma ir tāda, ka, ja mēs labi jūtamies pa sevi, ja mēs skatāmies cerīgi uz nākotni, ka tas, ko mēs darām, tam ir jēga, tas arī uzreiz mūsu veselību, mēs varam teikt, ka mēs esam daudz veselīgāki.
0: Tu esi, man interesē tā tieši psiholoģiskā sagatavotības daļa, vismaz tagad sarunas pirmajā daļā, nu, atnāk pie tevis cilvēks. Tu esi viņa psiholoģiskās sagatavotības treneris, nu, vai tāda nedaudz, nu, tā līdzīgi kā pie terapeita doties. Cilvēks nāk ar savām bažām, bailēm, problēmām, un tu mēģini tā kā ieviest kaut kādu skaidrību.
2: Jā, es no sākuma īsmā precizēšu, jo psiholoģiskās sagatavotības treneris īsmā ir ļoti tāda nišas profesija Latvijā un diezgan jauna, bet mēs nedaudz atšķiramies no terapeita, jo terapeits vairāk uzklausītu un mēģinātu strādāt arī ar pagātni un mēģinātu šo cilvēku viņam atgūt dzīvesprieku un, teiksim, mentālo labsajūtu, bet es tieši un mani kolēģi, mēs strādājam ar, piemēram, cilvēks atnāk un viņš jūtās kautrīgs, vai viņš jūtās, ka viņš nespēja noturēt uzmanību ilgi, vai viņš jūtās, viņam ir pārāk liela trauksme. Un visas tās īpašības, kas mums ir smadzenēs un kuras mēs varam, teiksim, trenēt, kurus mēs varam pilnveidot vai arī trauksmi mēs varam mazināt, visu tās es trenēju. Tā kā treneris es strādāju ar lietām. Ok, viens klients atnāk, viņš saka, man ir grūti būt veselīgam, jo es vienkārši esmu emocionāls cilvēks un pie stresa es uzreiz ēdu neveselīgi un maz kustos un es saprotu, ok, stress ir tas, ar ko es strādāju, gan arī kā terapeits, bet vairāk kā tieši sagatavotības treneris, psiholoģiskā sagatavotība.
0: No stresa laikam jau pilnībā cilvēks nevar izbēgt, un kaut kā duši, ja tāds vispār tāda emocija mums ir iebūvēta, tad kaut ko jau tas arī dod kaut kādās situācijās. Un ko darīt brīžos, kad no tā stresīt kā nevar izvairīties, jāmācās ar viņu sadzīvot, vai ne?
2: Jā, šis ir ļoti labs jautājums, un īsmā viena no galvenajām lietām, ko es strādāju, saviem klientiem pats sevi, ir tieši stresa pārvaldība. Un tas ir, ka stress mums būs visu mūžu, un bieži vien stress rodās no mūsu izdomas, no mūsu ekspektācijām. Jāiet, tagad arī man jāiet runāt radio, stress uznāk, kaut arī tas nav nekas dzīvībai bīstams.
0: Jā, bet tu vienkārši nezini, kas tur notiks.
2: Jā, un tas, ka mēs nezinām, kas tur notiks, rada mums stresu. Un tas ir pilnīgi normāli, bet tā māksla ir šo stresu savaldīt tā, lai, kad man šis stress uznāk, es nejūtos bezspēcīgs. Un tieši tas, ko ir tas, ar ko katrs var strādāt. Un es esmu ļoti liels optimists šeit. Es uzskatu, ka stresu var tik labi pārvaldīt, ka viņš nevienā brīdī vairs mums netraucē ne gulēt, ne domāt, ne sasniegt to, ko mēs gribam. Bet tas ir vienkārši liels darbs, bet tas ir izdarāms.
0: Tas ļoti labi izklausās, bet tad jāiet pie tevis trenēties. Tā, ar vienu radio interviju neatrisinās, visticamāk. Mēs turpināsim sarunu ar Kristeru uzreiz pēc nākamās dziesmas. Es zinu, ka Kristeram ir tāds ideālais dienas protokols, ar kur tu varētu mums arī padalīties. Tas viss pēc šī.
3: Tas labākais laiks.

0: Malcolms Todds ar dziesmu Earrings. 19 minūtes pāri vieniem.
1: Laiks atklāt noslēpumus. Kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotne sākas tagad. Kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem.
0: Lūk, pie manis ciemos rubrikā Nākotne sākas tagad noslēdzošajā izlaidumā. Šodien Kristers Ansons, fiziskās, psiholoģiskās sagatavotības treneris. Un Krister, nu varbūt vēl mazliet paturpinot tādu klausītāju iepazīstināšanu ar tevi. Tev, nu vismaz man pieejamajā informācijā, ir piekabināts arī nosaukums hibrīdatlēts.
2: Jā, nu tas ir tāds moderns termins, bet patiesībā viss, ko tas atspoguļo, ir cilvēks, kurš ir labi attīstījis dažādas fiziskās īpašības, gan izturību, gan spēku, teiksim tā, vispusīgi attīstīts, un es teiktu, ja cilvēks nenodarbojas profesionāli kādu sporta veidu, tad jebkura no mums galvenais fiziskais mērķis būtu hibrīda atlētis.
0: Yeah.
2: Spējīgs tik galā ar jebkuru izaicinājumu kalnos celt smagus svarus, skriet garas distances, un tas ir tas.
0: Bet tam vajag šausmīgi daudz laika, ne? Nu tas ir, vai tu vari vispār kļūt par hibrīdu atlētu, ja tu neesi aktīvi ar sportu, nenodarbojies jau kopš bērnības?
2: Protams, tas ir tāds ilgtermiņa investments šajā, jā. Bet es teiktu, ka jebkurš no mums var izvēlēties, vai ne, kur investēt savu laiku, un veselībā investēt savu laiku būt pat loģiski visprātīgāk, un kļūt par šādu veidu, tas ir tikai tāds apzīmējums, bet to var pilnīgi mierīgi sasniegt, teiksim, divas reizes nedēļā nodarboties savu mīļāko aktivitāti, kas ir ar izturību saistīta, vai nu skriešana, vai iešana, peldēšana, kaut vai futbols, un divas reizes nedēļā vēl ielikt spēku treniņus, kas ir svarzāle, un viss tu varēsi pēc jau gada diviem jau justies vienkārši
0: labāk.
2: Daudz labāk, jā.
0: Par to dienas ideālo protokolu. Nu, man arī dažkārt ir tādas dienas, ka viss nobrūka vispār. Kad es vispār ēdu, kad vai man gribas vai negribas ēst, vai es ēdu brokastis, nu, šādi jautājumi rodas. Bet kas būtu tavā uzskatā tas pareizais dienas ritms lielos vilcienos?
2: Jā, īsumā, protams, mums jāskatās gan rīta daļa, gan pusdienas daļa un gan vakar daļa, jo vakar daļa atbild par miegu, kas atbildēs par nākamās dienas enerģiju, un rīts, ko es tagad iztiržāšu vairāk, tas atbild tieši par, kā mums būs, cik daudz mums būs enerģija visas dienas garumā, jo es tagad nosaukšu ātri tādu ļoti tipisku, bet nepareizu rīta ritmu, un pēc tam es nosaukšu to optimālo, un es pateikšu,
0: ka man bail, ka tas būs manējais.
2: Nu, labi, zini, vienmēr zinot patiesību, ir iespēja kaut ko mainīt.
0: Jā.
2: Tātad ļoti nepareizs rīta ritms ir pamosties ar ļoti spēcīgu skaļu modinātāju, uzreiz atvert telefonu, lasīt ēpastus, divas lietas, kas rada milzīgu stresu, tad uzreiz tumsā, tur pataisa pie tumšiem aizskrējiem, uzreiz liek kājās, dzert kafiju un skriet uzreiz uz darbu. Dušā. Jā, tukšā dušās dzer kafiju un skriet uzreiz uz darbu un skriet nevis ar kājām, bet ar auto vai sabiedrisko transportu. Turpretī ideāls rīts ir pamosties ar gaismu vai ar kustību, ka kāds tev pieskrās vai tev vibrē smartwatch uz rokas, kas nav skaņa, kas nav stresaina. Ok, pamosties ļoti mierīgi, neskaties uzreiz telefonā, tās ziņas tur ir, bet viņas var pagaidīt pāris minūtes. Uzreiz vaļā aizskari, uzreiz saules gaisma, tagad mums veicās vasarā, ir ļoti gaišs, ļoti agri. Uzreiz saules gaisma acīs, protams, nevajag savas acis bojāt, bet nu skatīties tā, lai acīs kaut kur stūrītī vismaz ienāk šī gaisma. Uzreiz tas mums aktivizē visus hormonus, visu dienas ritmu, un pēc tā, protams, nevar pa ūdeni aizmirst, puslitrs līdz litrs, es teiktu, pirmajā stundā ir jāizdzer, jo šūnas pa nakti ir dehidrējušās, 8 stundas nekas nav dzerts, uzreiz ir jāpiepild ar ūdeni, un tad mierīgā garā var ieslēgt telefonā mobilos datus, var mierīgā garā sākt dienu un darīt, kas ir vispārējais, bet tieši šis mazais pirmā pusstunda, ko es noraksturoju, ļaus ķermenim ieskrieties, mazinās to afternoon crash saucamo, un arī sakārtos to dienas ritmu tā, lai tieši pirms gulēt iešanas mums nākt miegs vairāk. Jo ir tā, ka daudziem cilvēkiem visu dienu ir smags slodzi nogurums un vakarā nenāk miegs. Un tas daļai ir no tā, ka rīts nav sakārtots.
0: Ko tu domā par ideju sev aizliegt ienest mobilo tālruni guļamistabā? Vai tas neatrisina arī tās kaut kādas lūrēšanas
2: plus miega
0: zilās gaismas un tā tālāk?
2: Jā, tieši tā, jo telefonam ir daudz kaitīgo īpašību, it īpaši vakarā. Pirmkārt, tā ir zilā gaisma, kas spīd mūsu acīs. Un šī zilā gaisma mums traucē dažādiem hormoniem strādāt. Tas nozīmē, ka mums šķiet, ka ir diena. Un mēs nevaram aizmigt. Otrs ir tas saturs, ko mēs tur patērējam, bieži vien ir stimulējošs. Ļoti interesants, ļoti satraucošs, arī traucē aizmigt. Tā kā iznesot telefonu ārā, mums rodās tāds garlaicīgāks noskaņojums, bet tieši garlaicība ir tā, kas arī palīdz aizmigt. Un tāpēc telefonu iznesot no istabas, vai arī, ja jums ir ļoti laba paškontrola, vienkārši uzlikt uz Do Not Disturb un atstāt turpat, ja vajag modinātāju. Bet ideālā pasaulē pusstundu pirms miega telefons netiek izmantots, drīzāk tiek lasīt grāmatu vai tu runā ar kādu cilvēku vai tu vienkārši meditē. Bet jā, telefons diemžēl ir, lai arī cik ērts un foršs rīks, miegam traucējošs elements.
3: Ko ēda veselīgs cilvēks?
2: Labs jautājums, jo...
3: Piemēram, tu.
2: Es sekoju, teiksim, jo vairāk pa uztu runā, jo saprotu, ka daudz mīti un grūti saprast, kas ir pareizi, kas nepareizi, bet ja mums ir, ja man jāiedod vienā teikumā labākā, teiksim, diēta vai uzturs, tad es teiktu, tā ir vidusjūras diēta, ēdiens, kas ir pilns ar obaltumvielām, obaltumvielas vienmēr ir prioritāte. Olas, pienprodukti, gaļa. Tad mums ir daudz dārzeņu un augļu, loģiski, bet tīpaši tagad vasarā, kad mēs svīstam vairāk, mums tas vairāk jāēd. Un daudz saliktie ogļuhidrāti, kā rīsi, griķi, kartupeļi, kvinoja, lai mums ir vienkārši stabila enerģija. Es to visu ēdu un es esmu izslēdzis ārā, protams, ne vienmēr, bet 99% no savas dienas, jo kādu veidu neveselīgu ēdienu, jo lai arī cik patīkams un ērts, tas kaitē veselībai, un ja mēs runājam par veselību kā prioritāti, kā vērtību, kā status simbolu, tad jebkurš ēdiens, kas man kaitē veselībai, man mazina šo visu, un tāpēc es domāju, ka visvienkāršākais, kas sākt, ir pat runāt ar savu mīļāko AI chatbotu un pateikt, kas ir veselīgs uzturs, un tad no tās pamat ēdiena, attiecīgi tad arī izvēlēties, vai kāds uzturbagānātājs ir vajadzīgs, bet bieži vien pa lētām naudām var ēst ļoti veselīgi, vienkārši tas varbūt šķiet netik garšīgi sākumā, bet ar laiku tas veselīgais ēdiens ir tas, uz ko es gribu vairāk ēst nekā to neveselīgo.
3: Nu, tas ir tas, ko tu pieminēji, ka statusa simbols veselība. Tā ir tāda jaunā bagātība mūsdienās, vai ne?
2: Jā,
3: nevis tas ir pirkt mašīnas vai...
2: Tieši
3: vai,
2: tā,
3: vai
2: jo ko? Vairāk es skatos, kā pasaulē attīstās veselība un kā Latvijā tieši paudzē no 20 līdz 30 līdz 40 gadiem, kā cilvēki pavada savu dienu, es redzu, ka veselīga rakstura aktivitātes sāk arvien vairāk parādīties un sāk mazināties sevi kaitējošas aktivitātes. Mums ir daudz vairāk cilvēku svarzālēs, daudz vairāk šie skriešanas klubi, tagad arī svētdien maratons, kur būs arvien vairāk cilvēki. Cilvēki ir spirti, arvien vairāk cilvēki vienkārši sāk novērtēt savu veselību, un tāpēc arī tā kā tas ir diezgan sarežģīti, es teiktu, uzturēt sevi ideālā veselībā, tāpēc es arī kļūst pa savu veidu status simbolu. Jā, es labi izskatos, es varu noskriet tur. Tagad sacensības ir tādus simbols, piemēram, Ironman vai maratons. Tu neesi noskrējis, tu mazliet atpalies no tiem, kas ir noskrējuši. Un tādā ziņā šis status simbols parāda to, ka kas iepriekš bija nauda, tagad arī veselība sāk spēlēt arvien lielāku lomu. Jo tas, kurš veselīgs, tas arī dzīvo ilgāk, ir darba tirgu un attiecību tirgu pieprasītāks. Un ir ļoti daudz iegumu, tāpēc arī es to uzskatu kā gan kā vērtību, gan kā status simbolu.
3: Ļoti labs noslēgums rubriku ciklam nākotni sākas tagad. Šodien teikšu paldies Kristaram Ansonam, fiziskās un psiholoģiskās sagatavotības trenerim. Sveicien arī tev rādies SVH dzimšanas dienā. Un turpināsim dzīvot veselīgi. Man tā sava diena jāmēģina savest kārtībā pēc taviem ieteikumiem.
2: Droši, sazināmies.
3: Paldies, Kristars Ansons. Bija ciemā šeit.
1: Tā bija rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem, lai enerģiska diena.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Sportā uzvar komanda! Darbā
5: arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa – no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Attention, please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
7: Mani sauc Andris Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A. Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerheru putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
12: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendāri. Legendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
14: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

Future the Rolling Stones are in the Stars 37 minūtes. Pārpulksten vieniem jau 7 minūtes par vēlu, bet labāk vēlāk nekā nekad Rīgas aktualitātes.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem nedēļas nogalē, kad galvaspilsētā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piekdienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku, bet citviet galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tāpat gaidāmas ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Plašāka informācija – Riga LV un Rīgas satiksme LV. Rīgas pašvaldība atgādina, ka litija baterijas, nolietotas mobilos tālruņus, portatīvos datorus, e-cigaretes un citas ar litija akumulatoriem aprīkotas ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, un tam ir domāti īpaši savākšanas punkti.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
3: Pareizs laiks 13:39.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles – tikai 149 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedu biedriem.
10: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zivi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā.

0: Šodien diviem pēcpusdienā, divos loģiski jaunākās ziņas Renāru Rutkeviču. Šodien visas dienas garumā līdz vakaram. Svinām mēs radio SVH 33. Dzimšanas dienu un pie manis ir vēstnieks.
1: Tavs labākais laiks.
0: Yeah.
1: Radio SVH.
0: Esi sveicināts, Rudolf. Prieks tevi redzēt.
2: Čau. Prieks tevi arī redzēt.
0: Esam mēs SVH tikušies, bet citās telpās. Apsveicu ar to pirmo reizi mūsu radio pilī.
2: Apsveicu jūs ar pili, lieliski.
0: Kā tu jūties vasaras startiņā pirmajās siltajās dienās?
2: Es vispār jūtos kolosāli, daudz jaunas emocijas, pavasaris galvā.
0: No?
2: Visādas ķibeles, šodien vien ķibeli atgadījās, mašīna noplīsa skrienot šajien, atstāja zielas. Tagad,
0: Vai tev vajag palīdzību?
2: No, tas jau sarunāšu. Servis.
0: Galā,
2: bet jā, bez tā visa lieliski daudz kas notiek. Daudz jauni iespaidi. Man ir sajūta, ka čakars ir atnākuši vaļā.
0: O?
2: Mūzika arī rakstās visāda. Un
0: prieks, ka tieši dzimšanas dienā tu esi pie mums šeit ciemos. Un nu, varbūt pirms mēs turpinām sarunu, es varu palūkt tev mums kaut ko arī uzspēlēt.
2: Jā, protams.
0: Kas tas varētu būt?
2: Es nospēlēšu, man tikko iznāca EP ar trīs dziesmām, un es nospēlēšu vienu īsāko, vienkāršāko dziesmiņu tuvu sirdī.
0: Skaisti. To mēs arī ik pa laikam klausāmies šeit Radio SVH, bet tagad dzīvējā no Radio SVH studijas. Šis ir vēstnieks.

0: Vēstnieks dzīvējā šeit Radio SVH studijā. Paldies, Rudolf, tev par šo skaņdarbu. Par mini-albumu. Kad tev iznāca mini-albums?
1: Pavisam nesen.
2: Man iznāca Pilmēnes naktī 1. maijā.
0: Pilmēnes naktis, tā tiešām bija Pilmēnes
2: naktis? Jā.
0: Skaisti. Un kad šī mini-albuma dziesmas klausītājiem ir iespēja kaut kur dzirdēt arī dzīvajā stāsti?
2: Jā, 3. jūlijā mani uzaicināja karnavāla jūta iesildīt Mežparkā, Zaļajā teatrī. Viņu, teiksim tā, laikam, liela koncerta.
0: Lielāko koncertu līdz šim jau. Šodien, sapsat, karnavāļa jāapsveic ar albumu iznākšanu.
2: Un šodien mēs ejam klausīties arī, jā. Es iešu klausīties prezentāciju.
0: Tur mēs tiksimies 4. Jā.
2: Opā, jā.
0: Tur jādodas.
2: Viņam iznāk albumu šodien. Jā, un tad 12. augustā man būs Stricskavilā koncerts. Tur arī būs grupa Elpo. Tā kā es domāju, tas arī būs diezgan liels foršs tāds pasākums. Un jā, šobrīd ir 3 dziesmas izlaistas, kuras varēs dzirdēt arī koncertā jaunākās. Un arī pirms tam tās, kuras es izlaidu pagājušu gadu. Pie tam es arī strādāju vēl pie pāris jaunām skicītēm, kuras droši vien arī koncertā nospēlēšu.
0: To mēs gaidām. Visos vēstnieku tīklos noteikti var visus datumus un vietas arī sameklēt.
2: Jā,
0: es aiz tev pieņemu. Rudolf, noslēgumā, vai tev ir kāds svētku vēlējums? Ko tu gribētu Radio SVH klausītājiem pateikt? Brīvais mikrofons tev kopumā.
2: Lai visiem ir siltums sirdī, lai domas nav grūtas, katrs daram tās lietas, kuras mūs iepriecina un baudam dzīvi, tiešām dzīve ir kaut kas maģisks un kamēr mēs varam dzīvot labi, dzīvojam labi un ja kaut kas slikts nāks virsū, tad mēs būvēsim visu kopā vairogu ar pozitīvām domām, lai nekas slikts nenotiek tuvākā laikā mums šeit.
0: Vēstnieks un tā dzīve arī skaistāka un vieglāka kļūst, kad vēstnieka mūzika skan fonā, ko es esmu novērojis. Paldies tev, Rudolf, ka atnāci. Sveicienu arī tev SVH dzimšanas dienā. Un salabo to mašīnu.
2: Jā,
0: apazījās. Čau.
3: Čau. Radio SVH.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Kas notiek, kad burga māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzoli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
10: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
11: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: pēcpusdienā. Čau, Ainārs, tūlīt arī Ainārs.
1: Čau.
0: Arī jau no kiem ziņām, Ainārs, mēs jau dzirdējām arī hokeja studijā. Kāds jums oficiālais nosaukums?
1: Hokeja apskats.
0: Hokeja apskats. Ar Kreipāra kungu kopā. Pasaules hokeja čempionāts ir sācies.
1: Pavisam drīz. Vēl sāksies, vēl nav sācies. Sāksies šo pēcpusdienu.
0: Tad būs pirmā spēle.
1: Jā, pirmā spēle. Sīs pēc pulksteni četriem pēc Latvijas. Ne, pēc pieciem pēc Latvijas laika. Pēc četriem pēc vietējā Šveicis.
0: Un mums rītdien.
1: Mums rīt pēc pulksteni deviņiem pret Mājniekiem.
0: Ah. Nu, labi. Miks Dukurs dziedās uzreiz pēc ziņām, starp citu. Bet tagad dod vārdu Aināram Rutkevičām ar jaunākajām ziņām.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējams korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotāju, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un jau vēstīts, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā, tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, to skaitā divi gājēji un viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija aizturējusi vienu dzērāju šoferi un viņš pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka viņam piemērots krimināla process. Vēl 200 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Juris Viļums. Savukārt Nacionālā apvienība, kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā Veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar kopumā plīvos 14 zilie karogi, bet kopumā Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Un vēl Latvijas jauniešu izlases pussargs Miķelis Krišjānis Menniks parakstījis līgumu ar Beļģijas augstākās futbola līgas klubu Gent. Sportists, kuram šomēnes paliks 17 gadu, līgumu noslēdzis līdz 2029. Gadam un nākamajā sezonā viņš pievienosies kluba jauniešu komandai. Menniks pievienosies Beļģijas komandai no Latvijas kluba Neta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV. Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Godāms un kungi, miks du, kur sirdies, sveik Radio SVH 33. jūlijā! Jē, svētums ir sasniegt, draugi. Pacelsim kā gan savādāk, piemēram.

0: Radies tajā studijā dzīva Jāno Slokas ielas. Smik, nāc, aprunāties!
1: Tas labākais laiks.
0: Čau!
2: Čau visiem!
0: Tik pie kuciņas!
2: Es tik pie garšīgās kuciņas oranžās.
0: Superīgi! Citās krāsās mums tur kuciņas aizliegts ienest. Miks Dukurs! Nu, gan arī nostaļģiska dziesma. Ar zilo, ar zaļo mažo, mazo mašīnīti.
2: Cik tev bija gadi, kad viņi tika izlaista?
0: Man bija mēs, es biju svaigs tīnis pavisam.
2: Tu biji pavisam svaigs, es arī biju svaigs.
0: Bet tas klips man ļoti iespiedies atmiņāts ar to fišā. Nu, viņš to sauc ar fišā, laikam. Viņš tāds
2: fišēs bija modē tajā laikā, jā.
0: Ļoti, īstībā ļoti tie, kas grib iepazīties ar pašmāju popkultūru, cik nu tur tos gadus atpakaļ, fantastisks mūzikas videoklips, kur doties noskatīties kādā mājas balītē. Smieklīgākais
2: bija, ka man nebija ko ieliet benzīnu turēs tam žiglam, spiestā benzīnu, un sadzēja braukt uz Jelgavu filmēt. Benzīnam nav, pastāvs kontā nav. Tad kaut kas man vajag aizsitot, es neatceros.
0: Bet tas tagad skaista atmiņa
2: nu,
0: savā
2: tas,
0: ziņā.
2: Jā, tas bija bēs entuziasms un tāds brīvs gars, jā.
0: Sanda no rīta mums šeit iesāka muziķiem jautājumu, kur es Sandai esmu nozadzis, bet man ļoti patīk. Vai tu atceries savas sajūtas un vispār pirmo reizi, kad tu savu mūziku dzirdēji rādījumu, varbūt pat rādījies vai hāviņos?
2: Man tā... Bija daudz kas pirms tam, bet man bija tāds laiks, ka man bija grupa Pent & Dreams, un tad es atceros, mēs Džeku savācām, mēs sarakstījām savu pirmo dziesmu, tā ka no Aldi Z, un tad ierakstījām studijā. Un jau iepriekš jau bija bijuši tikai mēģinājumi, mēs tā no malas nebijām dzirdējuši, kā mēs skanam. Toreiz tas man baigi palicis atmiņā, ka es iegāju tajā kabīnē, un tad uzlika mums to ierakstu, tā ka, nu, kā mēs skanam, un tur bija līdz asarām. Tas moments bija tāds, ka nopietni...
0: Smieku asaras vai bēdīgās?
2: Nē, nu, viņš bija prieka asaras, tāpēc, ka nu, tie esam mēs, tā kā, nu, reāli krūti bija baigi. Tas bija tāds... Bet pirms tam jau bija, es jau sāku baigi agri, man 10-11 gadi bija, starp citu arī radio SVH bija, es atceros tāds atgriešanos rakstīju lielajā studijā. Tas arī tāds vēl viens moments.
0: Tu esi ar priekšnamu arī gājis?
2: Es, kur tik es neesmu gājis? Es esmu gājis.
0: Tā varētu
2: pa parādes durvīm, pa priekšnamu, pa priekšnamu, pa gaiteni. Es esmu visur gājis. Nē, te daudz ir tādi tie momenti, jā, bet īstenībā tas pirmais bija tā pareizi, taču lielā studija bija SVK, bija vispār 10-11 gadu, tas arī bija crazy. Un katru reizi, un pēc tam es sarakstīju savu, un tad atkal no malas dzird, un ir tie prieka brīži daudz. Mm.
0: Bet SVK bijis arī tev līdzās, un tu līdzās SVK visos savos, gan mūsu, gan tavos gados. Tev ir jauna mūzika.
2: ir daudz jauns mūzikas.
0: Tev ir daudz jauns mūzikas. Es uzreiz par to angļu valodā singlu to gribu saprastīt, jo mums ir mūsu brāļu stacija SVH LV, kurš skan dziesmas tikai latviešu valodā, bet Radio SVH savukārt var nospēlēt arī tās pašmāju mākslinieku dziesmas, kas super, ir angļu valodā. Super. Tāpēc par to es tev uzreiz arī prasīšu. Nothing to lose.
2: Nothing to lose, jā, tāds varētu būt varbūt tāds varbūt pesimistisks mēstījums, bet tā nav. Jo nav tā, ka nav ko zaudēt. Ir ko zaudēt, bet vairāk tā ir tāda par dzīvu pēc zaudējumu. Jo bija tāda tā sajūta pēc tam, ka man tikko aizgāja māsa, traģiski nesen, un tad ar tādu baigo drive iznāca šīta dziesma. Un vairāk ar tādu message, tā kā, lai par spēku turpināt. Mm-hmm. Nepadoties.
0: Tas ir svarīgi.
2: Jā.
0: Tas ir svarīgi. Un kad tevi var noķert kaut kur uz skatulēm pašmāju?
2: Īstenībā šodien.
0: Šodien? Uz kurieni jābrauc?
2: Tad īsti krogas atmosfēra ir ilkrogas. Nemaldos pārdaugumu. Tur būs šodien, jā. Šodien vakarā atpaļās.
0: Šajā upes pusē arī palikt uzturēties
2: jā,
0: līdz koncertam.
2: Es varu palikt līdz koncertam.
0: Jo, mums ir ko ēst, mums
2: es
0: ir ko dzert.
2: Es palikšu jums.
0: Tā kā droši.
2: Un tad ir, jā, maija beigas ir tāds noslogots. 23. ir mājas ir Cēsīs, Dimension Inc. ļoti foršas telpas, superīgi man bērnības pilsēta. Un tad 30. mājas vispār ir dubultā, tur Kurzem, Grobiņi, Brocēni. Sezona sākās, var sakot, un lielās skatuves un pilsētas svētki arī. Un noķert man varēs ļoti bieži.
0: Neslēpsies.
2: Nu pat, jā, es vispār neslēpies.
0: Klau, dzimšanas dienā, nu stulbi prasīt savu sveicienu, bet klausītājiem, varbūt tu vari kaut ko novēlēt Radio SVH klausītājiem, brīvais mikrofons tev.
2: Oh,
0: uz dažām sekundēm.
2: lai tā dzīve balansā turās, nu, galvenais, man liekas, visā ir tā galvenā atslēga, ir tas balanss visam. Nevajag būt pārāk kritiskiem pret sevi un
0: starp grāvjiem.
2: Jā, un kamēr dzīve turās balansā, viss ir super, un arī Radio SVK mūs tur labā balansā ar labu mūziku, un tā kā, lai mums viss piepildās un turpiniet klausīties. Pošāko, oranžāko radio stāciju Latvijā.
0: Paldies, Miks Dukurs. Yeah. Mēs klausāmies Mika jaunāko singlu Nothing to Lose. Turpinājumā.
2: Zied.
0: Čau.
2: Čau.

0: nekad ukurē jaunākais singles Nothing to Lose. Šeit Radio SVH pats Miks arī tikko. Svaigi izgājis tikai no studijas. Iekties mūsu laimes ratu. Tālāk. Tās labākais laiks ir gaisā. Šodien neierasta mums tā programma loģiski. Svinām Radio SVH 33 gadu dzimšanas dienu. Bet ir lieta, kas, ko vēl es jums esmu šodien parādā. Un tas, mīļie draugi, ir konkurss. Konkurss ar Hesburgeru, kā jūs labi zināt. Šodien arī, tāpat kā visu nedēļu, kādam no jums tiks 50 eiro dāvanu karte no Hesburgeru. Ja uzrakstīsiet vienu fantastisku burgera recepti. Tās mēs meklējam visu nedēļu, arī šodien. Šodien loģiski mēs meklējam Radio SRH dzimšanas dienas burgera recepti. 2733-9933 savas receptes sūtiet tur, un tad uz pašām man raidlaika beigām vienu izlozēsim, kurš tiks arī 50 eiro dāvanu kārtas no Hesburger, kuru, piemēram, šādi var iztērēt. Saldējums ar pistāciju krēmu, tas ir papildinājums saldējumu klāstā Hesburgerā. Saldējums nekad neiziet no modes. Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu piedāvā ideālu līdzsvaru starp saltu vēsumu un skanīgu kraukšķi. Maiks saldējums ar bagātīgu riekstainu pistāciju krēmu un kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, lai vari sevi palutināt un izbaudīt īstu pistāciju garšas sapni. Tikai par 2.20 visos Hesburger restorānos. 2.7.3.3.9.9.3.3 Mēs smeklējam Radio SVH dzimšanas dienas burgera recepti. Pēc minūtēm 20 šeit būs Linda Lean. Dzīvajā Radio SVH studijā izpildīs kādu skaistu savu skaņdarbu ar Lindu. Protams, arī aprunāsimies šeit ēterā. Un atgādinu arī, ka visas dienas garumā savus SVH sveicienus svētkos var ierunāt balss ziņas formātā. Un tad pašās dienas beigās Edgars Barbaks, kad vedīs jūs mājās, izlozēs arī vienu, kuru dobels dzirnaunieks izvizinās gaisa balonā. Kā reklāmas rullītīte ir teikts, ne tikai vienu, bet divus pat izvizinās. Tā kā tā. Teikt, kādu no jūsu sveicieniem arī šajā stundā paklausīsimies. Ir 22 minūtes pāri diviem, un tās labākais laiks līdz trījiem vēl gaisā.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtika, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
8: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
9: 33 reizes?
8: Nē, vienu!
9: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
8: Vienu?
9: Nē, divus.
8: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
10: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūs.

0: final song.
1: Jurģis tik tikko atsūtījis fotogrāfiju, ka kāds autovadītājs ar piekabi apstājies uz ceļa tā, kā tur galīgi nevajadzētu notikusi. Ir noticis satiksmes negadījums pie Akropoles. Tās, kura nav Alfa, bet tās otras. Virziens uz dienvidu tiltu būs varens sastrēgums. Jurģis prognozē. Jurģi, paldies tev par ziņu. Mums jānoslēdz Hesburgera konkurss. Kāds no jums tūdaļ tiks pie 50 eiro dāvanu kartas no Hesburger. Tas, ko es prasīju jums uz 27339933 sūtīt Radio SVH dzimšanas dienas svētku burgera receptes. Tūdaļ arī spilgtākās palasīšu ar jūsu atļauju. Visas dienas vēl nepaspēšu nolasīt, ēters beigsies. Un tad ar izlozes kārtībā sapratīsim, kurš viens tiks pie... Pie dāvankartes no Hesīša. 50 eiro Hesītī. Ziniet, kā var noēsties? Es zinu. Precīzi plus 3 pēc pusdienā. Madara piedāvā šādu risinājumu. 33 grami maizītes, 33 grami siera, 33 grami tomātu, 33 grami sīpoli. Jūs sapratāt Madaras domu, kāds varētu būt SVH svētku burgers šajā piekdienā. Tādu vispār Hesburgeram vajadzētu sākt tirgot, jūs šeit, ka nebūtu slikti. Briošu maizīt, rukols salāti, parmezāna mērce, aptim tāds variants, nedaudz pesto mērce, tīrus svētkiem. Šeit rādījies VH. Sigita piedāvā burgeru recepti sezama maizīte ar oranžo papriku, gurķu mērcīt, vistas kotleti. Tās ir lietas, kas Sigitai saistās ar Radio SVH. Ētera liesmās dzimst svētku karalis. Tas ir viņš, SVH burgers. Sulīgas ētera personību balsis čedara, zelta hiti, kraukšķīgs humora vilnis un mērces ovācijas starp divām jubilejas saulēm.

0: paturu iespējas arī atcelt izlozi un pats izvēlēties uzvarētāju, cik dienas mēs jau to izdarījām. Svētkos taču drīkst, man patika Sintijas variants. Sintija, mēs ar tevi sazināsimies, visu nokārtosim un viss būs kārtībā, ar ko ģirds vēl piedāvā. Varētu vienkārši lielo komplektu pa 3,33 €. Nu tā, uzrādījies vai kā 33. dzimšanas dienu, kāpēc ne? 32 minūtes pār diviem piekdienā laiks biznesa aktualitātēm.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad pirmajos 4 mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu pieaudzis par 28% līdz nepilniem 2,7 tūkstošiem gigavatstundu. Tā liecina pārvades sistēmas operātora akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats, to starp hidroelektrostacijās šogad pirmajos 4 mēnešos saražotas 1222 gigavatstundas elektroenerģijas, kas ir par 13,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Saražotās elektroenerģijas daudzums, izmantojot dabas gāzi, gada pirmajos 4 mēnešos bija 1104 gigavatstundas, kas ir par 29% vairāk nekā pērn. Vēja elektrostacijās šogad pirmajos 4 mēnešos saražotas 83169 megavatstundas elektroenerģijas, kas ir kritums par 3%. Savukārt saules elektrostacijās saražotas 401,8 megavatstundas elektroenerģijas, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā piedāvās lidojumus starp Rīgu un Itālijas pilsētu Turīnu, kas ir nozīmīgs ziemas turisma galamērķis. Reisi šajā maršrutā būs pieejami laika posmā no nākamā gada 30. janvāra līdz 20. martam. Lidojumi tiks nodrošināti reizi nedēļā, sestdienās. Pašlaik Air Baltic piedāvā 7 tiešos galamērķus no Rīgas uz Itāliju. Visa gada garumā tiek nodrošināti lidojumi uz Milānu un Romu. Vasaras sezonā ir tiešie reisi uz Olbiju, Katāniju, Neapoli un Pizu, bet ziemas sezonā uz Veronu. Bet pašvaldības SIA Rīgas satiksme padome vakantajā valdes locekļa amatā vakar iecēlusi Eiropas dzelzceļa līniju bijušo valdes locekli Jāni Nagli. Viņš darba gaitas uzņēmumā sāks 1. jūnijā. Naglim ir ilggadēja pieredze finanšu vadības jomā un IKT sistēmu ieviešanā un attīstībā. No pagājušā gada viņš ieņēma Rail Baltica projekta ieviesēja SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļa amatu. Pirms tam viņš bijis Stradiņas slimnīcas valdē, kā arī guvis starptautisku pieredzi kompānijā Nokia Networks kā projektu finanšu kontrolieris un resursu vadības sistēmu ieviesējs. Naglim ir bakalaura grāds ekonomikā un biznesā, kā arī finanšu specialitātē, kas iegūts Rīgas ekonomikas augstskolā.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Tas labākais laiks. Ar ko

0: Shailene Lee. Sugar Crush. Ona ir Shailene Lee.
1: Labdien, daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Paldies, daudz laimes arī tev. Radio SH arī ļoti nozīmīgs uzņēmums tavā dzīvē. Radio stācija.
1: Jā, viens no oficiālajiem darbiem. Jā, manā dzīvē četri gadi šeit tika nostrādāti kopā ar Horenu. Tas ir bija ļoti skaists un daudz iemācošs laiks manā dzīvē.
2: Horens arī vakar te staigāja pa gaiteņiem, tā kā kaut kādas atblāzmas no tiem laikiem. Kas tev tāds palicis pilgts atmiņā? Kas ir tādas siltās atmiņas par to laiku?
1: Nu, pirmkārt, tā bija vēl pirmā māja, un šodien es pirmo reizi pie jums ciemos jaunajā mājā. Tiešām klausītājiem, nu, ir tāda sajūta, zini, tā kā salidojumā pie jums šodien. Tāds pacilāts, tiešām noskaņams. Bet no tiem gadiem, kas te tāds spilgtākais? Nu, ļoti daudz, kas notika. Mēs vadījām ļoti interaktīvu raidījumu.
2: Tas bija Kanstas ielā.
1: Jā. Un pašā pirmajā mājā. Un ļoti daudz saņemām vēstules. Un tas vispār bija tāds laiks, kad vēl nebija.

0: internets. Nu, tā kā, jā, mēs viņām īsts vēstules. Un tā bija tāda ļoti, ļoti, ļoti tuva sajūta ar mūsu klausītājiem. Jā, tas bija skaisti.
1: Skaisti. Es domāju, ka klausītājiem arī prieks katru reizi tavu balsi. Gan runājošo, gan dziedošo izdzirdēt joprojām.
0: Ceru.
1: Tu atnāci ar grāmatiņu.
0: Jā, es atnāci ar dāvaniņu.
1: Vai tu esi autore?
0: Nu, protams, jā, tātad, jau, tas jau kādu leciņu notiek, un es domāju, pabedinīju kāds jaunais pāris, kas vēlējās ieicināt kāzās savus viesus ar dziesmas aidū piedziedām rindiņām, un viņi vēlējās, lai es tās atzīju uz latviešu valodu. Un šodien, sacīt, man atsūtīja tas jaunais pāris to no foto no tā ielūguma. Ah, tas bija diezgan sen, kaut 17. Gads. Nu, lūk, un es sāku atzījot arī citas savas dziesmas, un tas tik ļoti patika klausītājiem tos. Es vienmēr lasīju koncertos pirms atskaņot tātad angliski rakstīto dziesmu. Jā. Es nolasu šo te atzīvumu, un tas ļoti cilvēki
1: patika.
0: Lai viss saprot,
1: pa ko arī runa ir tie, kas varbūt.
0: Jā, un tā arī tā kļuva par tādu jaunu performances formu, kur šis te atzīvums un pati dziesma ir kā viens vesels un sastapēja papildinošs tāds tā kā uz, nu, performance. Nu, lūk, un tad... Tā kā tās lapiņas lasāmās, ik pa laikam kāds noķiepa, saprat, kaut kas tur ir dažiem. Un tad es izlēmu, ka tas ir jākopo vienā grāmatiņā introversijas dziesmu tekstu atzījojumu. Un jā, tur ir vairāk kā 20 manu angliski rakstīto dziesmu atzījojumu, ko es esmu veidojis šo gadu garumā. Nu, tāds kā dzejas krājums, poēzijas krājums, teiksim tā.
1: Varbūt uz dāvinam ar kādam?
0: Nu, mēs varam, jā, pavisam noteikti. Mēs tā kā vairāk vēlējāmies atcerēs biļetes uz koncertiem.
1: Tev jā, pilnīgi taisnība.
0: Nu, bet tieši tā.
1: Pilnīgi taisnība, bet šodien, ar grāmatu saistīts tas koncerts, konkurss varētu būt.
0: Jā, tieši tā. Tātad nākamnedēļ, sestdien un svētdien Kurzemē būs koncerti, kuros mēs pirmatskaņosim otrā Viļņa mūziku. Hold Me Close, jau jūs esat dzirdējuši no otrā Viļņa, un būs vēl divas jaunas dziesmas. Un šie te koncerti ir īpaši arī ar to, ka pēc tiem būs kā neliels meet and greet vai satikšanās ar klausītājiem, un kur pirmo reizi šo te grāmatiņu varēs aptaustīt, apskatīt, iegādāties, autogrāfu, safučēties. Bet, nu, atcikot tā kā divi lieli notikumi, mūzika un poēzija vienā, jaunās un jau zināmās mūzikas koncerti. Tātad Ventspilī 23. Maijā 5. Jā. Un Liepājā, Lielajā dzinterā 24. Maijā
1: arī
0: svētdienā 5. arī 5. Nu, lūk tā!
1: Nu, varbūt tad to mehāniku izdarām tādu. Varbūt tu varētu nolasīt no grāmatiņas kādu atzījojumu un ļaujam, kamēr skanēs nākamā dziesma, cilvēkiem paminēt. No
0: jā,
1: kurienes tad,
0: jā, tātad...
1: Kura leģendāra Lindzlīna dziesma tad tā ir atzījot?
0: Tātad, lapusi numuri 53.
1: Labi, ka nav vēl cilvēkiem mājās tā grāmatiņa, jo tad viņi nevar apskatīties un pastīties atbildi priekšā. Jā. Labi, vārts tev.
0: Es biju meitene ar caurvēju sirdī. Kā klints, kas izslēdz tukšā krastā, bez virziena, naudas un mājām, bet tu uzliki mani uz kājām. Es neraudāju un nesmējos, manas acis bija aklas kaut veselas, manī nebija sēru, ne arī laimes, ne haosa, ne kārtības. Vienmēr remden kaut kur pa vidu starp biklu pieticību un pašapziņu, bet tu liki man iemiesot viņu, to, kas dzīvē neiet ar līkumu. Vientulības pavadīta tiku līdz satiku. Pilnība no mīlestības. Vientulība meklēja mani līdz atradu, pieņemšanu un visas tavas burvestības. Kad dzīvo pilnu krūti, redzi, eksistēt vairs nesanāk. Te mana sirds mīļais glabā to tur, kur viss siltāk. Es zinu tagad arī, kas ir solis no naida līdz mīlestībai, un te ir vieta pateicībai.
1: Skaisti. Un uz 27339933 gaidām jūsu versijas, kura Lindzlīna dziesma ir atzējota šādi, un aizsūtīsim kādu no jums.
0: Uz
1: un
0: vēl kāda
1: plus viens sanāk, vai ne? Uz koncertu Ventspilī. Dodu jums laiku šīm vienu nelielu reklāmiņu un Lindas jaunāko singlu Hold Me Close.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lielakcija veikalos Maksimā.
3: Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējumi. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
11: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs. Svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja. Tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari. 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
12: Tas labākais laiks. Ar Aleksu Vilcinu.

0: Man liekas, tā sajūta, ka tu man kā kohosts esi šajā
1: stundā. Es esmu kohosts, jau man ļoti patīk. Jā,
0: mums arī tīri labi. Klausītāji, domāju, piekritīs, mēs arī tīri labi izklausāmies. Kopā šādā veidā. Klau, mēs izsludinājām konkursu.
1: Jā.
0: Pirms brīža Linda nolasīja atzējojumu no savas jaunās grāmatas kādai leģendārai, labi zināmai Lindas Līnas dziesmai. Mums ir atbildes ienākušas, bet pirms mēs izlozējam uzvarētāju, un laikam jau jāatklāja arī tā pareizā atbilde. Kas ir pirmais vārds, kas tev saistās ar šo dziesmu, Linda?
1: Debija.
0: Protams, atzījot tika šī dziesma, mums The Lonely Girl. Es domāju, ka tagad, kamēr mums fragmentiņš skan, es, zin kā, Linda, arī ritinu. Es tagad ritinu pelīti, un man griežās tur tie cilvēki. Un to jāpasaka stop, gluži vienkārši, kaut kādā brīdī.

0: Ilga. Ilga brauks uz koncertu Ventspilī. Ilga varēs redzēt auditorijā.
1: Nākam sestdien, jā, Ventspilī un svētdien Liepājā. Jā, skaistajā Liepājas dzintarā. Kurzemē mēs būsim? Skaistums, bohēma, pavasars, mīlestība, vieglums. Atraisīsim bīzes. Un ritīgi skaistumā papildēsimies un, protams, arī jauno grāmatiņu svētkus nosvinēsim.
0: Paldies tev, Linda. Paldies. Atnāci sveicien tev dzimšanas dienā, Radio SVH dzimšanas dienā.
1: Paldies, sveiciens jums un tiekamies drīz.
0: Atā.
1: Pučas.

0: ar I was a lonely girl. Dāmas un kungi, šīs ir manas atvadas no tava labākā laika nākamnedēļ. Mēs tiekamies 3:00 pēcpusdienā braucam laikā ar Aleksu Vilciņu. Sākam jaunu ēru šeit Radio SVK Viļņos. Man bija prieks ar jums būt kopā dienas vidū. Paldies Edgaram Barbakam, kurš vēl šodien arī braucam laiku nostūrēs. Protams, arī Artim Dvarionas. Paldies, par to parunāsim pirmdien. Trijos es jūs uzrunāšu. Ainārs jau ir klāt, bet Ainār mums vēl maz smirklīts līdz ziņām jāpagaida. Neniknot.
1: Daram tā. Mēs svētki.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās fiesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Latvijā šī diena būs daudz vieta būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādam.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu pildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības saimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Viņš arī piebilda, ka šīs partijas rīcība, gāžot savu valdību, neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Nacionālā apvienība kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Savukārt cits pašlaik opozīcijā esošais politiskais spēks apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par jaunās valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Kurzemē Māris Kučinskis, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Jūris Viļums. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājiem, jo objekti ļoti ātri var mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Bet Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums, tā pavēstījis Āfrikas slimību profilakses un kontroles centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Laiks skandas griezt uz SVH, jo braucam laiks ir ēterā.

0: Radio SVH. Edgars Bārnaks.
1: Esiet sveicināti. Tā, mums arī vēl YouTube Beautiful Day braucam laika sākumā, un es, Edgars Bārnaks, būšu kopā ar jums nākamās 3 stundas.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Edgars Barbaks.
2: Nu, ko tad vēlreiz sveiciens visiem. Sveiciens, protams, arī sveiciens jums, Radio SVH klausītājiem, jo mūsu dzimšanas diena tie jau ir svētki, kurus mēs taisam jums. Un gal galā šodien arī Sofijām, Taigām, Aritām un Airitām vārda dienas. Nu, kas varbūt vēl labāks, kā svinēt tās kopā ar Radio SVH, bet, kas zīmīgi, tad šodien arī vairākas interesantas dzimšanas dienas, kur bez radio šajā dienā ir dzimuši arī Andrejs Ēķis, kuru apsveicam, nu iedomājieties, kādreiz strādāja vēl arī LNT, nu tad šī vispār ir tāda tik liela svinamā diena, ka nesaprotu uz kurien iet Jānim Stepītim sveiciens, tātad Latvijas hokeja izlases vienam no pārraudzītājiem un vienmēr Latvijas hokeja federācijas vienam no uzticamajiem bruņiniekiem, teiksim tā, Gatim Saliņam. Vēl arī viņš jāapsveic viens no Latvijas vadošajiem basketbola tiesnešiem. Tiesnesis, kurš iedevis arī piezīmes vislabākajiem basketbola spēlētājiem pasaulē, un tādu nemaz nav tik daudz, sevišķi jau Latvijā. Noteikti Gats ir starp tiem. Nu, un jāapsveic vēl viens mediju cilvēks, Guntars Traubergs. Viņam arī šodien dzimšanas diena, lūk, kādi lieli svētki. Bet jūs, protams, varat turpināt sūtīt savus sveicienus Radio SVH dzimšanas dienā. Ar prieku tos uzklausam. Kādu lielu daļu arī centīsimies atskaņot. Protams, ne visus, bet pilnīgi noteikti, ka visus noklausīsimies un nu, cik nu var kolēģiem arī atrādīsim. Un tas tāruņu numurs nemainīgs, 2733-9933. Bet sakam paldies par jauko un mīļo sveicienu Solvitai. Hei,
3: 33 gadu ēterā. Tas jau ir vecums, kad rādi jau zina ne tikai visas labākās dziesmas, bet arī to, kurš zvana tikai konkursu dēļ. Nu, lai vienmēr mikrofoni strādā, kafijas studijā nekad nebeidzas un hīti, kas skan skaļāt par rītu modinātāju. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai vēl vismaz 33 gadus Latvija mostas un vēlējas kopā ar jums. Hip, hip! Daudz laimes!

0: ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Attention please.
4: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
5: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitolmetā.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies. No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stil komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: No 13. līdz 15. maijā Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Piekamies Apollo Kino.
6: Heisburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara ar sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
7: Iekļūt šķiem vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem reču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Spilgtais somu fenomens kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
10: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Bārbaks.
11: Nu, svētki, protams, ir lieliska lieta, ko darīt un kā pavadīt laiku un svinēt. Un mēs to darām. 33 gadi ēterā, tas arī ir, es domāju, vecums, kas ir jāsvin. Un, nu, tā ir kaut kāda pieredze, kaut kās, ko tu jau vari teikt, ka esi kaut kādas lietas sapratis jau kaut ko un zini, kā nekļūdīties. Tāpat arī zini, ka esi varbūt divreiz, trīsreiz vai četrasreiz kļūdījies un... Tās ir tavs kļūdes, no kurām tikai tu pats var mācīties. Protams, ka arī mēs kādreiz jau tādas pieļaujam, bet vienalga 33 gadi. Mēs sēžam šeit, fantastiskā studijā, viss apkārt ir oranžs. Tas nozīmē, ka kaut ko dzīvē laikam esam izdarījuši pareizi. Un tā ir forša sajūta, atskatoties atpakaļ. Droši vien, ka jums katram, kas šobrīd klausās Radio SVH, ir arī savs stāsts par to, kad tad pirmo reizi jūs ieslēdzāt Radio SVH un kā tas notika. Pajautāšu to tū daļu arī savam viesim, kurš atnāca šeit uz radio mūs apsveikt. Teiksim tā, cilvēks hamaleons, cilvēks ar dažādiem alter ego. Redzēsim, kas tas būs šoreiz. Varbūt vienkārši Ernests Cimanskis.
12: Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15:31 minūte.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm. Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH ēterā. Edgars Barbaks.
2: Nu, sakiet, ko gribat, bet tā dzimšanas dienas nedēļa ir bijusi ļoti darbīga vispār Latvijā kā tādā, un arī mums kāds viesis, kas nu, droši vien jau daudzo darbu dēļ galvenokārt ieradies Rīgā. Sveicināti!
3: Suvinājums no rietumiem. Jā, Edgar, nu, atbrauc pie sorasistiem, savrot, tur man patiesām viši jāpavazājās. Tur dažiem lieciniekiem jāizstāst, vai ne?
2: Bet, nu, prieks, ka klausaties un kā esat arī pie mums, protams, uz jubilāciju. Ieradies, nu, frekvence nedaudz cita Kurzemē, bet skanam jau tāpat.
3: Nu, mums jau automātiski tur pārslēdzās, jā, mašīnā jau ir sevišķi, man ka šoferis ved. Bet tā, man patiešām radio, SVH, man mīļākā frekvence, viņš arī tāds spilgts oranžās krāsās, krāsains arī to.
2: Kā jūs pats?
3: Jā, tieši tādu labu krāsainu noskaņu veids. Nu, un tad, protams, nevarēja neiebraukt tie kaut kādu gardu pudeli vai nenolikt tur uz galda un kādu tostu. Jo jāpasaka, zin kā citreiz jau tos garus tos tostus saka, bet es tā domāju, neko gari, vajag tā īsi un lakoniski var sagot. Radio SVH, tas Jēzus vecums, vai ne tādā, 33. Es novēlu no Ventspils un no Puzes, dārgiem Radio SVH, lai vienmēr stāv. Stāv uz 105,2. Sumināti.
2: Nu, no jūsu mutes, kā saka, kur tur vajag, lai nonāk,
3: jā,
2: vai ne?
3: Jā, tieši.
2: Bet, nu, kā vispār, kā ar darbiem šobrīd, esat, kā saka, pārņemts ar tiem?
3: Jā, nu, tas, kad ir jautri tie darbi, redz, kā jau te vakar iepriekšējās dienās, tie humoristi vai kādi mums tie komediāņi, tie nobalu vispār, jā, pasties kādu Siliņa ar šito Krauzi kādu šovu uztaisīju.
2: Bet tad tas jūsējais scenārijs vai?
3: Es biju iedevis, viņi es tieši gribēju teikt, ka viņi ņēma bišķi nobīdījās, tur noimprovizēja, kas var labi improvizācija, jā, tas improvizācijas teātri viņiem jāatveri savē, jo, nu, droši vien vēl dzīvē viss priekšā, lai to varētu realizēt, jā, ka būs bites sakoši, jā, kādreiz tad vairāk laiks brīvs, nu, visādi gadās, jā.
2: Nu, kā plānojat, tad kaut kad mēs beidzam šito un sākam strādāt, vai vēl paspēlēsim to teātri?
3: Tur jau nākamo nedēļu vēl paspēlēsim višņi, un tad jau, kas tu zini, varbūt arī sāks jau ievirzīties kaut kādos nebūt darbos, ne jau asinis ir karstas. Kādreiz jau vajag latvieši jau parasti tādi kūtri, vai ne tur uz piketiem lāgā iet, vai ne tas temperaments mums jau latviešiem ir švaksit, kā švakstās. Bet reku tādā ziņā šitie saņēmušies un pa jautro nodot kādreiz jau.
2: Nu, ir jau valstis, kur vairāk pat par 500 dienām nodzīvo bez valdības, un tās arī Eiropas Savienības turklāt valstis, bet tad jau redzēs, kā mums ar to veiksies. Nu, zinu, ka jums tuva tēma, protams, nafta un viss, kas trubās, tāpēc Midnight Oil turpinājumā un Beds are Burning.
3: Tā ļoti labi izvēle, jā, ļoti Midnight Oil turpinājumā.

0: Ogles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un pie...

0: Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
6: Ar tevi kopā Edgars Barbaks.
7: Tā, esiet sveicināti visi vēlreiz. Un pie mums viesojas neviens cits, kā, protams, Ernests Cimanskis. Sveiks, Ernests. Tā, izlaiksim tev ar mikrofonu, tad viss tev dzirdēs. Saki, lūdzu, vai tu atceries to reizi, kad tu pirmo reizi klausies Rādio SVH? Droši vien, ka diezgan nereāli, bet varbūt kaut kāds viltus atmiņas tev ir vismaz par to.
8: Tādi vizuālie uzplaiksnīm ir, zin, ka tur Garkalnis, Langstiņa rajons, braucu mašīnā 93. gads, jā, un tad Fred radinieki klausījās, un tad jau...
7: Tev kaut kas saslēdzās, jā. Jaunas sinapses smadzenēs.
8: Jā, un tur bija darīšana vasarā, braukājām pa kaut kādām zāģētavām, un tad iebrauc
7: pa ceļam. Nu, kā jau pa vasarā, jā, zin, kā pa zāģētavām.
8: Jā, un bērns līdzi, un es 5 gadīgs, un tad mašīnā viņš skan izkāpa ārā, un visā zāģētavā arī skan. Veči smējās, un Fredis ar ufā laiži, un bija forši.
7: Tas, jā, zāle bija zaļāka, vai jā. Ne? Tā izklausās.
8: Bet, mēs braucām veca, tajā tolaik, viņš nebija vec, bet Mercedes oranžā arī.
7: Ja tu, jo, haidī, veču, ja tajā gadā tev bija Mercedes oranž, tad, tad arī, laikam, viss pareizi dzīvē, jā, tik, pat tam zāģētavām tika darīts,
8: jā.
7: Vai ne? Kruķījās tur pareizi.
8: Jā, tas arī.
7: Nu, man, laikam, tā lielā atmiņa ir... kas tagad droši vien vispār ir krimināli sodāms vai vismaz administratīvi, bet es atceros, kā es sēžu ar kaseti, klausos Radio SVH topu un ik pa brīdim tik rakst iekšā tās
8: tā
7: dziesmas.
8: Tā arī bija darīts, jā. Divkasetniekā jau sagatavots, uztīts uz kaut kādu nevajadzīgo bērnu prātā kaseti, ko pieaugušie klausījās.
7: Un tad vēl mēģina vēl kādu džinglu arī pa vidu ielikt, lai tev vispār ir baigā izlase. Jā, es domāju, ka šobrīd īsti tas nav nepieciešamība vairs pēc šādām prasmēm,
8: jā,
7: kādas mēs centāmies attīstīt, bet nekur jau tās nepazūd.
8: Jā.
7: Kā tev vispār ikdienā ar radio? Tu esi cilvēks, kurš mašīnā klausās radio? Vai
8: jo, jā.
7: Ja, no, arī, ja nē, ir okay. Nu, varbūt tu klausies podkāstus vai podcast, savu pat... mūziku, radi tur kaut ko iedziedi pats vai kā?
8: Šādi tad to, tas Spotify tā izlases ir, bet baigi pierast tas radio jau no bērnības. Nu, es atceros pirmā klasē, kā es nācu mājās, no skolas bija jāpild mājasdarbi, man viņa raitā gāja, man skan, klusumā nevarē. Ja man skan rādio fonā, tu uzreiz kaut kā tā mūzika iedod dinamikas, to rādio savodas kopš mazām dienām bērnu.
7: Un tieši arī, ka tas rādio, ka ir tas live efekts, ka tu saproti, ka tagad kāds cilvēks tikko izvēlējās šo dziesmu, kaut kur izdomāja nospiedu un uzlikt. Tas tomēr ir tāds kaut kas nepastarpināts, vai ne? Nu ko, mums savukārt ir pie tā mikrofona. Jā, vēl viens viesis, kas ieradies šeit, un es saprotu, ka pieteiks kaut ko, kā saka, interesanti, kas varētu gan man, gan Ernestam arī patikt turpinājumā. Lūdzu.
9: Es esmu sveicināt, cienībē radio klausītāji. Šajā dienā radios svin 33 gadu jubileju. Savā laikā ir esas daudz pielicis roku. Vairāk tieši radio raidījuma saknes kontekstā. Saknes, man liekas, ir projeminimēl, tas ir arhīvā pieejams, radios EHA mājaslapā. Saknes, tur sakārt, visi zelta fonds, sakot no A līdz Z uz katru alfabētu. Burtis varat atrast, tur ir gan Led Zeppelin, Alice Cooper, AC/DC, labākais rokgrupas, arī pat Jordi, kur Brian Johnsons nāk no kurienes. No Jordi, un pēc tam vēlāk tikai pievienojas AC/DC. Un tāpēc es rādies, ka novēl 33, tas ir tikai sākums, un mēs turpinām, yes, dāmas un kungi, ne vairāk, ne mazāk, Led Zeppelin.

0: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas vairāk nekā pusei no pirmskara tirdzniecības ar Krieviju. Taču joprojām ir preces, par kurām Eiropa Krievijai samaksā miljoniem eiro gadā. Starp tām ir arī zivis un zivju produkti. Šonedēļ Eiropas parlamentā vadīja diskusiju par nepieciešamību pārtraukt Krievijas zivju un to produktu importu uz Eiropu. Ir apkaunojoši, ka laikā, kad Krievija nemitīgi uzbrūk Ukrainas iedzīvotājiem, Eiropas komisija apgalvo, ka eiropieši it kā nu nekādi nevarētu iztikt bez Krievijas mencām. Šāda tirdzniecība ir jāizbeidz. Ja pagaidām nav politisks vienošanās par pilnīgu aizliegumu, tad jāpiemēro ļoti augsti muitas tarifi, lai Krievijas produkcija Eiropas tirgū nebūtu konkurētspējīga. Atzīmēšu, ka pašlaik tā ir negodīga konkurence. Eiropas zvejniekiem jāievēro stingras vides prasības un nozvejas kvotas, kamēr Krievijai vides aizsardzība nerūp. Latvija šai jautājumā ir bijusi konsekventa. Mūsu valsts šogad zivis no Krievijas un Baltkrievijas nav importējusi. Jāpārtrauc arī zivju izstrādājumu imports. Tirdzniecība ar Krieviju ir gan ētikas, gan drošības jautājums. Mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas, ko pieļāvām ar Krievijas gāzi un minerālu mēsliem, kļūstot Eiropā atkarīgi no agresoru valsts piegādēm. Kamēr Krievija turpina karu Ukrainā, neviens eiro no mums nedrīkst nonākt Krievijas budžetā.
0: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETB grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio svh.lv.
4: Braucam laiks!

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Apbalvotais Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrati tās ārā!
2: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes, biļešu servis.

0: sometime.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir

0: Tieši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Nu, pirms ļaujam Ainaram Rutkevičam par acīm redzamo runāt, proti to, ka laiks ir lielisks aiz loga, mazliet paskatīsimies, kur tad ir garāks ceļš māju, pa kuriem braucot, un nu, šobrīd Baltic Maps karta rāda, ka tā ir Liepājas iela, tur aptuveni 10 minūšu kavējums pret ierasto starp Mārupas un Atpūtas ielām. Jā, dzelzceļa pārbraukt tū droši vien, ka ir tā, kas pie vainas tajā visā, bet teikt uz sazinu, varbūt arī kaut kas cits. Jūrmalas gatve aptuveni tikpat kavēsieties starp Slokas un Dzirciem ielām. Un Valmieras iela posmā Ģertrūdes Lāčplēša iela tur aptuveni 7 minūšu kavējums pārējais. Viss šobrīd vēl normas robežās pulkstenī 4 un 3 minūtes. Bet nu gan ziņu bloks un Ainārs Rutkevičs.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā to kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Ventspilī šodien ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. Izsaukumu uz Ziemeļu ielu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ap pulksten 1. Glābēji noplūdi ierobežojuši un veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta. Likumsargi tikmēr izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu, to uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra, savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Partija Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā. Tā savukārt pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču izteicās partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš vērtēja, ka nākamie 5 mēneši Latvijā būs sarežģīti, jo izveidot stabilu vairākuma valdību praktiski nesot iespējams tādēļ, ka ir redzamas pretrunas starp bijušajām koalīcijas un opozīcijas partijām. Šlesera ieskatā pastāv liela varbūt būtība, ka esošā premjere Sevikas Siliņas tehniskā valdība var nostrādāt līdz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplaties liels melnu dūmu mākonis. Riazaņā izraisījies arī naftas lietus un iedzīvotāji sūdzējušies par lipīgiem melniem plankumiem uz automobīļiem, ēku logiem un fasādēm. Tīmeklī publicētajās fotografijās un video redzams, ka triecienā cietuši dzīvojamie nami, arī vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums, tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordināciju sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Bet itāļu speciālists Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi. Tā šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Līgums parakstīts līdz nākamā gada novembrim. Tādējādi viņam uzticēta valsts vienības vadīšana šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nicolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva aizpērnā gada februārī. Šogad martā viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā, kur rudenī Latvija tiksies vienā grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: ETA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
3: Latviešu hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
4: Prognozē! Skaties! Uzvari!
5: Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.
6: Parunāsim mazliet par prognožu spēli, kas tuvojas līdzīgi kā hokeja čempionāts faktiski. Vienlaicīgi ar to abi ir viens no otra atkarīgi, bet vispirms esam sarūpējuši jums kādu ļoti īpašu balvu šim te pavasarim un gaidāmajai vasarai. Proti, uzvarētājs tiks pie GRI portatīvā gaisa kondicionieru 2,9 kilovatu komplektā ar loga pieslēgumu vēl. Un spēles uzvarētājs tātad iegūst elegantu un jaudīgu galvenais gaisa kondicionieru, kas ne tikai efektīvi atdzesē telpu, bet arī vēdina un sausina gaisu. Ierīcē ir 3 ventilātoru ātrumu un iebūvēts gaisa filtrs un ērta tālvadības pulca ar LED displeju. Tas jau var gan jau ka noderēs. Pateicoties tām mobīlajam dizainam un komplektā iekļaut loga pieslēgumam, to iespējams viegli uzstādīt un lietot jebkurā telpā. Līdz ar to tas ir ideāls risinājums komfortam karstās vasaras dienās. Bet kas tad ir Vilpra? Tas ir uzticams vairumtirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārta izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošina vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Viņi piedāvā augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas iekārtas, siltumsūkņus un ventilācijas risinājumus jums mājām un biznesam. Pastāv ne tikai GRI zīmolu, viņi pārstāv ne tikai GRI zīmolu, bet ir arī oficiālai izplatītāja rekuperātora zīmola Lamensi un Altep Malkas katliem, kā arī pārstāv daudz citus zīmolus un preču grupas kopā ar partneriem, nodrošina arī pilnu servisu klientiem visā Latvijā no izvēles līdz uzstādīšanai. Nu, vairāk par visu var skatīties www.vilpra.lv un atrast sev piemērotāko risinājumu. Iespējams jau šodien. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā. Bet kā var tikt pie balvas? Nu, prognožu spēlē ir sekojoši noteikumi. Ir jāprognozē mūsējo spēles. Tātad dalībniekiem katrai spēlei jāprognozē pamatlaika rezultāts. Prognozes iespējams iesniegt līdz konkrētās spēles sākumu un tās tiek pieņemtas secīgi. Prognozēšana nākamajai spēlē tiek atvērta pēc iepriekšējās spēles prognožu pieņemšanas beigām. Un, lai piedalītos prognožu spēlē, obligāti jānorāda vārds, telefona numurs un konkrētās spēles pamatlaika rezultāta prognoze. Ja dalībnieks nav norādījis vārdu, telefona numuru vai prognozi, tad konkrētā prognoze nepiedalās balvas izlozē. Nu jā, mums jau te vēl mazliet ir jāpagaida, jo prognozēt var tikai Latvijas spēles. Nu, te jau kāds saka, uzvarēs visus ar 5-0. Labi, bet tomēr jāatsūta, laikam pirms katras spēles būs šis te tavs 5-0 rezultāts. Rīt Latvija spēlēs pret Šveici, aizvarīs savu pirmo spēli šajā te čempionātā, uzreiz pret mainiekiem, pret vieniem no favorītiem. Un tad jau redzēsim, kā tur mums ies tālāk. Starp citu, čempionāts sāks šodien. Un, ja jūs gribat precīzi zināt, tad kaut kur man jābūt precīzi. 1:02:53 ir atlikušas līdz pirmajai spēlē šajā te pasaules čempionātā hokejā. Tas nozīmē, ka braucam laikā mēs jau sāksim arī pasaules čempionātu.
3: Latviešu hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
4: Prognozē! Skaties! Uzvari!
0: Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.

0: man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
8: Mani sauc Andrušu Vājavs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājavs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
10: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
12: Braucam laiks.
13: Sveiks, Radio SVH! Sveiciens jūs foršajā jubilejā un tā tik turēt!

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Skatāmies, ko tad kartes mums saka par Rīgu, un ja godīgi esmu mazliet pārsteigts. Priekš piekdienas ar tik labu laiku aiz loga, kur liekas visiem jau vajadzētu jau skriet kaut kur, sākt baudīt brīvdienas, sastrēgumi ir pārsteidzoši maz, vismaz manā kartē. Kārļa Umaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi ir sastrēdzis, jā, tur 8 minūtes uzkavēsties ilgāk nekā vajadzētu. Valmieras iela. Iekļūs mūsu topā, nav tāda parasta iela un visbiežāk sastopamā šeit. Tur posmā Ģertrūdes līdz Lāčplēša ielai 7, mazliet pat vairāk minūtes būs jāuzkavējās. Nu, ap 6 minūtēm vēl uz Avotu ielas, starp Stabu un Lāčplēša, kā arī Kuldīgas iela starp Daugavgrīvas un Slokas ielām. Jā, tā Kuldīgas iela tur parasti pie botāniskā dārza, viņa mazliet sabremzējās. Tagad jau arī mēs šo rajonu daudz labāk pārzinām, ne tikai tāpēc, ka man mamma te dzīvo, bet arī tāpēc, ka šeit ir Radio SVH un nu šonde sanāca katru dienu par laimi šeit viesoties un kaut nu tas tā turpinās pirmdien jau atkal. Vakar sports stunda un būšu kopā ar jums, bet šodien ir dzimšanas diena un ko nu tur par pirmdienu domāt? Jādomā ir par brīvdienām, par tām arī šajā stundā domāsim. Vēl pēc kāda brīža mums būs arī konkurss, kur kāds tiks pie dzirkstošas balvas, kā jau tas piedien dzimšanas dienā.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Bērnu slimnīcā maija beigās atklāsa vairākus par Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzekļiem renovētus un jaunizbūvētus infrastruktūras objektus, kas tapuši 41 miljonu eiro vērtā slimnīcas integrētās veselības aprūpes sistēmas attīstības projektā. Kā pavēstīja stacionāra pārstāve Ilze Olšteina, Taureņu laukumā paredzēts atklāt divu stacionāra nodaļu telpas, trauma patologu ambulatorās pieņemšanas kabinetus, rentgena caurskates kabinetu, savienojumus starp ēkām, liftus, garderobes telpas un izmeklējumu mājas gaiteņus. Šie infrastruktūras uzlabojumi nepieciešami, lai nodrošinātu mūsdienīgākus ārstniecības un aprūpes apstākļus, uzlabotu pacientu plūsmu un padarītu ērtāku gan ārstniecības personu, gan pacientu un viņu ģimenes ikdienu slimnīcā. Tāpat stacionārā atklās pacientu, viņu ģimeņu un slimnīcas darbinieku labbūtībai paredzētus objektus, divus jaunus ārā aktivitāšu laukumus, Taureņu laukumu un Kaķīša laukumu, renovēto ēdamzāli, kā arī pacientu pieredzes uzlabošanas projektiem paredzētās telpas un vestibilu, kurā turpmāk plānotas pacientu darbu izstādes un paredzēta iespēja uzkavēties. Bet Saeima vakar nodeva skatīšanai Sociālo un darba lietu komisijā farmācijas likuma izmaiņas, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārējā tipa aptiekām izņēmuma gadījumos ļaut iegādāties zāles, tostarp nereģistrētus medikamentus, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Likumprojekts izstrādāts nolūkā uzlabot zāļu pieejamību un mazināt to nepieejamības riskus. Veselības ministrija skaidro, ka pašlaik slimnīcām Latvijā medikamentus ir jāiegādājas no vietējām zāļu lieltirgotavām. Savukārt grozījumi ļautu tos pirkt tieši no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs licencētiem zāļu ražotājiem un vairumtirgotājiem situācijā, kad attiecīgās zāles nav pieejamas nevienā Latvijā licencētā zāļu lieltirgotavā vai zāļu ražotāja noliktavā, kā arī gadījumos, kad tās nav pieejamas ārvalsts ražotāja vai tā pilnvarota izplatītāja noliktavā piegādēja Latvijai. Tāpat izņēmuma kārtība attiektos uz gadījumiem, kad piegādes nosacījumi, taiskaitā termiņš vai apjoms, nav pietiekami pacienta ārstēšanas kursa nodrošināšanai vai pārsniedz ārsta noteikto maksimāli pieļaujamo termiņu, kavējot ārstēšanas plānā paredzēto nepārtrauktību.
3: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio SVH.
3: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
4: Esiet sveicināti. Mēs šeit pie mikrofona esam paaicinājuši arī Ievu Zaumanu, kura es pieļauju ir nedaudz atbildīga par visām šīm svinībām, kas šodien visas dienas garumā. Nu, ko tad var vēl labāk vēlēties kā piekdienu un rādio dzimšanas dienu?
5: Nu, čau, nu sveicināt arī klausītāji. Es esmu radusi būtu šad tad no rītiem, aizvietojot kādu mūsu mīļo rīta ētera darbinieku Sandu vai Nauri, bet ir arī patīkami, ka pasies, ka pēcpusdienā rādio ir dzīves un tā ir tā maģīga. Rādio ir izmeto tāds visas dienas caurstrāvojošs pavadonis. Vai nav skaisti?
4: Nu jā, tev liekas, ka no rīta visi norunā aiziet mājās. Nē, tā jau nav. Daži vēl brauc tikai, kā saka, tad, kad visas durvis jau ir uz kodiem uzlikts un vakar sportstunda, tāpēc arī ir vakar sportstunda.
5: O jā, nu piemēram, jums sportistiem piemēram. Vispār cits kaut kāds režīms man šeit.
4: Bet, nu saki man, vai manas acis tikai pēkšņi redz visur hokeju, vai tomēr mums tie dzimšanas dienas krekli ir nedaudz ar tādu hokeja šnit.
5: Ko tev kameras rāda? Ko tev rādies vai HTV šobrīd rāda? Ir tev? Tu esi fonā.
4: Es.
5: Tu redzi tajā monitorā, ja? Tu esi, un tas oranžais krekls, es domāju, ka tie, kas mums ir pieslēgušies televīzijas kanālos, redz ļoti labi, ka tie oranžie krekli, nu tā arī ir, nu bet kā, vienīgi tas, nu, izmērs un numurs, tas jau katram pašam pēc nopelniem.
4: Jā, nu, skaidrs, ka šeit atšķirībā no Latvijas izlases, varbūt tas patīkamais ir, ka mēs visi esam Radio SVH izlasē. Mums tur nav tā, ka pirms čempionāta dažs atskait, visi ir izlase, visiem ir krekli, visi, kā saka, brauc un spēlē. Nu, Latvijas izlasē rīt pirmā spēle, vēl nav pat pilnīgi zināms, jau nav vēl pat, kurš izies laukumā, tur pa vienu, diviem,
5: ne,
4: varbūt ir
5: labi. Nē, tev pateikšu.
4: Ir jautājumi.
5: Bet, Edgar, kur ir pēc skaita, varbūt, vai pēc daudzuma? Kura dzimšanas diena, kuru tu piedzīvo šeit, jo tomēr tu arī esi Radio SVH daļa.
4: Radio SVH, kura dzimšanas diena?
5: Nu, dzimšanas diena, jā.
4: Nu, zini, vajadzētu būt tā, ka no kaut kāda 2009. Mēs svinam viņus kopā.
5: Nu, kā tu var vērtēt, kā mēs esam kā auguši ar katru gadu svinības ar vien siltākas, tuvākas.
4: Teiksim tā, ir bijušas skaļākas un klusākas, bet nu, nekad neaizmirsīšu to mūsu lielo 30 gadu svinības, kas bija toreiz torņos, vai ne, zundas. Un abi divi šī rīta arī varoņi, kas vada tagad hokeja studiju no rītiem, Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns, teica, zin kā, bišķi, jūs mūs pagaidiet. Mēs aizbrauksim uz spēli, noskatīsimies.
5: Ak tā!
4: Un toreiz Latvija tajā spēlē sāka to savu uzvaru gājienu, kas beidzās ar bronzas medaļām.
5: Redz kā!
4: Es gan izvēlējos braukt svinēt uzreiz, es nekas tur nebūs divas tādas spēles, liekas mierā veči, bet nē. Te nu vēl var viss notikt.
5: Nu skaisti, jā.
4: Ieva, apsveicu.
5: Es apsveicu arī tevi, Edgar, patiesībā, jo tu arī tādā liela un vērtīgā Radio SVH daļa un tava balss ir šeit zinām, pazīstama un patīkama gan sporta sakarā, gan arī tādā sadzīves kā pavadoņa sakarā.
4: Liela daļa.
5: Brīnišķīgi.
4: Nu, jā, mēs jau esam body pozitīvi, vai ne?
5: Nu kā? Aiziešu pēc kūciņas.

saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Senāts slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā.

0: lai nekā netrūktu.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biespiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
4: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
2: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
3: Viš, braucam pakaļ.
5: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
6: Braucam laiks.
7: Ar tevi kopā.
8: Kopā.
7: Edgars Barbaks.
5: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri. Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs. Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola.
9: Tā, nu pastāstīšu, kas tad ir Boska Gold nedaudz bezalkoholisko dzirkstošo Boska. Gan baltu, gan rozā, gan pussaldu un pussausu var pasniegt gan ikdienā, gan svētkos. Izmantot bezalkoholiskos kokteiļos, pasniegt ar augļiem un ogām, salātiem, sieru vai desertiem. Siltākam laikam viegli paņemt līdz uz pludmalu un piknikos būs bezalkoholisko Boska Gold, kas tagad pieejams arī skārdenēs. Bezalkoholiskais dzirkstošais Boska radīs saldu un dzirkstošu noskaņu gan ikdienā, gan svētkos. Katras bezalkoholiskā dzirkstošā vīna Boska Gold malks ir prieka un saules pilns, ziedošu pļaus marža, medus aromāti, saldā, brīvdienu garša un jauni vasaras piedzīvojumi. Boska, burbuļu prieks bez alkohola. Tāda, lūk, mums būs balva 24 skārdenītes. Tas ir tieši tik, cik iet iekšā vienā klasiskā skārdeņu kastē ar Boska Gold dzirkstošo bezalkoholisko dzērienu jūsu vasarai. Tātad, gaidu vienu zvanītāju. Tagad noslēgšu tūlīt līnijas visas, ja, un tad taisīšu vaļā. Atcerieties, telefona numurs 2733-9933. Kas nu pirmais tagad zvanīs, tas arī sacentīsies ēterā un mēģinās nosaukt 5 lietas. Halo, halo, sveicināti!
10: Halo, čau, Egons.
9: Egon, sveicināts.
10: Sveiks.
9: No tev būs šīs nedēļas noslēdzošais jautājums. 5 lietas, kādas tu uzzinās, būs jānosauc 5 sekundes laikā. Ja tu to izdari, 24 bundžiņas jau, kā saka, brauc pie tevis lēnām. Esi gatavs?
10: Esmu gatavs.
9: Tad tā, pasaki man. 5 lietas, kuras nepieciešamas, lai pagatavotu kūku.
10: Tā, kad sākās laiks? Sākās laikā tagad. Olas, milti, biskvīts, putukrējums, cukurs, pūdercukurs.
9: Egon, ko nozīmē, kad sākās laiks? Kas tas bija par joku? Klausies. Tu apjuki. Mēs te visi apjukām. Bet nu tās 5 lietas tajā brīdī, kad tu saprati, ka tas laiks ir sācies, tu it kā nosauc ko?
10: Nu, tālāk jau ir jums jūsu ziņā, jūs esat soģi un tiesneši.
9: Tu esi juristos kaut kur mācījies, klausies?
10: Nē, es vienkārši cilvēku.
9: Daudz pa tiesām staigā. Tālāk, godājumā tiesa, tas jau viss ir jūsu rokās lemt taisnīgi šeit un ieviest, atgriezt taisnīgumu vēsturisko, lai visiem tiek pēc nopelniem un tā. Un tāpēc es teikšu, nu, ka dzimšanas dienā es nevaru tev atstāt bez 24 Boska bezalkoholiskajām bundžiņām.
10: Nu, liels paldies un sveiciens jums svētos.
9: Jā, neliec no klausulu, sarunāsim, kā tu tiks pie balvas. Reiz kā. Laiks ir sācies tad, kad viņš ir sācies, un man jau te raksta arī jau citi mūsu klausītāji, kas arī saka, dodam, bija jau tur, zināja jau cilvēks tomēr, kā kūku taisa no pirmo reizi virtuvē. Lady Gaga turpinājumā, un tad jau mums nāk pulkstens 5, un skatāmies arī, protams, paralēli, kas notiks uz Rīgas ielām, par to arī pēc brīža.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Radio

0: Tieši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Nu, mums jau gandrīz kā tradīcija ir palūkoties arī tad laika, ne, bet pirms laika ziņām arī satiksmes kartēs un vienības gatve tur šobrīd diezgan sastrēgus, aptumēr 14 minūtes kavējums starp koku un kā ļūmaņa gatvi. Liepājas iela joprojām sastrēgus izskatās, tur 10 minūtes būs jābrauc ilgāk nekā parasti starp Mārupas un Atpūtas ielām un Gustavu Zemgala gatve, Ieriķu brīvības gatve, šīs te posmas aptumēr 8,5 minūtes. Arī Saltils neizskatās labi. Nu, uz tās starp Lucavu salu un Telcielu būs savas 8 minūtes vairāk kā ierasts. Bet tagad laika ziņas ar labām ziņām studijā Ainārs Rutkevičs tūdaļ pat.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā to kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji – Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.
5: Virši, turpina darīt!
4: Ziņas pulksteni 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādē. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Laikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Un jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus, tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. gada 2. septembra līdz šī gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skārt vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplatījies liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši dzīvojamie nami, arī vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimī maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
6: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Rádio SVH. Ēterā. Edgars Bārbaks.
1: Un viņi ir klāt. Viņi ir klāt un mēs varam sākt, dāmas un kungi.
2: Čau! Mēs tik spēlējam?
1: Aiziet!
2: Aiziet!

0: Nu, bija jāpaiet līdz 17:13 minūtēm, lai mēs iegrieztu kārtīgi to balīti. Paldies tev, Katrīn.
1: Nu, beidzot ieradus.
0: Nāc, sēdies, te pie tādi konvencionālāki mikrofoni. Tā, vadi, tevi nelaižu vēl projām, bet lēnām mēs arī to atrisinām.
1: Es esmu ievadota. Nu, čau. Pasties kā tev brīnišķīgs koris.
0: O, jā, soprāni, alti. Vēl baritons Wolfs.
1: Jā, man
0: varbūt pat tenors.
1: Un gandrīz man krāsa. Varēja būt bišķi rozā, bet nekas jums tik ļoti piestāv. Oranžs.
0: Jau 33 gadus.
1: Izcili. Man liekas, jums jau nedrīkst atņemt to krāsu.
0: Nu, klausies, bet tu esi cilvēks, kas māk svinēt, ne?
1: Es ceru. Es noteikti esmu, jā.
0: Iepriekšējo reizi mēs ar tev sazvanījāmies, ka tu biji ballītē kaut kur pilnīgi otrā pasaules malā.
1: Jā.
0: Austrālijā.
1: Jā.
0: Un, nu, nekādu vainu. Tu svini Austrālijā, svini Latvijā un visu gadu es saprotu, ka svinēs.
1: Nu jā. Zini kā, es šo dziesmu uzrakstīju pirms gada savā dzimšanas dienā par to sajūtu, kā es jūtos, kad apkārt man ir mani draugi, kad ir īstie cilvēki. Un es to piedziedājumu tā uzrakstīju, tā hlups, ņem Katrīn lūdzu, un es tā jā. Un tad pierakstīju, man likās, ko tad mēs darām tajās dzimšanas dienās, mēs godinām. Un kāds man teica, vai tad latvieši zinās tādu vārdu, un es teicu, nu, jā, nezinu, tad iemācīsies, vai ne, katru dienu kaut kas jauns. Bet godināt un paceļam krēslu gaisā, vai ne?
0: Paceļam virs sevis ar savu turklāt fizisko spēku izmantojot, vai ne? Tā ir tāda.
1: Es atbraucu jūs pacelt visus. Bet zin ko, vispār jau svinēt ir skaisti. Man liekas, ka jāsvin arī tie mazie notikumi. Un jāsvin lielie notikumi. Šodien milzīgs notikums jums. 33. Tas, cik man bija vakar. Vai būs rīt. Bet zin ko, man liekas liels prieks. Es esmu tik ļoti uzlādāts šobrīd no visu man SVH kūra, ka es tā kā wow!
0: Man pašam pēc 5 gadiem būs 33 gadi. Es arī es to gaidu. Un, bet tu notic, tā varētu būt, ne?
1: Nu, bet skaidrs. Skaidra vien. Runa.
0: Es varētu tavā grupā vēl basģitāru spēlēt. Un
1: tu spēlē basģitāru?
0: Nu, nē, tik pats, cik man 27.
1: Es tieši domāju, varētu man pamēģināt.
0: Vien basistu vajag.
1: Vienu basistu vajag. Nekad nevar būt par mazu basistu.
0: Tieši tā, es sevišķi tādi jauni 27 gadīgi.
1: Bet vispār es esmu pirmo reizi Latvijā izdodu, nevis izdodu, bet izziņoju tūri, kuru es Latvijā tūrēšu. Es tu man noķeru Austrālijā, es tūrēju Amerikā, Kanādā, Brazīlijā, bet pirmo reizi tirgošu biļetes un būšu tur.
0: Tā pasaule ir apbraukāta, mazliet redzēt, jā. Tagad gribas redzēt to dzimto Mars zemī.
1: Gribas satikt savējos, un tagad jau arī cilvēki nāk klāt un vienmēr ar tādu pacilājošu prieku. Zin kā, šī dziesma, piemēram, man liels gandarījums ir, ka man nāk klāt draugi un dziedviņi. Man tas liekas tāds, viņi tāds veķis no sporta zāles, to, un man nāk klāt, es mīlu, man atvēl.
0: Nu labi, bet zin kā, es pieļauju, ka ir dažādi. Nu, tu aizbrauc uz Austrāliju, tur tie vietēji Austrālijas latvieši, kas ir, vai Toronto mūsu diaspora arī.
1: jā.
0: Visu cieni Toronto diaspora. Vispār.
1: Nu, bet, protams, ir super, klausās, ka viņi dara.
0: Jā. Un viņi saka, o, cik forši, kāds dzied latvijasku, mums tas patīk.
1: Nu, jā.
0: Armands Birgens Čikāgā tev uzaicina kaut kur, jā.
1: Un esam darījuši kopā.
0: Arī visu, bet saprot, viņam jau ir prieks, ka tas latvieci atbrauc, viņš dzied latvijasku.
1: Nu jā, un latvieti bija prieks aizbraukt.
0: Jā,
1: bet
0: klausies, tagad tu aizbrauks uz, kas tur bija, tai sarakstā Madona vai Gulbena, man liekas, viena no viņiem točno bija.
1: Gulbena, es smejos, ka jo man ir skatos, jo ne man stērps ir spalvas, un es tad sākšu palošos,
0: vietām, ja?
1: Tad Gulbena.
0: Pa tādām ligzdiņām.
1: Jā, nu es tā kā tikai par vēl atlapos.
0: Bet kur veda viss šis garais ievads uz to, ka bet tur jau latvieci viņam katru dienu nāk pretī. Te jau, iespējams, tas vietējais klausītājs, viņš ir prasīgāks, ne?
1: Es ceru.
0: Oh.
1: Jo es gribu uztaisīt to piedzīvojumu. Man liekas, svarīgi ir piedāvāt kaut ko, kas ir tā kā pieredze. Redz, kā tagad mēs ienācām uzreiz bum. Tagad kors visi atskrien, visiem ir jāsvin, visi kopā dziedam. Nekas jau nav piespiedu kārtā. Ja tu nāc man koncertu, es gribu tev iedot to sajūtu, ka šodien ir baigi labā diena. Un tu vari būt tu vari iesaistīties, tad būs atrakcijas, aktivitātes, kur tu ienāc iekšā un var aizpildīt lapiņu un teikt, hei, man sauc Katrīna, un es šodien esmu gatava piedalīties, un tad no skatuves teikšu, Katrīna, kur tu esi, nāc pievienojies, un tad mums, es nestāstīšu, ko mēs darīsim, jo katrā vietā būs kaut kas nedaudz cits.
0: Wow,
1: varbūt kāds ēdīs kūku.
0: Koncerts ar pieredzi pilnīgi.
1: Nu jā, nu, bet no sākuma gribēju, zini, numurot krēsliņus, un tad tā kā, zin, tur viena krēsla ir, bet es domāju, ja, nu, nabadziņš vīrs paņemts līdzi, kurš, nu, tā kā introverts, jā, vai, nu, negrib, pavisam negrib, tad es domāju, jā,
0: vai kā cilvēkiem... Coldplayā, ja sanāk.
1: Ar kamerām.
0: Ne, tur ir kā nebija baigi introvertie cilvēki, bet vienalga nevajadzēja.
1: Nē, nu tur jau tā
0: bet iedomājies, tas te var
1: teiktu,
0: labi pacelt, kā saka to tūras
1: es
0: sākumu izziņot, tas būtu baigi labi dabūt kādu CEO tur vadošo. Nu,
1: varam mēģināt sarunāt kaut ko. Kas, cik cilvēks es pazīstu, vai ne?
0: Tāds, kas ar dubultajām ģimenēm, tā 1, 2, 3.
1: Jā. Bet vispār, man liekas, baigi svarīgi ir arī apmeklēt Latvijā koncertus un atbalstīt māksliniekus. Tā kā, jo kāds grib, tad bieži servisā var apskatīties datumus un koncertu vietiņas. Un man bija ļoti svarīgi šajā tūrē, nevis ņemt tādas lielās tāpas, bet aizbraukt uz tādām mazām kultūras namiem, aizbraukt pie cilvēkiem, kuriem varbūt visi neaizbrauc līdz viņiem. Un tagad arī saņemam zvanus, ka grib vēl paplašināt un papildināt. Nu, skatīsimies, gan jau ka izaugs vēl. Ieaugsim tajā nākamajā gadā arī iekšā. Kadrā ziņā?
0: Uz ziemas koncertiem
1: būs, būs arī albums vispār. Un tur es jau nevaru sagaidīt, jums redz, ka jums te tāda milzīga kūka ir. Un man ir viena fantastiska dziesma, kur būs par to. Viņu vispār, tad, kad viņu klausīsies, domās, ka es dziedu par kādu vīrieti, tu varbūt domās, ka par tevi, un tad beigās es nosaukšu tik daudz visas Latvijas garšīgākās kūkas, un tev tā kā visi, kas ir dzirdējuši, pēc tam man saka, es gribu tagad kūku.
0: Tagad, bet tā iznākus jau?
1: Nē, viņa vēl nav, viņa sēž studijā šobrīd, bet ir
0: arī... Tā tev pirkstiņā, nav tā saucamajā, kur mēs varam iespēlēt.
1: Es tev varu tikai, zin kā, es tev nodziedu to

0: tas tāds maziņš, ja skatās.
1: Nu, es ceru, ka mans sieva joprojām domā, ka par mani dziesmu ir visas tās kūks, ar kurām es viņu lutinu.
0: Idejā, tu esi brīnišķīgs vīrs, re? Bet ikdienā vai tikai svētkos?
1: Nu, man ar viņu katru dienu ir svēta.
0: Tieši tā, un tāpēc mēs svinām. Super! Prieks to dzirdēt.
1: Prieks, ka tu atnāci. Forši, tu aizdedzināji nedaudz visus šos te pacēli arī mūsu nedaudz kā hēlī balons. Un tad jau nu, nāk jau vakars, drīz mēs viņus, kā saka, saiņosim vaļā.
0: Vakars klāt.
1: Tad mēs dabūsim tādus tembrus te ārā, tūdaļa ēterā.
0: Varbūt man jāpaliek.
1: Varbūt, ja vajag kaut ko ierakstīt, kaut kādas augšas
0: mums ir diezgan daudz tā hēlī. Tad turpināt spēlēt ballīti, tā kā...
1: Pagaršo kūku.
0: Labi, sarnāts. Paldies, ka tu uzņēmi mani. Es jūs mīlu!
1: Čau, Katrīna Dimantē mums iesvarās.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
7: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
8: Škoda. Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
11: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
12: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
13: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
14: Kopā
15: Edgars Barbaks.
16: Nu, mums atlicis vēl noskaidrot dažus apsveikumu autors, kas šeit joprojām sūta tos. Un agroja vēl visi, kas ir atsūtījuši, piedalīsies arī lielajā lotorejā. Tas jau nebūs vairs neagri vēl, tas būs aptuveni pēc minūtēm 20. Tā vēl ir pēdējās iespējas atsūtīt, ja kaut kas ir sūtāms. Nu, piemēram, kā šie jaukie vārdi, kas, protams, mūs silda mūsu sirdis.
17: Mīļais radio, ienāca manā mājā jau testa versijā 93. gada 15. aprīlī. To tik labi atceros, tāpēc, ka tieši tādī dienā pārveda no slimnīcu savu mazo meitiņu, kas bija piedzimusi. Kopš tās dienas esam auguši un piedzīvojuši visu kopā, un jūsu radio stacijas Mūzika ir kļuvusi par manu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Paldies par šiem daudziem gadiem, un lai arī turpmāk jūsu viļņi nest ne tikai prieku un iedvesmu. Sveicu!
12: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
8: Pareizs laiks 17:30.
12: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
18: Radio SVH.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai, no darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Man ir lieliskas ziņas, tikai Mūksals iela pagaidām rādās tāda garāk braucama, tur 13 minūšu kavēšanās posmā no laivu ielas līdz Mūksals aplim. Uzvaras būvārs vēl mazliet vairāk par 7 minūtēm, bet vispārējais zem 7 minūtēm. Tas nozīmē, ka Rīga piekdienas vakarā izskatās lieliski. Laikam ir tik daudz dažādu pasākumu Rīgā, ka jūs nekur ārpus Rīgas nemaz nevēlaties šodien doties. Tostarp Rādio SVH dzimšanas diena.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Preses nama kvartāla attīstītāja dibinātais nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums PN Project obligāciju emisijā plāno piesaistīt 5 miljonus eiro. Obligācijām investori varēs pieteikties no nākamās pirmdienas līdz 29. maija. Obligāciju gada ienesīgums būs 9% un tās būs nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz preses nama kvartāla projekta aktīviem. Minimālais ieguldījums šajā obligāciju emisijā ir viena obligācija ar cenu 1008 eiro. Emisijas organizētājs ir Artea Bank, savukārt Orion Securities un Redgate Capital darbojas kā pārdošanas aģenti. Tajā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti projekta būvniecības un iekšējās apdares darbu finansēšanai, kā arī pietiekama apgrozāmā kapitāla nodrošināšanai. Svedbank ar Eiropas investīciju fonda garantiju atbalstu Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvās aizdevumus kopumā līdz 750 miljoniem eiro. Līdz šim minētā kredītiestāde InvestEU programmas atbalstā ir izsniegusi aizdevumus uzņēmumiem aptuveni 190 miljonu eiro apmērā un noslēgusi 2800 jaunu aizdevumu līgumu. Latvijā būtisks atbalsts sniegts mikrogarantijas virzienā, kur Svedbank izsniegusi aizdevumus vairāk nekā 15 miljonu eiro apmērā, nodrošinot piekļuvi kapitālam teju 530 mikro uzņēmumiem. Savukārt InvestEU garantijas programmā aizdevumi izsniegti gandrīz 300 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot vairāk nekā 38 miljonus eiro. Bet miljardiera Ilona Maska kompānija SpaceX jaunnedēļ iesniegs pieteikumu ASV vērtspapīru un biržu komisijai, lai īstenotu akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, kas varētu būt visu laiku lielākais, tā vēsta informācijas avoti. Uzņēmums aprīlī komisijai konfidenciāli jau iesniedza IPO sākotnēji nepieciešamo dokumentāciju, kas parasti ir pirmais solis ceļā uz debiju akciju biržā, taču nākamajā nedēļā gaidāmajā iesniegumā pirmo reizi sabiedrībai tiks atklāti SpaceX finanšu rādītāji un sīkāka informācija par uzņēmuma darbību. Vairāki mediji ziņo, ka SpaceX ir paredzējis akcijas kotēt Nasdaq elektroniskajā biržā jūnijā. Eksperti lēš, ka uzņēmuma vērtība šajā akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā varētu pārsniegt 1,75 triljonus dolāru un tas varētu finansējumā piesaistīt līdz pat 75 miljardiem dolāru. Tādējādi SpaceX IPO pārsniegtu līdz šim lielāko akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, kuru 2019. Gadā īstenoja Sauda Arābijas naftas kompānija Saudi Aramco, kas finansējumā piesaistīja 25,6 miljardus dolāru.
3: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji. Tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Bārbaks.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
7: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
8: Radio SVH.
9: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
10: Dobeles dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Nu, jūs dzirdējāt, ka kādu mēs celsim gaisā. Kādu mēs sadarbībā ar Dobeles dzirnavnieku tūdaļ celsim gaisā, jo nu, mums ir iemesls svinēt dzirnavniekam arī apaļ 50 gadi. Tātad savā dzimšanas dienā dzirnavnieks ir sarūpējis dāvanas saviem pircējiem. Tieši tagad ir īpaši garšīgs atlaides veikalos lieliskajai Dobeles cietokviešu jeb durumpastai. Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Un visu dienu jūs varējāt sūtīt mums dažādas apsveikumus, no kuriem nu, esam ne tā kā atlasījuši kādus, bet pilnīgi visus iekļāvuši šajā te audio apsveikumus mūsu izlozē, kur kāds uzvarētājs dabūs ekskluzīvu lidojumu divām personām Dobeles dzirnavnieka zaļajā gaisa balonā. Tas jau pavisam drīz jālozē tik ārā. Tā, kurš man te tagad nav neviens uz vietas, kurš varētu palīdzēt, nu tad jāizdomā būs pašam. Re, kur Ainārs Rutkevičs sēž. Viņš tātad, viņš rādīs man, tu var palikt tur Ainārā aiz loga, var ienākt, var palikt aiz loga, vienkārši rādi man vienā brīdī, rādi šitā, un tad rādi šitā, kad būs stop, un tad es teikšu stop, un tad būs skaidrs, kurš tad būs uzvarējis, es te griezīšu. Nu, rādi, tagad tu pateiksi stop, tad es stopēju. Nu, Ainār, tā, klausamies apsveikumu. Cerams, ka tur, kā saka, nav nekas nepiedienīgs tajā.
11: Sveiciens ar Radio SVH dzimšanas dienā. Paldies par jūsu radošumu un spēju radīt pozitīvu noskaņu visdrūmākajos apstākļos un par spēju radīt gaismu cilvēku prātos, dzirdot jūsu skaistās balsis.
2: Cik skaisti teikts, un meistars tā parakstījies viņš, nu, viņam tad arī balva lidojums ar gaisa balonu. Apsveicu, es arī gribētu to zaļo izlidot.
9: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
10: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
12: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
13: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikālu skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vai

0: klausieties Big Bang LV.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā. Tartu.
8: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
9: Braucam laiks!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:48 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Es jums, draugi, saku tā, un uz tikšanos pirmdien jau vakar sporta stundā bija lielis būt ar jums kopā dzimšanas dienas svinībās, tūdaļ pēc pulkstens sešiem ar dziesmu par dzīvi, šī brīža spožākais Latvijas aktieris Kārlis Arno Savots, un pēc tam Radio SVH Top 20.

0: Preces, brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances, brīvība biznesam.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lido ir vērtīgi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
7: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Xiaomi Arena piedāvā.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi un Francijā šondaļ. Cannes ir sācies kino festivāls un tur arī paredzēta pasaules pirmizrāde Viestura Kairiša filmai Uļa, bet uzreiz aiz Viestura Kairiša vārda gribu nosaukt arī Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir filmas idejas autors un arī galvenās lomas tēlotājs. Un Kārlis šodien ir mūsu viesis. Sveiks, Kārli!
2: Čau, čau visiem!
1: Liels prieks, ka šajā skrējienā, un zinot arī to, ka nemaz tik bieži Latvijā neesi sastopams, es atradu laiku paviesoties pie mums.
2: Vienmēr.
1: Kā pats jūties? Pats esi redzējis filmu, mēs pārējie vēl nē, intriga ir liela, turklāt skatuve ļoti īpaša, kā nu kinofestivāls, nu kur nu vēl augstāk?
2: Jā, nu zini, tas ir tāds vesels viesulis, es teiktu, ar sajūtām, gan agonija, gan tāda neparasta laime, kā nekad nepiedzīvota. Es pavisam nesen tikai patiesībā noskatījos filmu, un es biju ārkārtīgi satraukts. Pirmo reizi dzīvē man bija bail no filmas, ļoti bail, un tajā dienā, kad es braucu uz kinoteātru viņu skatīties, lai skatītāji klausītāji nesamulsinātu, bija testa seans, kur apmēram 8 cilvēku grupa noskatījās filmu, tehniski seans, saprast, vai iet filmas fails. Es noskatījos šo filmu, un tajā dienā man sirds vienkārši auļoja. Man bija tāds uztraukums, man bija tik svarīgi, lai tā filma sanāk. Neskatoties to, ka viņi jau bija paņemti Cannes, un es viņu nebiju vēl redzējis, bet tāpat man sirds auļoja. Un tad es noskatījos filmu un tāds akmens no sirds novēlās un es sapratu, ka tas ceļš patiešām ir bijis tā vērts un filma ir patiesi izdevusies un ir dziedinoša.
1: Ko tu tā baidies?
2: Nu redzi, nu ir daudz kutelīgas lietas šajā filmā. Viņa ir ekstrēma, viņa ir poētiska, tas ir autorkino. Ir ļoti daudz nestandartu lietu, kas neiezīmēs, neiekrīt tādā, nosauksim to, popkultūras vagā, nezinu, kā to saukt. Viņa ir ļoti unikāla un ļoti neparasta, un viņu viegli būtu nesaprast. Bet tā lielākā vērtība saistībā ar šo filmu, ka tas ir ne tikai autorkino, kura ir māksla, bet viņa ir arī stāstā balstīts līdzpārdzīvojuma rosinošs stāsts, kurš tiešām satricina sirdi un dziedina sirdi, un tas ir tas, ko mēs kino gribam redzēt. Mēs gribam sajust pieredzi. Kino ir pieredze, un manuprāt, šī filma to sniedz.
1: Ļoti, ļoti žēl, ka pati Uļjana Simjonova, diemžēl šo filmu neieraudzīs tajā gatavajā versijā. Es nezinu, vai kādu fragmentu esat viņai rādījuši vēl filmas tapšanas laikā, bet par stāstu, kā dzīma vispār ideja un par to, ka tev ir arī bijusi iespēja pietuvoties leģendai un būt no ar viņas svētību šajā stāstā.
2: Jā, redzi tev taisnību, un viņā man deva šo uzticības kredītu, un tas bija viens no šiem iemesliem, kāpēc man tā vairākas gadus un it īpaši pirms filmas redzēšanas auļoja sirds. Es daudz par to esmu meditējis tieši pēc janvāra, kad Uļa aizgāja. Bet zini, es mediju uzmanība nevienmēr ir delikāta, tā bieži vien ir tendēta uz sensācijām, konfliktiem, lai nu, rosinātu pēc iespējas lielāku diskusiju un trauksmi un klikšus un tam līdzīgi. Tas, kas ir galvenais, Kuļa zināja, ka tiek veidota filma par viņu un tiek veidota ar patiesu mīlestību. Un man tas bija tik būtiski, viņa redzēja, kā man deg acis un kā es runāju par viņas stāstu. Ar kādu mīlestību un misiju es gribēju to stāstīt. Un mani mierina šī doma, ka viņa to zināja un varbūt pat tā ir labāk patiesība sakot. Un kas zina, varbūt viņa no augšas tur diriģē visas šīs neiespējamās piespēles mūsu nokļūšana Cannes. Vakar tieši atklāja Cannes kino festivālu un Demija Mūra, kura ir galvenā kompetišana, galvenā konkursa žūrijā, teica, es Cannes esmu iepriekš bijusi tikai vienu reizi un kā plus viens, nevis kā pati, kā aktrise, kā mākslinieca. Lai saprast, cik sarežģīti ir iekļūt Kannu kino festivālā. Un viens žurnālists papildināja, ka tā ir aptuveni 1% iespējamība, ja tu iesniedz filmu, ka tā varētu nokļūt Kannu kino festivālā īpašā skatiena konkursa sekcijā. Tā kā.
1: Nu, mēs sākām ar to Little Dreamer, man liekas, tie tavi sapņi piepildās, un par tiem noteikti vēl runāsim, bet kā tavā galvā dzīva ideja par to, ka šādai filmai ir jābūt, un nu, izskanējis jau stāsts ir par to, ka tu esi arī uzrakstījis vēstuli Uļai, un viņa to ir izlasījusi, jā. Bet kā tas viss notika?
2: Nu, redz, mana mamma ir sporta skolotāja, es pats esmu spēlējis basketbolu no agra vecuma, un sportis liktenis vienmēr no bērna kājas man ir interesējis visvairāk, un tad, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par aktieri, tā bija vienīgā pasaule, ko es pazinu, tā bija sporta pasaule, visas manas etīdes, tas ir fragmenti, ko aktiermeistrībā spēlē un mācās, aktiermeistrība bija par sportu, un daudz smīkņāja un teica, nu kas tas par absurdu vecīt, nu varbūt tevi sporta akadēmija metu šķēpu vai kaut ko, come on, nu kāpēc tas sporta etīdes, bet es neko citu šajā pasaulē, nu nesapratu, es ne par ko citu nevarēju tik godīgi runāt, un tad es pievienojos Valmieras teātrim, jo man pasniedzēja Indra Roga ļoti tur par māksliniecisko vadītāju un atgriezos akadēmijā pie jauna aktieru kursu un tur viņi strādāja pie nozieguma un soda un nejauši es sapratu caur šo grāmatu, ka nu, ka es labprāt spēlētu kaut ko izdarīt, kaut ko radikāli, jo viss lomas gluži vienkārši bija aizņemts, viss skaistākās lomas tajā romānā. Un tad es mamai blakus esot viņas mājās pateicu, ka es labprāt būtu tā augļotāja, kas ir romanā. Viņa teica, tu būtu ļoti gara augļotāja, tā kā Uļāna Semjonova. Un es tā pēkšņi aizcirtu to grāmatu, izgāju ārā no mājas, pie pirts apsēdos un sāku raudāt. Es sapratu, ka varbūt ļoti iespējams tas ir tāpēc, kāpēc es nolēmu kļūt par aktieri, kāpēc tam visam ir jēga, kāpēc ir jēga iet šo nu, diezgan tādu atskabargai no aktiera ceļu, kurš nevienmēr atalgo tā kā nu, cits darbs to varētu darīt. Un patiesībā jā, un tie ir pagājuši 8 gadi, un visa šī filma, visa Uļas pasaule, viņas līdzcilvēki, komandas biedrenes, draugi ir tā bagātinājuši un izmainījušas mani. Tā, un piešķīrušas jēgu visam šim aktiera pasākumam. Tā kā tik liela ir Uļāna Semjonova, ka viņa var iedvesmot nu, pilnīgi ikvienu, manuprāt. Un to mēs arī mēģinājām filmā panākt ar šo universālo stāstu, lai identificēties varētu ikviens.
1: Bet personīgi jūs nebijāt pazīstami līdz šim stāstam?
2: Nē, nebijām, bet es no bērna kājas viņu zināju, protams, man mamma stāsties bija daudz tāds biežs viesis sporta muzejā, un es ļoti labi pazinu sporta muzeju, un tur, protams, bija dažādas lietas, medaļas un tam līdzīgi, un es par Uļu biju lasījis un vienmēr brīnījies, man kaut kā viņi tik silti vienmēr iedvesmoja, un bet personiski mēs iepazināmies tikai tad, kad es viņai uzrakstīju vēstuli un aiznesu uz Olimpisko komiteju uz sociālā fonda biroju, un nenormāli sakautrējos, noliku viņai uz galdu un aizmuku. Viņa domāja, ka mēs vēlāk jau satikāmies, runājam, viņa domāja, ka esmu prāta zaudējis kaut kāds nerīktīgs žeks. Atnāk nolieku uz galda vēstuli un aizmūku vienkārši prom. Tā kā. Jā, un tad es nācu apakaļ, un tad jau vairs tik viegli nebija tik, bet vēlāk jau mēs caur patiesi draudzīgiem, labiem cilvēkiem nu, sapazināmies un kļuvām pa draugiem. Un tad es viņai paprasīju, vai viņa ir tā vēstule. Viņa teica, jā, Kārli, es glabāju šo vēstuli.
1: Vai tu vari atklāt vismaz kaut ko no tā, ko tu viņai rakstīji?
2: Es rakstīju, cik daudz man viņas personība nozīmē, un tieši, ko es tev stāstīju, ka es neko citu bez sporta nepazīstu, ka pats esmu spēlējis basketbolu, un ka viņas stāsts ir daudz interesantāks, daudz, nekad neviens stāsts man nav aizrāvis tik ļoti, kā viņas stāsts. Neskatoties, vai tas bijis Šekspīrs, vai, nezinu, Laumanis, vienalga, kas. Un es stāstīju par to, ka es vienkārši ļoti gribētu uztaisīt par viņu izrādi, bet tad, kad es viņu aiznesu, man šeit bija 20 gadu, un es vēl biju students, un neviens ar mani nesveicinājās, un nebija tik vienkārši nemaz to pasākumu realizēt. Un es gāju pie vairākiem režisoriem, es vēl pie Valtera Sīla, kurš dēlēt šobrīd Dāls teatrī iestudēja izrādi rīkojums numur 2. Smējāmies, ka es arī viņam piedāvāju, vai tu negribi taisīt ar mani izrādi par šo, un visi tā kā grib, bet minstinājās. Līdz, protams, atradu tādu pašu ķerto fantastu trako Viestru Kairišu, kurš neiespējamām lietām vienmēr saka jā.
1: Un viņš uzreiz tev noticēja?
2: Jā, viņš patiesībā tas stāsts bija tāds, ka viņš no Valmieras teātra gribēja mani pārvilināt uz Dāles teātra kopā ar Juri Žagaru. Mums bija tikšanās, un mēs satikāmies, un viņš stāstīja par mani jauno sezonu. Es viņam teicu, ka es nākušu Dāles teātra strādāt tikai tad, ja viņš man ļaus iestudēt izrādi par Uļļēnu Simjonu. Viņš teica, jā, es tev ļaušu nāc strādāt.
1: Bet nu izrādi nē, bet filma.
2: Filma, jā. Nu, tā, nu, mums bija tāds, tāds pičings, saucamais, ka es viņam prezentēju to ideju par projektu. Mēs satikāmies, bija jau gads apkārt, un viņš noklausījās to man stāstu, un viņš teica, ka izklausās diezgan kinematogrāfiski, lai es pamēģinu uzrakstīt pāris lapas puses scenāriju, un varbūt mēs varam iesniegt Nacionālā kinocentrā uz konkursu. Mēs iesniedzām, un tālāk jau viss ir vēsture.
1: Un uzdrošināšanās, tu pats sevi pieteici šai galvenajai lomai?
2: A, es vispār neapsveru nevienu citu iespēju, citādi es būtu gājis pie cita režisora. Nu, tā kā, es nezinu, es to nevar, citreiz dzīvē kaut kas satriec tā, un es nekad vispār, es man liekas, tajā brīdī pat nezināju, kas ir Cannes kinofestivāls, lai tu saprast, cik tālu no mākslas, no kino es biju, vai es biju sportists. Es nezināju, ka ir varbūt tik slidens tas tā nu, sauksim to par politiku, ko kurš drīkst spēlēt, ko nedrīkst, cik tas ir iekaisis temats patiesībā. Kaut gan šobrīd ir bijušas problēmas, bet nelielas, un visas problēmas ir bijušas sīks patiesībā pārvarams, tieši meklējot finansējumu, ka citi varbūt ir sākumā biju baidījušies
1: tad
2: atbalstīt.
1: Mēs runājam par to, ka kāds ir varbūt nu, apšaubījis to, ka vīrietis var spēlēt sievieti.
2: Jā, līdz viņi noskatījās filmas materiālu un uzreiz iesaistījās kā līdzproducenti un atbalstītāji un tam līdzīgi. Tā kā, nu, es biju tik tālu no tā, ka es uztveru to tik emocionāli, tas var teikt nāca no serdes, saproti, un neko citu man, nu, man pat neuztrauc tas, es nekad par to nedomāju, un līdz es sapratu, ka varbūt kāds varētu būt par to aizvainots, kāds cilvēks, kurus negribētu aizvainot. Piemēram, Uļa, bet nē, viņa sajūta, viņa saprata, ka es gribu to darīt pareizo iemeslu dēļ, ka man sirds ir pareizajā vietā, un es to šo stāstu gribu stāstīt.
1: Aizkustinoši stāsts. Mūzika arī aizkustinoši. Paldies tev par izvēli. Teici, ka mazliet uztraucies, ka pārāk melanholisks visas tavas melodijas, bet piekdienas vakarā, kad ir visa grūtā darba diena aiz muguras, manuprāt, tas ir tas, ko mūsu klausītāji arī vēlas dzirdēt. Un nākamais Lenī Kravits, nu tas ir jau mazliet tomēr jau no tās melanholijas.
2: Tas arī piekdienai piestāv, ne? Vienkārši pēc piekdienas fly away. Kurš varbūt vēl labāks, piemērotāks gabals? Tā kā bāc, jāiem koferi, vienkārši jāmos. Kaut ko bišīt jāizlec no tā riteņa burbuļa. Nu, Lenīs Kravits ir... Nu, un bijis arī ar mani no pamperiem, ja es tā varu teikt. Brālis klausījās, mēs braucām skolu, vienmēr Lenī Kravits disks uz riņķi gāja. Es biju tik laimīgs, nesam biju Berlīnē uz viņu koncertu, un kā viņš izskatās savos 60 gados,
1: Es tev piekrītu.
2: Vienkārši cepuru nosčekam.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Par sapņiem mēs jau pieminējām, ka esi sapņotājs un ķeries saviem sapņiem aiz astes, kamēr neesi viņus noķēris, un laikam jau otrs lielais sapnis, kas ir tagad arī skaļi izskanējis, ka esi kļuvis par Eiropas shooting star zvaigzni un arī šo savu sapni par starptautisko karjeru iziešanu un atvēršanu durvis ārpus Latvijas esi īstenojis. Un varbūt kādam liekas, ka šie panākumi tev ir nokrituši uz galvas. Mm. Bet vai tā ir?
2: Nē, tā nav. Es esmu spītī klāvējies pie visām durvīm un man nekad nekur nelaiž iekšā, bet es ar logu kaut kā savu vietu atrodu. Un tagad es viņu atrodu, tad, protams, vieglāk sāk nākt lietas. Bet tas ir neticami. Vislielākā laime un pārsteigums, protams, ka es dabūju lomu jaunajā Amazon MGM episkajās sērijās Bladēks, kas ir Michael Hurst vikingu turpinājums. Tad varbūt kāds ir skatījies, bija agrāk History Channel, viņš šobrīd Netflixā tādi vikingi un tas stāstīs par aptuveni 100 gadus pēc tā posma, un es spēlēšu pilnīgi neticamu crazy karakteru, dzejnieku, sociopātu, mīlnieku, vienkārši nereāli paradoksālu Džeku, kurš dara visādas trakas lietas, un šobrīd ir apstiprināta otrā sezona, un tad jūlija vidū atkal vajadzēs braukt uz Īriju. Īrijā, Islandē mēs filmēsim atkal uz 5 mēnešiem šo seriālu.
1: Bet vēl jau tas arī nav ieraudzīts dienas gaismu, vai ne?
2: Nē, tas aptuveni varētu būt, ja jūs šo informāciju netulkosiet angļu valodā un nevienam netieksiet, es jūs pateicu, aptuveni varētu būt janvārī, bet tas viss ir fake news, tā teikt, tā kā aptuveni, jā.
1: Nokļūt starptautiskā seriālā, turklāt tādā, kas ir jau ar to savu vēsturi un ir skaidrs, ka visticamāk raisīs lielu starptautisku interesi un ažiotāžu, viena no galvenajām lomām ne savā dzimtajā valodā.
2: Jā, un akcentā.
1: Kā tas notika? Un es saprotu, tā filmēšana uz to pirmo sezonu ir noslēgusies. Jā. Cik mēneši tas bija? Kā tas viss notiek? Kādas veidojas jūsu attiecības tur ar, no visas pasaules savāktiem cilvēkiem?
2: Tas ārkārtīgi interesanti bija, jo es jau biju iesācis tos savus startotiskos pirmos soļus. Es biju nofilmējies seriālā Kill Jackie, kur Catherine Zeta-Jones spēlēja, un es tikai sapratu, ka es varu, bet es nonācu, kur man ir galvenā loma, viena no četrām vadošajām lomām, un esmu seriāla galvenais antivarons, un saprotu, ka šobrīd es esmu nevis tas, kurš piespēlē stāstu, bet visi pārējie spēlē mani, es velku šo narratīvu. Bet es esmu tāds drosmīgs, un es nezinu, man liekas, tas sportiskais azarts kaut kā iedod tādu spītību, ka gribas visiem parādīt, ka es varu. Un tas man iedokoda tādu drive baigo, un es mazliet arī vienmēr to izmantoju, šo sajūtu. Bet tas bija, neticami, vienkārši pirmo mēnesi mēs mācījos jāta zirgu, mēs tādā baznīcā, kur ieklātī matrači, ka visas cīņas ainas trenējāmies, tad es ļoti ātri, jo es filmu dabūju, kad mēs vēl šo projektu tiku apstiprināts, ka mēs vēl filmējām pēdējās dienas filmai Uļa. Es biju ļoti, ļoti tievs, tad man bija apmēram divi mēneši laiks, lai uzņemtos svarā, un tad es Uļā, man liekas, man bija kaut kādi 82 kilogrami, un tad vikingos man bija 97, jau.
1: To dabūju gatavu.
2: Jā, tas bija 97, bija tā lēnām sākus filmēties ar 92 aptuveni, un vēlāk jau seriāla beigām bija 97, 200 gramu olbaltumvielas dienā. Edu olbaltumvielas, trenējies, sporto, mūka disciplīnā, un viss jau ātri notiek.
1: Audzēja bārdu,
2: kur ar mani īpaši aug. Jā, tas bija daudz sarežģītāk, izspiest to bārdu ārā.
1: Bet par valodu un akcentu un pārliecību, ņemot vairāk, ka tomēr tas ir tādā starptautiskā līmenī pirmais tik lielais projekts. Jā. kā sevi nu, tomēr noskaņot, nenobīties no tā visa, un tu teici, ka tu apzinies, ka tu esi tas vilcējs spēks, un turklāt vēl soneti un dzejas rindas, jā, un kas tik vēl ne?
2: Diva pusi lapas pusi, man bija viens dzejols, kaut četri dzejoļi kopā man bija. Tāda ļoti sarežģīta, sarežģītāk nekā Šekspīra soneti, kurš tas Egils Skalagrims un stēls, ko spēlē, viņš patiesībā ir bijis Latvijā arī, tas ir vēsturisks personāžs, tā kā Islandē, viņš no Islandes, viņš tagad mums ir lāčplēsts, bet mums lāčplēsts ir drīzāk tāds, nu, tāda fikcija, tāds, bet viņam patiesi viņš ir bijis. Un viņam pat, kad lido uz Islandi, tur var nopirkt Egils Ale, viņa aliņa var nopirkt gan veikalos, gan lidmašīnā un tam līdzīgi. Un viņš, kā man kāds vēsturnieks pateica, tas ir islandiešu sāgās rakstīts, ka viņš ir bijis Latvijā, viņš ir tirgojies ar kuršiem kādu noteiktu laiku, tad, kad viņš ir dabūjis to, ka tas līgums ir beidzies, viņš saprats tā, es viņus apzakšu un mukšu prom. Viņš mēģinājis viņus visus, nu, tā teikt, nomušīt, apzakt, dabūjis ritīgi no mūsu kuršiem par rīkli, tie ir ielikuši viņu, tā kā, cietumā, sauksim to tā, viņš ar zobiem ir atkaut kā, kamēr šie kurši svin ir kaut kā ticis vaļā no tās virves, atbrīvojis vienu dāni, gājis jau prom uz savu laivu un saprats, nē, vēl apzadis viņus gājis uz laivu, un tas tāpēc, nē, nāc, mīts vikings, ja es tagad aiziešu viņus vienkārši apzadagdams, viņš aizgāja un nodedzināja vēl visus tos kurš, un tad, nu, to grupu, jā. Un tad ielaca laivā un aizmuka. Tagad tāds pilnīgs vaiprātīgs džeks, viņš ir bijis Joker tipu vikings, jā.
1: Man, godīgi sakot, uz tevi šobrīd smaidīgu un tādu pozitīvu skatoties, ir grūti iztēloties tevi tik ļaunā tēlā, vai tev vispār patīk vairāk tie ļaunie varoņi spēlēt, tajos iejusties?
2: No, tās ir visgaršīgākās lomas, un nezinu, kāpēc, bet viņi vienmēr ir visharizmātiskākie un visvairāk rosina šo diskusiju, es nezinu, kāpēc starptautiski. Protams, tas tā ir pieņemts, ja aktieris nav, teiksim, amerikāns vai brits, ja viņš ienāk kādā lielā produkšanā, tad viņš visticamāk būs villain, tas saucamais sliktais tēls ar akcentu, ar mazliet austrum Eiropas, jeb / Krievu, ja nepaveicās tā kā izcelsmi. Bet šajā gadījumā es nespēlēju nekādu austrum Eiropas, kas ir forši, kas ļoti, ļoti reti notiek, bet nē, nu, zin kā, tās ir lomas, kuras tev piedāvā darīt pilnīgi visu, tu arī vienkārši darīt pilnīgi traks lietas. Ja labos tēlus ir daudz grūtāk nospēlēt, tur ir ļoti sarežģīti, tas ir, bet sliktie, oh my god, tas ir vienkārši, tu nāc uz tā filmset un čakarē visiem partneriem garīgo, vienkārši dari pilnīgi traks lietas. Jā, tā kā tas patiesībā ir foršs, nevar sagaidīt, ka viņš iznāks ārā tas seriāls.
1: Un es tad pieļauju, ka tev nav bail, ka šis zīmoks ar to ļauno tev būs.
2: O, nē, man ir pārtaisīta seja, es neko vēl neteikšu, bet man ir mazliet cita seja un nebūs tāds zīmoks, es domāju. Tas tikai parādīs, manuprāt, manu, to saucamo range, tā kā manu diapazonu, kā es varu pārmiesoties un cik daudz es varu kā aktieris kādās frekvences spēlēt, jā.
1: Oh, nu, mēs visi ļoti, ļoti gaidām šo tavu parādīšanos starptautiskajā arēnā, kas iespējams jau pavērs arī vēl durvis arī uz kādu lielāku aiz okeāna sapni.
2: Nu, šis ir aiz okeāna sapnis. Nu,
1: jā, bet tajā ziņā, ka vai Hollywood, vai tas ir tavs sapnis arī?
2: Nē, tas ir gan tu neiespējamajam, bet zin kā, dzīvē viss ir iespējams, nekad neko nevar zināt, kad pēkšņi vajadzēs garu džeku kaut kur pēkšņi, nevar atrast. Tieši vajadzētu no Latvijas vai no Austrumēropas. Gāru džeku ar čirkainiem matiem. Te pēkšņi, tad Kārlis Arnolds Avots parādās. Nevar zināt.
1: Bet skatoties uz to, kā pasaulē notiek, nu labi, tagad vēl viena paralēlā Eirovīzijas aktualitāte, kur mēs zinām, ka ir valstis, nu, tāpat Zviedrija, kas uzvara un arī viņu mūziķi tādā starptautiskā arēnā daudz vieglāk var durvis. Nu ir taču tā, ka no Latvijas, lai izsistos tur, kur jau šobrīd tu esi, tas ir sarežģīts uzdevums.
2: Mēs vienkārši neesam nekad gājuši to ceļu, godīgi sakot. Es domāju, ka būtu mazliet jāpārskata, kā mēs, teiksim, arī audinam aktierus. Manuprāt, katram aktierim no Kultūras akadēmijas vajadzētu iznākt ar show reelu, ar savu jau safilmētu kaut kādu materiālu, un viņš pats varētu rakstīt ēpas, ja viņu nepaņem teātrī. Jo, kā mēs zinām, jau vairākus gadus aktieri tiek ražoti vairāk nekā teātrī iespējas viņam dot darbu. Un pēc Covida pasaule mainījās, pēkšņi ienāca self-tapes, tātad tu, ja tev ir aģents, tu vari iefilmēt savu, tā kā, četras ainas, ko tev, teiksim, atsūta. Tu vari nolikt kameru vai telefonu, iefilmēt un aizsūtīt uz jebkuru, uz Ameriku, Jaunzēlandi, Austrāliju, vienalga. Agrāk, teiksim, 20-30 puikas atlasīt, ja tas jau ir īsā lista, jo uz šādām lomām konkurē aptuveni 1000 parasti no aģentūrām. Visi sēdēja vienā telpā un elpoja viens otram pakausī. O, tas smukāks, tas ir daudz kaut kāds dusmīgāks, kaut ko es nevaru, nu, un tā tālāk. Tā kā tagad viss ir patiesībā iespējams, tā kā mazliet ir jāapskatās, jo agrāk mēs domājam, ka tā mūsu lielais kino moments varētu būt Latvijā, ja paveicis, vai Austrumos, negribu šīs valsts vārdu teikt, bet tagad skaidrs, tas nekad ļoti iespējams nebūs vairāk iespējams. Tāpēc jāskatās vairāk uz rietumiem, mazliet jāpārskata tas ir un jāmēģina vairāk sisties. Vienkārši mēs to neesam īpaši darījuši, manuprāt. Jā.
1: Tas ir iedvesmojoši, tas, ko tu saki. Es domāju, ka cilvēki, kas arī sapņo lielos sapņus, varbūt šobrīd iedomājās, es varbūt arī to var izdarīt.
2: Jā, es ceru, pilnīgi noteikti.
1: Klau, lai ieskanās vēl nākamā muzikālā izvēle ar tik seksīgu vīriešu balsi, kas tā ir par dziesmu?
2: Nu, tā ir dziesma, ko man māsa atsūtīja vienu dienu no rīta, noklausies šito tīpašu otro pantiņu. Kāda tam Džekam balss?
1: Jā.
2: Un, zini kā, es no rīta ieslēdzu to dziesmu. Šito piekdienas klausītājiem šobrīd es ļoti iesaku šo dziesmu ieslēgt pirmdienā. Vai arī tagad? Es ceru, ka viņam šodien vakarā ir ballīta vai sestdiena vai kaut kad drīzumā. Un lai viņš tā mazliet tu-tu-tu-ru, tu-tu-du-ru, jā? Jā, laižam dziesmu.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Dziesmai skanot runājām par to, ka šobrīd ir sācies laiks, tu minēji analoģiju arī ar aktieriem, ka tu pats vari kalt to savu laimi un dzīves ceļu, un arī mūziķi šobrīd ar šo atvērto internetu pasauli spēj sevi pieteikt paši, bet tavs ceļš uz šo starptautiskās karjeras sapni, viņš arī ir bijis ļoti sarežģīts, jo tā nav tava dzimtā valoda. Kā tu klauvēji pie šīm durvīm? Un arī šis shooting stars, tikšana tur, tas nebija ar pirmo reizi.
2: Nē, nebija gan. Vienkārši mērķiecīgi dzīvoju saskaņā ar savu sapni, paklausos, kā es izklausos angliski, sūdīgi es angliski izklausos, skaidrs, jā, mācās angļu valodu, jā, iep pie skolotāju, mācos. Tad es, kad atnāk kastings, tad, izdaru kārtīgi mājas darbu, strādāju tiešām pie tā sava akcenta, vai tas ir skandināvu akcents, es izrakstu, viņu atstrādāju, vai kāds cits akcents. Tā kā, es tā dzīvoju tam, mēģinu skatīties labu kīno, mēģinu saprast, kas man patīk un kas man liekas galīgi slikti, arī to ir labi, redzēt, kā, kur tu negribi būt un kā tu negribi darīt. Tā kā, lielākais aktieru barības avots ir pati dzīve, tā kā jādzīvo dzīve un jāsūcās, un kā mēs pasniedzējot Gruzdovs teica, nedrīkst dzīvē paiet garām, to ļoti vienkārši ir izdarīt, tīpaši mūsdienās, tā kā, dumskrolojot vai skrienot no viens vietas uz otru un tam līdzīgi, kaut kā jāmācās piedzīvot tā sekundu un minūtu vairāk, jā.
1: Kas ir tas, ko tu skaties? Kas ir tas, kas tevi uzrunā, no kā tu mācies pozitīvā ziņā?
2: Cilvēki, redz, personības, pirmkārt, sports, kino, mūzika. Es vispār nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve un kādas būtu manas lomas bez dziesmām. Man liekas, tas būtu tik daudz sūdīgāks aktieris, godīgi sakot, nopietni, jo mūzika tiešām ir tā augstākā no mākslām, jo viņi tevi emocionāli atbruņo, un tad tu vari kā aktieris arī sniegt tādu patiesāku sniegumu. Un tas ir interesanti patiesībā, Es nesam par to domāju, kā tas būtu kā aktieris, ja man nebūtu dziesma pasaules. Cita režisora pat tā strādā, ka viņi iedod aktierim playlisti. Tā kā paklausies šo mūziku, paklausies to basa partiju un padomā, kā tos varonis staigā. Paklausies to basa partiju. Man liekas, tur ir doļa ļoti liels spēks tajā, un tas diktē. Jā, tā kā tā.
1: Tu pats esi muzikāls?
2: O, esmu absolūti nemuzikāls. Es izklausos nenormāls šausmīgi, kad es diedu, man ir liels bailes. Līdz ko ir augsta notas, tā es saraujos, man sāk trīcēt rokas, un nav lielāka murga manos sapņos, kā redzēt sevi skatuves diedam, teiksim, uz dēles teātra skatuves, man būtu nenormāli bailes. Vienkārši to kaut kā ir cilvēki, kas atplauks pēkšņi pie tā mikrofona. Piemēram, abrīnoja Agnesi Badovsku, kā viņi prot vienkārši, cik viņi ir, wow, viņa vienkārši dzied, viņa aktierē, viņa dzied vienkārši visu augstākajā līmenī. Nē, man sarežģītāk ir.
1: Tu pieminēji Agnesi, un es nevaru neuzdot jautājumu, kas rodas arī kontekstā ar gaidāmo Uļas filmu. Vai skatījies tīklā TTT leģendas, vai tas bija, kā tas vispār sakrita, ka divas tik liela mēroga filmas gandrīz vienlaicīgi tapa, un zinot vēl to, ka ir arī Ēķis apņu komanda, mums tad basketbola sērija gandrīz.
2: Mēs esam basketbola valsts, tas ir pilnīgi skaidrs, ne tikai hokeja, un daudz ļoti skaistu basketbola stāstu mums ir, un par to ir jārunā, un tas iedvis mūs ar vien jauns un jauns cilvēks ar to nodarboties, un tas ir brīnišķīgs sporta veids, kurā audzināt raksturu jaunam cilvēkam. Kaut vai viņš nekļūst par basketbolistu, viņš iemācīsies šo sportistu rutīnu un tam līdzīgi. Bet runājot par TTT filmu, protams, ka es viņu redzēju, un esmu Dzintara Drēberga fans un forši, ka mums ir režisors, kurš taisa patiesi galmīgi nacionālu kīno, un viņam tas ir līdz līdz sērdēlīs kodolam svarīgi. Un tur ir lieliski aktieru darbi, tā ir lieliski filma. Es domāju, tās filmas divas sakrit apmēram vienā laikā, tāpēc, ka viņas ir pilnīgi dažādas. Mums ir pilnīgi pa citu tēmu filma. Mūsu filma ir universālāka, viņa ir mazāk par to politisko apspiesto situāciju, mazāk par basketbolu pašu, vairāk par jebkuru cilvēku, kurš jebkad ir jūties šaurāks, platāks, garāks, īsāks, un tam līdzīgi, kurš kaut kādā brīdī jūtis sevi, ka viņš neatbilst sabiedrības standartiem, ka viņš jūties mazliet atšķirīgs, nu, par to mākslu būt, nu, pat iemācīties varbūt pasmaidīt par sevi un tam līdzīgi pieņemt sevi, būt laipnam pret sevi. Un tikpat labi šī filma ir tik universāla, ka viņa varbūt par jebkuru jaunu cilvēku, kurš no laukiem pārvācas uz Rīgu, un saprot un jūt, ka šīs mājas viss ir par lielu un šie cilvēki ir par daudz. Un tāpēc mūsu filmē ir vairāk eksistenciāls stāsts. Tas ir tā pavisam cita filma un cits žanrs.
1: Nu, vēl pēdējais salīdzinājums Agnesai bija grūtāk, jo viņa ar basketbolu nebija notarbojusies. Tev es saprotu, kaut kādā ziņā šī basketbolista pieredze arī iespējams šo sapni iesēja.
2: Jā, protams. Nu, mans izaicinājums bija, ka Uļa bija kreile, tā kā esmu labrocis, es mēģināju visu darīt filmā ar kreiso roku, teiksim. Bet tas, ko Agnes izdarīja ar basketbolu, ka viņa iemācījās pārliecinoši spēlēt un to visu darīt un vadīt saspēlu un pārējo, tiešām visu cieņu viņai par to. Jā.
1: Un vēl man bija jautājums par Uļu, ja to ar viņu tikies un runāji. Vai viņa savā dzīves nogalē, kas, protams, zinot arī veselības problēmas un arī šo ekonomisko situāciju, vai viņa jūta to mūsu mīlestību?
2: Pilnīgi noteikti, ka jūta, lai arī varbūt tā pēdējā nogala pilnīgi noteikti viņai bija izaicinoša, bet lai jūs saprastu, pie Uļas tik vienkārši nemaz nav tikt ciemos. Tur ir lielāka rinda, teiksim, saraksta cilvēkiem nekā pie prezidenta. Man liekas, pie prezidenta Latvijā ir vieglāk tikt uz tikšanos nekā pie Uļjanas Semjonovas. Tāpēc un viņai ir vislabākie draugi. Es varu pateikt, ka šie tādi draugi kā Uļai, visi viņas komandas biedrenes, visi līdzcilvēki, arī ģimene, tas ir apbrīnojami. Viņa bija cilvēks ar tik plašu sirdi, kura beidzot savu sportiskās gaitas misiju atrada aizmirstu sportistu glābšanā. Glābšana varbūt ir pārāk liels vārds, bet tai pašā laikā arī nav, un viņa rūpējās un komunicē ar vientuļiem sportistiem, palīdzēja viņiem ar medicīniskiem ar izdevumiem un tam līdzīgi. Viņas sirds bija tik plaša, viņa bija tik silta, viņa bija tik viegli mīlēt, un viņa bija mīlēta, tas ir pilnīgi skaidrs, jā.
1: Lai ieskanas vēl, un mēs paspējam tavu interesanto muzikālo izvēli klausītājiem atskaņot Crying, Laughing, Loving, Lying. Šo dziesmu nebija dzirdējusi pirms tavas izvēles.
2: Labi Cypher, to izpildītājs zināja? Gan jau zināja, es domāju, viņam šī nav varbūt populārākā, bet tas ir vienkārši brīnišķīgs un vienkārši mākslinieks, leģendārs. Viņu daudz izcili reperi ir ņēmuši un tā te griezuši viņa gabaliņu sārā un taisījuši savas rep dziesmas uz viņa melodijām. Teiksim, lai skan.

City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālu.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
2: Dziesmā vārdi par to, ka raudāšana nepalīdz. Kā tev emocionālam cilvēkam esot, raudāšana nepalīdz vai dažkārt tomēr palīdz?
3: Es nezinu, palīdz. Man tur nepalīdz, varbūt palīdz. Es nezinu, no tur arī pa melošanu.
2: Jā,
3: beigās
2: jā.
3: Saka, ka beigās viss ir otrādi, kā viņš teica ar pēdējo. Palīdz, es nekautrējos raudāt. Nu, protams, nestaigā apkārt raudādams, bet neuzskatu. Manuprāt, reizēm vajag paraudāt. Un tas ir pilnīgi stereotips, ka vīrieši neraud un patiesi vieglāk paliek un jādomā par savu mentālo veselību. Un tas ir ok paraudāt. Arī aiz laimes, ne tikai aiz bēdām, vai ne?
2: Par iekšējo kritiķi arī dažās intervijās es teicu, ka tev ir tā balss, kas dažreiz liek sevi apšaubīt un

0: Holivudas gabaliem. Un, bet tas nebija tas gadījums, bet ir pieredzēti tādi brīži, kad tu runā spīdētiņā ar šo casting direktoru, un viņš tā pagriež citu galdiņu, sāk klausīties paralēli, kas notiek tur. Bet, nu, tāda ir dzīve. Dzīve nevienmēr viss ir godīgi, un tā kā pašam gribas, un tas ir jāpieņem, un savi pudru sāls ir jāizēd, un mēs jau neesam naudu, lai visiem visu laiku patiktu, un tas ir ok. Tas ir pilnīgi ok, kādam nepatikt. Un kāds vienmēr atradīsies pasaulē, kāds cilvēks, kurš sniegs tev palīdzīgu roku un tevi pamanīs un novērtēs. Vienkārši atliek iet tam pretī, manuprāt, jā.
1: Es ceru, ka daudzi skatās mūs arī SVH televīzijas ekrānā, un lielā pievienotā vērtība ir fotogrāfijas, kas ir fonā, un tas ir tik dažādas un tik krāsainas, un es nezinu, vai visi radioklausītāji varēs izsekot līdzi, ko es jautāju, jo tas būs saistīts ar fotogrāfijām. Tur bija ar veco, laikam jau janvāra kameru fotogrāfiju un ar mazu bērniņu fonā. Kas ir šis stāsts?
0: Jā, tā es vienkārši māsas sniedz interviju, ja nemaldos vienam no žurnāliem, un kā solo mamma, viņa ir dvīnītis, Taiga un Augusta, un es tieši biju atnācis ciemos, un janvāra operators Vojtiks Stārons bija uzdāvinājis man Super 8 kameru, filmu kameru, kuru es filmēju filmā janvāris, un tā bilde ir no tā brīža, kad es filmēju Augusta, ka viņa ēd pusdienas, es nezinu, man šķiet, ka viņai bija tad tikai daži mēnesīši, vai gadiņš.
1: Bet šie Latvijas projekti, filmu projekti, padomju džinsi, es pat nevarēšu uzreiz visus uzskaitīt, tie ir bijuši svarīgi akmeņi tavā ceļā uz to, kur tu esi šobrīd?
0: Protams, es bez Latvijas, ja nebūtu Latvijas un Latvijas kino nozeres, un ja nebūtu Dits Rietums, Nacionālā kinocentra vadītājs, kur patiesi ir vienmēr ticējusi mani tā pagrūdusi un palīdzējusi tikt noteiktās vietās, es nekam nebūtu vajadzīgs, un es nebūtu tur, kur es esmu, un es nezinu, būtu vienkārši citādāk, nezinu, vai sliktāk vai labāk, bet būtu citādāk, tā kā bez Latvijas kino es nebūtu nekas, jā.
1: Vai tevi tagad mēģina vēl izķert arī uz kādiem jaunajiem Latvijas projektiem, vai tas jau ir grūti?
0: Nē, es ar citu nē. Es, kas ir interesanti, es pārsvarā sadarbojos ar tiem režisoriem, ar kuriem es esmu strādājis. Ko var pateikt, ļoti iespējams Dailes teātrī būs jauna izrāde, mono izrāde kopā ar Aiku Karpeķanu, un Justīna Kļava rakstīs Jack London un Džons Miežgrauds mono izrāde, pie kuras mēs strādāsim uz nākamās sezonas beigām.
1: Kad, tā būs tava mono izrāde?
0: Tā būs mani mono izrāde par alkoholismu un draudzību, jā. Un pārstrāju strādāju ar tiem režisoriem, ar kuriem esmu strādājis, ar savu mīļo skolotāju un Staņislavu Tokolo, un manu režisoru, kurš man iedeva pirmo iespēju filmā Mīlulis pie viņa nofilmēties un vēlāk padomu džīns. Tāpat ar kursieti mēs kaut ko cepjam, un Aiks vispār bija pats pirmais, kurš mani nofilmēja, un pēc tam uzreiz arī izgriez no filmas ārā, tā kā, bet mēs ar viņu, es viņu ļoti abrīnoju, kā viņš, un jā, tā kā tā.
1: Bet kinoteātris? Kas
0: kinoteātris?
1: Kino vai teātris?
0: Kino vai teātris? Nu, nevar jau tā pateikt. Zin kā, es tur, nu, liekas, ka visi jau ir, un tāpat es atnāku uz pirmizrādes, skatos kolēģis, tagad pirmavota Dailē noskatījos, domāju, bļāviens, kā gribas uz skatuvis, tā taču tur mana loma ir, kā es tur varētu, saproti, ir, bet, nu, ar diviem zirgiem reizē nepajās, tā kā. Es vēl joprojām mēģinu to darīt, bet var gadīties, ka kādā brīdī būs jāizvēlās, bet paldies Dievam, mūsu mūsu teātreža direktors ir Juris Žagars, kurš atbalsta aktieru filmēšanos, ka viņš grib, lai aktieri uzspīd un uzmirdz, un patiesi, nu, viņš vienmēr ir atbalstījis. Visus aktierus parādās projekts, ja tas ir tiešām kaut kas vērā ņemams, viņš vienmēr sakārtos, lai tu tiec, un tā ļoti reta lieta. Tā
1: pēc, ka
0: ļoti...
1: viņam pašam tāda pieredze ir bijis
0: jā,
1: iespējams.
0: Jā, un, jā, tieši tā, viņš zina, viņš ir aktieris, viņš ir ļoti labs aktieris, un viņš zina, un viņš to atbalsta, jā.
1: Par vizuālo tēlu mēs jau pieminējām tavu bārdu, un matu garums tev mainās turpu šurpu, kā ir nebūt pašam tāda sava

0: vizuālā tēla noteicējiem. Vai tas, vai tas ir sarežģīti vai ir okay?
1: O, es nezinu, man tas vajag jau, es nezinu, nu. Man patīk ar ķermeni vienmēr pietuvoties tēlam, tā kā tas ir manās interesēs, manu darbu izdarīt, cik vien labi es spēju un tas ir interesanti ļoti, tā kā nē, man ir viss kārtībā ar to, ar šīm pārmaiņām.
0: Bet nu, ja jau otrā sezona, tad jau mati atkal noteikti augs garāki un bārda arī būs jāaudzē, jā.
1: Tagad būs jāsāk visu audzēt atkal.
0: Kad tu brauc vēlreiz atgādini?
1: Jūlija vidū aptuveni,
0: jā. Un tad atkal tie ir 5 mēneši, tādi non-stop?
1: Jā, līdz aptuveni decembrim, līdz novembra beigām, tā kaut kā.
0: Kā ir ar tuviniekiem, draugiem, tas tomēr ir ilgs laiks, tā kā tādā misijā doties jūrā.
1: Redzi, sākumā tu skaties uz to romantiski un vēlāk jau sāc šņukstēt pēc mīļās Rīgas, mīļajām vietām un cilvēkiem un draugiem, bet jā, un starp citu par to ir arī nākamā dziesma, kur es daudz klausījos īrijā, jo daudz sanāca pārcilāt, pārvērtēt savu dzīvi, dažādas lēmumus, dažādas kļūdes, ko esmu veicis, vai kādam nodarījis pāri, vai kaut ko izdarījis, ne pēc labākās sirdsapziņas. Un šī ir tā viena dziesma, kura baroju uz filmas laukuma un reizi arī dziedināju. To es pārsvarā arī meklēju mūzikā. Don't hurt me this way.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Pirms šīs dziesmas tu tā kritiski teici arī par kļūdām, par to, ko pašam ir kādreiz izdevies pieļaut, vai varbūt kaut kur arī kādu sāpināt, vai tu daudz par tādām lietām domā, atceries sevi šausti?
2: Jā. Es zinu, kā tā providence vai pasaule vai visums ir bijis pat tiesi žēlīgs pret mani, un es uz dzīvi neesmu apvainojies, un kaut kā ir svarīgi tomēr dot pretī un dot labo, nevis lepni jāt un būt egoistam tādam. Tā kā es ļoti daudz, es agrāk daudz mazāk, bet manuprāt, jo gadi iet, es vairāk kļūstu kā mans brālis, kurš Roberts Avots, viņš arī kaut kā stipri sevī pārdzīvo dažādas lietas. Viņš tā varbūt ne uz āru nelaiž, bet tur un pārvāra viņus un tam līdzīgi. Un es kaut kā līdzīgāks viņam kļūstu, man liekas, tajā. Kas nevienmēr nav slikti, bet citreiz varbūt diezgan nežēlīgi arī, jā.
1: Bet no otras puses šajā pasaulē, kur ir šobrīd tādas egocentriskas personības, tostarp politikā pie varas, un arī vispār šis egocentrisms kļūst par svarīgu un arī panākumu kaltuvi. Man patiesi aizkustināja Davida Attenborough pagājušajā nedēļā simtgades svinību laikā tā ārkārtīgā pieticība, tas siltums, tas, ka tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko tādu, ka nevis, ka tev pašam ir jāsit pie krūts, ka tu to esi izdarījis, bet ka pārējie cilvēki to novērtē, un tas ir tik silti un tik jau šobrīd maz redzams.
2: Jā, to pilnīgi taisnība, jo redzi nekādas ļaunas lietas, ļaunas rīcības vai zemiskas darbības. Mums vairs šajā pasaulē nevar pārsteigt. Mums patiesībā tas, kas mums var pārsteigt, ir labestība. Jā. Un laipnība. Un, jo tādas lietas notiek arvien retāk. Tas, ko mēs redzam ziņās, ir ļoti daudz ļaunuma. Bieži vien vienkārši tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un vajag piedomāt par to, gan man, gan visiem, ka mums pietrūks mērenas labestības, un kaut kā un tas patiesībā ir tas labais, nu, es negribu to saukt par ieroci, bet es nezinu, labais žests.
1: Avots, kā, no kur pasmāties.
2: Jā, un tagad vēl skatoties, kas piedod man jāpasaka par to, kas tur notika tajā Rīgas domē, pavisam nesen, man vienkārši nenormāls kauns, ka tādu piemēru var rādīt, un es nesprotu, kā tādi cilvēki tiek ievēlēti, kuri tā uzvedās, tik zemiski pazemo apsaukāt citu kā skolas bulī. Tādiem cilvēkiem nav jāsēž Rīgas domē, un man ir milzīgs kauns vienkārši uz to visu skatīties. Es nesaukšu cilvēkus vārdā, bet viņa ja cilvēki lūdzu padomājam, par ko mēs balsojam, tā kā nevar šādus te neliešus, šādus te pilnīgus, nu tas tā kā, tas ir bezceļš, jā.
1: Tu pieminēji vairāk kārt intervijā gan māsu, gan brāli, jūs tādu lielu ģimeni, jā? Trīs vai jūs esat vairāk?
2: Jā, mēs esam trīs. Man ir 10 gadus vecāks brālis Roberts Avots un 11 gadus vecāka māsa Alisa Avots. Mēs esam trīs, jā.
1: Un kādas tās jūsu attiecības, nu tā no bērnības, un šobrīd jau skatoties, jūs tā viens pie otra turties?
2: Jā, mēs, zin kā, mēs paši viens otram esam lielākie atbalstītāji, lielākie kritiķi, māsa ir vienmēr tā kā pratusi, es viņai pēc, nu, padomu vienmēr arī pie viņas, jo viņai zinu, mani nesaudzēs, ja būs likti viņa pateiks, ja būs labi viņa arī pateiks. Tā kā, un brālis vienkārši savu krietno rīcību, tas, kāds viņš ir tēvs un vīrietis, ir vienkārši ļoti labs piemērs, uz ko paskatīties, un tagad dzīvē mazliet tajā vētrainībā es pazaudēju kaut kādas morāls principus, tad ir vienmēr cilvēks, pie kā atgriezties un pēc kā dzīvot.
1: Mūsu saruna, diemžēl, tuvojas noslēgumam, bet tās beigās es labprāt vēlreiz atgrieztos pie tā lielā notikuma, kas ir nākamnedēļ priekšā pie lielās pirmizrādes. Es saprotu, tu pats arī dodies skanām, ja?
2: Jā, uz 9 dienām, tā kā.
1: Kāds jums tur ir paredzēts plāns, vai jūs tiekaties arī ar kādiem nu, tur producentiem, kas to filmu tālāk varētu?
2: No dažādi, es neieslīgšu detaļās, jo tas tāds ļoti garlaicīgs citreiz no tādas industrijas
1: aizkulises,
2: bet tas, kas ir forši, būs, protams, sarkanie paklāji, būs svinības, būs pirmās recenzijas, pirmās atsauksmes, un mazliet jau es jūtu, ka pirms filmas sāk jau šūpoties, sāk arvien vairāk spožāk palikt šī filma, pirms viņa ir parādīta, neskatoties to, ka mūsu pirmizrāde ir festivāla beigās, jau mazliet sāk parādīties daudz, kas tas ir labi. Un nu, vienkārši jā, tur zin kā tas banālais klišīs, ka es teiciens, ka zin kā, ja, ka jābūt gatavam sliktāko, bet jācer uz labāko, vai kā viņš kaut kā citādāk, bet nu jāga tāda. Bet
1: Latvijas skatītāji ieraudzīs filmu katru?
2: Latvijas skatītāja filmu ieraudzīs rudenī, un tas, ko es gribētu ļoti skaidri pateikt, ka šī filma absolūti ir jāskatās kinoteātrī. Vojteks Stārons, šīs filmas operators, ir nofilmējis absolūti vienreizējus kadrus, tik poētisku kino, kurš tik labi strādā kinoteātrī. Tā kā, dārgie draugi, lūdzu, sakojam līdzi, tā būs pasakaina pieredze. Es jums vienkārši šī ir tā filma, kuru varbūt pat nestrādās tik labi uz televizoru, tāpēc es gribētu ļoti silti vienkārši ieteikt, ka viņi ir jāskatās kinoteātrī ar šo nu, immersive experience, kā saka, ka viņi vienkārši ienāk tevī, viņi ir tik smalka, un viņi ir jāskatās obligāti. Mūzika ir tik skaista šajā filmā, ir tik daudz pārsteigumu. Tātad pirmkārt, Juris Vaivots ir atlasījis un strādājis pie tā, bet tie ir igauņu mākslinieki, kuru vārdus es neatceros, bet viņi starp citu pirms pāris gadiem piedalījās Eirovīzijā. Tie ir tādi divi džeki. Varbūt kāds atcerās divi džeks. No,
1: jā, kā mēs vēl savilkām arī
2: viņi
1: ar Eirovīziju.
2: Viņi ir igaunijas superzvaigznes starp citu, un viņi tur ir jā, diezgan daudz.
1: Kārli, es no savas puses varu apsolīt, ka es noteikti došos uz kino. Jā, godavārds man patīk izbaudīt.
2: Un tu teiksi arī visiem, ejam uz kinoteātri, ir jāskatās labi.
1: Absolu arī to, un nevar jau sagaidīt.
2: Jā, atceramies, visiem sakam, atceries par to uļas filmu, bija dzirdējis, jā, kad viņi iznāks, bet jāiet uz kinoteātri skatīties. Jā, iesim visi uz kinoteātri skatīties uļas filmu.
1: Iesim, Kārli, un lai brīnišķīgi pirmizrāde, lai... Nu, vēl jau kaut ko teikt. Es ticu, ka būs labi, nezinu, vai gluži kā straumēji uzreiz ar tiem septiņiem.
2: Nu, katram savs ceļš un
1: jā,
2: pilnīgi
1: katram
2: normāli
1: savs ceļš un ir prieks par katru no Latvijas, kas iemirdzis un kuram ir vispār iespēja uzkāpt šīs lielās skatos un sev pieteikt. Paldies tev par atklāto sirsnīgo sarunu un lai veicās un gaidām arī tos vikingu turpinājumus.
2: Sarunājuši. Paldies tev, ka uzaicināji. Bija brīnišķīgi būt tavam sarunu viesim.
1: Lai jauks vakars piekdienas visiem klausītājiem. Brīvdienas sākās. Izbaudiet tās. Vislabu!

0: Olimpiskie raidījuma noslēgumā tomēr pāris vārdus par pēdējo mākslinieku. Kāpēc tu izvēlējies un kas ir Jānis Niedra?
1: Jānis Niedra ir brīnišķīgs Latvijas mūziķis, kuru man gribētos, lai sadzird ar vien vairāk balsas. Viņš ir brīnišķīgs cilvēks, kurš patiesi taisa ļoti foršas dziesmas. Tas, protams, nemanīšos, viņš ir mans labākais draugs un ļoti forši klausīties dziesmas, kuras ir par mūsu pretrunīgo paradoksālo dzīvi. Un Jānis ir patiesi tāds skatuvs cilvēks, tāds mūziķis, kurš koncertos vienkārši uzplaukst, un viņa dziesmas varbūt vēl nav tik ļoti saklausītas, bet man ir pilnīgi jautājums, ka tas ir laika jautājums, kad viņš tā uzspīdēs pēkšņi, un tāpēc ļoti forši būs padalīties ar viņa dziesmu. Jānis Niedra, viņa neatrāk.

0: Internet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
2: Meitenes un zēni Artis Volfs ir ieradies ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi spēc man runā.
4: Draugi, tas ir noticis. Labs vakars visiem visapkārt, Radio SVH. Šeit Artis Volfs un Radio SVH top 20. Pirmkārt, jau spēlē šis, manuprāt.

0: otrkārt, nerimstoši aplausi Radio SVH 33. jubilejā. Pirmo reizi pie Radio SVH top 20 vadības stūris es sēdos 1993. Gada 16. Maija rītā uzreiz pēc lielajām svinībām. Pēdējo reizi es pie Radio SVH top 20 stūris sēdos 2010. Gada, ja nemaldos, 30. aprīlī tāds varēja būt. Tad ir pagājuši 16 gadi, kopš pēc pēdējo reizi vadīja Radio SVH top 20. Nostalģija ir viena elīga lieta, bet tā baigi palīdz. Es mēģināju restaurēt 90. Gadu notikumus. Un jā, man pagadījās kāds fragments no 94. Gada Radio SVH top 20, ko es arī pats vadīju. Tāpēc iesākumā nedaudz nostalģijas.
1: Hi, this is Jerry from the Spice Girls. You're listening to the top 20 on SVH.
2: Vieta numur 10.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Morrissey's The More You Ignore Me, The Closer I Get.
2: Devītā vieta.
0: Plus 2 pozīcijas Atomic Swing un Carnival Stall.
3: You can hold this swing, you make it someday for sure.
2: Dziesma numur 8.
0: Uz augšu par 6 pozīcijām Never Known ar While My Guitar Gently Weeps.
2: Septītā vieta.
0: Vietu saglabājuši Hordes ar Celebrate.
2: Numur 6.
0: Minus 3 pozīcijas Nirvana ar All Apologies.
4: Pie piekta vieta.
0: Vieta saglabājas Mila, Gentleman Who Fell.
5: I don't know how to speak to you.
0: Uzlai par 2 pozīcijām Counting Crows ar Mr. Jones.
2: Vieta numur 4. Trešā godpilnā.
0: Plus 6 pozīcijas Gypsy Kings ar Laquero.
6: Laquero, Laquero, Laquero, sa mujer. Así
2: tanto
6: me quería, que todo lo
2: puedo. Ziesma numur 2.
0: Uz augšu par 2 pozīcijām Crash Test Dummies ar God Shuffled His Feet.
7: God Shuffled His Feet.
2: Ziesma numur 1.
0: Un numur 1 joprojām ir Bruce Springsteen's Streets of Philadelphia.

0: piedāvām Artis Wolfs. Sestdienās 11. No rīta Radio SVH Top 40.
1: Tito Remire!
2: Radio SVH Top 20.
3: Nu jā, toreiz Radio SVH Top 40 bija sestdienās 11. No rīta un man nācās agri celties pēc diskotēkām un iet pa taisno Radio SVH ēterā. Tas notika daudzas gadus. Esmu atgriezies pēc 16 gadu pārtraukuma Radio SVH Top 20 vadītāju postenī, par ko esmu ārkārtīgi iepriecināts un jūtos ļoti privileģēts šeit atrasties Radio SVH studijā. Mums jāsāk ar dziesmām, kas pamet šo nedēļu, šīs nedēļas topu. Ekstamējas viegli un māra ar pilni vīžņu mani mati. Un šonadēļ to pacāja arī BDS ar Swim. Pagājušajā nedēļā numur viens bija...
4: Numur viens!
5: Apēc izvēlamies tu!
3: Dons un debes jums. Mēs noskaidrosim, protams, raidījumu noslēgumā, vai Dons joprojām ar debes jums ir numur viens. Tas ir tas lielais jautājums. Taču jāsāk ar 20. Pozīciju. Un tā kā parasti ir jaunums, tā ir Lana Del Rey ar First Light.
2: Numur 20. Jaunums.
6: Jaunums.

0: Tak dziesmu no video spēles 007 First Lights. Lada arī pirmais jaunums šīs nedēļas ir RSVH Top 20. Tiešām prieks šeit atrasties šajā brīnišķīgajā studijā. Labvakar, labvakar, draugi!
1: Radio SVH Top 20. Radio SVH ēterā Artis Wolfs.
0: Otrais jaunums šonadēļ. Pirms pāris nedēļām Stirna viesojās pie manis Radio SVH LV. Čau, čau, vatā, jā, daži jau pamat šo māju. Svinības turpināsies. Psihologi Stirna viesojās Radio SVH LV un Stirna startē 19. Pozīcijā Radio SVH Top 20 ar psihologu un rekur arī neliels fragments no Stirnas viesošanās pirms pāris nedēļām Radio SVH LV.
2: Vienkāršā valodā internets ir slimnīca bez ārsta, kur pacienti ārstē pacientus. Tas ir par pseido psiholoģiju internetā ļoti, nu, manī mulsina reizēm tādas asas sacās tēmas, kur jaunieši druci neizvērtē informāciju internetā, un es uzskatu, ka ar šo dziesmu tas pamat vēstījums ir tāds, ka izvērtēt kritiski, un vai visiem vārdiem es tiešām zinat nozīmi, un vai korekti jūs lietot konkrētā gadījumā.
3: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: traum, triggeri un toksiskā vētra, psihologi, pacienti, ārstē pacients internetā. Tā ir Stirna, 19. pozīcijā ar RSVK top 20. Otrais jaunums, pirmais jaunums bija Lana Del Rey ar First Lights. Kas ir 18. vietā?
1: 18.
0: Uz leju par divām pozīcijām Marta ar Rulebook.
1: Numur 17.
0: Uz leju par sešām pozīcijām Bad Habits ar Citi laikiem.
1: 16.
0: Kanau, te nav! Miks Galvanovskis ir 16. vietā, minus 6 pozīcijas. Skumjas glāzē. Mik, paldies, ka piekāp šodien apsveic ir RSVK 33. jubilējā.
1: 15.
0: Uz leju par vienu pozīciju. 15. ir Harry Styles ar American Girls.
1: Numur 14.
0: Uz trīs pozīcijas Holly Humberstone ar White Noise.
1: 13.
0: Diezgan pamatīgi kritums šonadēļ uz leju par 8 pozīcijām. Uz 13. noslīdējuši kaut kaili ar Piestāv tev.
1: 12.
0: No Devil's Wear Prada 2. Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
1: Numur 11.
0: Vēl tikai nedaudz uz leju par 8 pozīcijām. Nu, 11. vietā šonadēļ. Mesa ar vēl tikai nedaudz. Kas notiek pirmajā desmitniekā? Tas ir labs jautājums.

Esmu privileģēts būt šajā opisā. Rādē SVH studijā. Vadot Rādē SVH top 20, daudz ir priecīgi. Ja? Labvakar, Oliver. Brīnišķīgi. Vēl kāds ir atrakstījis, jā? Ja? Noteikti. Paldies. Mēģinu tikt galā ar šo tehniku. Jāsāk ar 10. pozīciju. Jāturpina 10. pozīciju. Olivija Rodrigo šonadēļ 10. pozīcijā. Plus 9 vietas, starp citu viņai. Drop that.

jau teicu, pamatīgs kāpums šajā nedēļā uz augšu par 9 pozīcijām. Olivija Rodrigo ar Drop Dead. Labvakar, Jurija, labvakar, Oskar, labvakar, Tom. Forši, ka esat pieslēgušies šovakar ar SVH. Tieši jubilejas reizē, 33. reizē, Arts Vops top vadībā. Prieks šeit atgriezties. Tiešām nevaldāms prieks.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
6: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un diži atlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
11: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
12: Signet banka piedāvā.
13: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionus.
12: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
13: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
14: Eiterā Artis Wolfs.
15: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
16: klausies, skaties visā pasaulē.

0: ir, tā ir. Kā ir, tā ir. 9. vieta šodien, minus 7 pozīcijas. Tas gan pamatīgs kritums citiem zēniem. Pirms tam 10. pozīcijā bija Olivia Rodrigo. 9 vietas uz augšu šodien, 10. pozīcijā. 8. vietā savu vietu saglabājuši joprojām. Labvēlīgais tips ar mākoņi kūkaiņi.
1: Top 20.
2: Tūkstāk paldies!
3: Radio SPK, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
4: Lai ēters nepāriet, lai.
0: Jā, lai ēters nepāriet. Vēl 33. Mākoņi pūkaiņi.
1: Numur 8.
5: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk par mums. Mākoņi pūkaiņi nosirmo.

0: septītā vieta.
1: Septītajā pozīcijā uz augšu par 11 pozīcijām Jungle ar Carry On, savukārt sestajā vietā.
0: Seši.
1: Not unknown, not a verb. Uz augšu par 7 vietām Šipsī. Šipsī šonedēļ, starp citu, viesojās Radio SVH un arī Radio SVH LV. No viņu mēs izvilinājām informāciju par jaunu albumu.
2: Nu, man jāsaka, man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem. Un tā kā, protams, pa vidam bija lielās cerības tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tas retrospektīvs. Iekapsulējums kaut kam senākam un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis, un es visu laiku tam visādas tās iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir man tad bišķiņ tā vainasapziņa, kad būs jauns albums, un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju, un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī. Bet līdz tam...
1: Jā?
2: Jā, bet līdz
1: tam... Šī pirmā reize, ka es par to dzirdu.
2: Nu, es par to skaļi, jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu, bet, nu, tagad vairs apkārtceļi nav.

0: stāsties. Šipsī sasolīja, vairs atkāpšanās ceļa nav. Jauns albums rudenī. Šipsī Not Unknown, But A Word. Sestajā pozīcijā.
1: Top 20. Top 20. Top
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Tas nebija tas, ko es domāju. Skaidrs, ka kaut kam pirmajā reizē bija jānos greizi.
1: Numur 5.
0: Alex Warren 5. pozīcijā. Plus viena pozīcija viņam.

0: paskat, kā lielākais kāpums šajā nedēļā. Summer plus 16 pozīcijas ar Potential. Dziesmi, kas ir ārpus albuma I Barely Know Her. Tev pirmais trīnieks jau pavisam drīz. Kā laiks skrien?
1: Top 20. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outline.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Pirmais strīnieks.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
2: Pagājušo nedēļu viņš bija numur viens, šonadēļ numur trīs. Dons ar debesi jums.
0: Numur

0: šovai kritums par trīs pozīcijām. Uz leju uz trešo vietu noslīdējis pagājušās nedēļas līderis Dons ar debes jums. Gribas tik daudz, ko teikt. Otrajā pozīcijā šonadēļ ir dziesma, kas pakāpusies augšu par piecām pozīcijām. DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ar tik daudz, ko teikt. Un gandrīz pirms mēneša, tad, kad mēs tikko ievācāmies šeit, tas Lokas ielā 65, Dubra, DJ Rūts un arī Esmeralda bija ciemos. Ar reko Esmeralda teica par jauno dziesmu.
1: Radio SVH Top 20.
2: Man šķiet arī ļoti tāds, tad pasaulīgi var padziedāt līdzi.

0: DJ Rudes, Dubrā un Esmeralda. Piecām pozīcijām zelts augšu pakāpušies šonadēļ. Rādēs VH tik top 20. Ar tik daudz ko teikt. Tūlīt arī uzzināsim, kas ir jaunais numur viens. Tas notiks pēc īsā brīžā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna. Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
12: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
13: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: 10. pozīcijā Olivia Rodrigo, Drop Dead, 9 vietas uz augšu šonadēļ. Kā ir, tā ir. Citi Zēna un Edvārdi. Mīnus 7 pozīcijas viņiem šonadēļ. Kā ir, tā ir, jā.
1: Numur 8.
0: Mākoņi, būkaiņi. Labvēlīgais tips vietas saglabājuši. Joprojām 8.
1: 7. vieta.
0: Plus 11 pozīcijas Jungle ar Carry On.
1: 6.
0: Plus 7 pozīcijas Shipsy ar Not a Known, But a Worm.
1: Numur 5.
0: Alex Warren ar Fever Dream, plus 1 pozīcija.
1: 4. vieta.
0: 16 vietas uz augšu, lielākais kāpums šajā nedēļā, Somber ar Potential.
1: Numur 3.
0: Debes, Jums un Dons. Mīnus 3 pozīcijas no pagājušās nedēļas.

0: tagad svarīgi jāpaziņo, kas ir jaunais numur viens Radio SVH Top 20. Un četras vietas uz augšu šonadēļ ir pakāpies Rolands Če, viņš arī medību lauki ar miera pīpi, draugi. Liels prieks bija atgriezties Radio SVH Top 20 vadībā pēc 16 gadu pārtraukuma. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Atā!
1: Hei, čau, te medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvē kā debīli strausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
3: Numur viens!
0: Un ļoti labi, Roland, ka tu tā dari. Mēs visi klausamies Radio SVH. Medību lauki, miera pīpe, atā, draugi!

0: Atvērīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
5: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes!
6: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvu un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SV.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
2: Kā serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā serokai piedāvājumi spēkā kā serokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
3: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
7: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija Hokeja noslēpums.
8: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
7: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos.

0: gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā – leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari – 15. un 16. maijā. Martha Graham – tikai šeit un tagad. Nepalaid garām! Biļetes biļešu paradīze LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņemt.

0: tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Dzēveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Attention, please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV. Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
1: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: Parks visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Meklējiet jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens.

0: brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

0: prieks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmē palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmē palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
6: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: piekrišķi vasarā kopā ar 220 eurā. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz minus 35% 220 eurā plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 eurā fiziskajā veikalā. Vairāk 220 eurā.
1: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
6: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakara sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris